звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

ты чуб все сбулось, и хочется жены, то все.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, добрий вечір, доброго обіду. Вас вітає музичний бу-бу-бу на радіо накипіло. Мене звати Олександр Сердюк, і цей подкаст про музикантів, де ми говоримо про музику. Я завжди на початку згадую, як я познайомився з цим паном. Це був аукціон в Бориславі на підйомнику для бригади «Чорний ліс». І там, причому так почалось швидко, що я бачу, там з'явився гурт «Сервант», я бачу, там вони королі, по-перше, швидкого саундчеку. І, мабуть, це був у них найдивніший концерт, бо це аудиторія абсолютно не то, що там не до «Серванта». І вони ще грали кавера на «Димну суміш». І це був дуже дивний. Там священники, мери, Левко Скоп, художник, і абсолютно різний. І «Сервант». Два комбіки в одну якусь там колонку. Але це було дуже дивно. Це відкриття, щоб ви розуміли. Да? Це було дуже дивно. У нас сьогодні в студії, десь ми сидимо в якомусь ресторані в готелі «Гелікон» в підвалі з Миколою з гурту «Сервант», засновником, автором.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Привіт, Микола.
3: Добрий вечір всім, хто слухає цей прекрасний подкаст на радіо.
1: Да, ми з Миколою знаходимося після фестивалю «Файного міста», тому може буде чуть повільний цей випуск, але він буде. Я дуже приємно, я дуже люблю підсвічувати молодих перспективних. І, в принципі, Микола – це і є молодий перспективний, але вже з такою дуже цікавою заявкою, що вони вже виступали на всіх, можна сказати, двох великих фестивалів. Була дуже довга перерва. Ми зараз про це поговоримо. Так, що, розказуй, як воно все у тебе почалось, цією музикою, хто тобі ці показав ті акорди, або який кліп подивився, що тебе таке дало натхнення, щоб займатися музикою, або коли ти відчув, що ти музикант? Може, сім'я музикантів була, може, батьки?
3: Ні. У мене навпаки все пішло з іншої сторони, у мене в сім'ї немає музикантів, зовсім, ніхто. Був прадід, який грав на скрипці на весіллях.
1: Блін, у всіх є або прадід, або дід, або хтось десь розіграв, блін, всі від дідів, або від бабусів іде.
3: Я думаю, цей звукачом на весіллях підпрацьовував, думаю, що це вже майже родинна історія.
1: Частина.
3: Та, взагалі, я музикою не планував займатися взагалі ніколи. Ніколи мене до того якось не манило, не планував я ставати артистом, не мріяв про це. Просто я побачив в Ютубі, коли я був ще прям малий, мені було там років 10. Я побачив, що хтось тикає якісь кнопочки і виходить пум-чупап, пум-чапу, і думаю, що це таке. Я скачав цю прогу.
1: Fruity Loops?
3: Це був Fruity Loops, так. Fruity Loops, і в кінці кінців я мав би сказати, що та з цього моменту і почався мій шлях. Ні, я скачав, потикав, нічого не зрозумів, видалив. І потім через декілька років я знову якось отак випадково скачав Fruity Loops і вже дізнався, що таке бітмейкінг. Почав писати біти для реперів всіяких, олдскульних, ньюскульних. Писав пісні про те, як я з батьою хожу на гриби. Потім, як я з батьою об'ївся мухоморі. Ну, то було дуже весело.
1: Об'ївся? Це реальна історія?
3: Так, у мене є пісня. Потім разом ми з батьою, о Боже, потім ми з батьою грибами отруїлися. Я і батя під грибами, бо це були мухомори. Якби про них би знали, кожен день ходили б гори.
1: Стався той самий ефект, який мав статися, чи просто було погано і отруївся?
3: Звісно, було просто погано, і ми з батьою ригали.
1: Ага.
3: Це кінець.
1: Блін.
3: Нічого.
1: Будьте обережні, з грибами.
3: І все, і потім я закинув це все діло знову. Ну, мене інколи проскакували.
1: Це причому зараз говорить вам людина, або час 23-річна людина, яка каже, що вже стільки років вже Fruity Loops, потім реп, потім з грибами, потім закинув. Це з якого періоду у тебе почалось?
3: Ну, реально, якщо перший раз я Fruity Loops скачав, типу, в років в 11,
1: ага,
3: то десь в році 20-му я вже почав робити просто біти.
1: Ага,
3: і то тривало десь до 23-го. Ну, так,
1: то з 9 років, чи що, виходить?
3: Ну, прям довго. Довго.
1: Ого.
3: Ну, і я не позиціонував це якась мій різанці. Це було перерва між Ютубом.
1: Ти з Борислава, да, сам?
3: Так, родом? Так, я родом з Борислава.
1: Тобто там, як завжди, в принципі, маленькі міста дають найцікавіші проєкти, в принципі, що Борислав, що от зараз ми про Злипні казали, не певно, що не прям Франківська, але мені здається, що Франківськ завжди так дуже рідко, як і Харків, до речі, Франківська раз на 20 років дає таку пишну, от зараз Франківська школа, це прям Сецвіт, Седноволіст, Злипні, дуже Фінка, все одно це такий прям зараз прям пласт пішов з Франківська, але до цього було дуже довго, там між Перколабою, знаєш, і там хай-хай, хвилю тримай. Дуже багато проєктів було. Фліт, ну, коротше, ціло. І вони всі на одному районі, що смішно, жили, прямо на одній вулиці. Грінжоли, типу, вони всі жили прямо от реально на одному районі, і всі прям з'явилися, оці приколаба, і всі просто от як в один момент. І це я ще навіть половину назвав, що там з франківської школи.
3: Ну, не можуть люди, які слухали в дитинстві польку на весіллях, писати потім щось погане.
1: Не можуть.
3: Не можуть.
1: І тут в Бориславі, значить, знайшов якихось потім якихось людей, типу, що разом, чи це Сервант зразу був перший проєкт?
3: Та Сервант — це мій перший гурт, взагалі, перший. Взагалі, в мене історія дивна в тому плані, що я робив дві речі. Писав біти і грав в Counter-Strike. У мене 5000 годин в Counter-Strike Global Offensive, я займався кіберспортом, у мене там 10-й рівень. Блін. Десь в перерві між тим я писав бітки, просто через те, що в мене що всі мої колеги...
1: Що ж ти туди пішов? Пішов би зараз в цю історію, був би мільйонером.
3: Я перший раз до Львова приїхав якраз на турнір по Counter-Strike. Блін.
1: Це ж теж спорт, як не поживемо в часи, що це спорт вважається, так.
3: Да. Та однозначно спорт. Це дуже складно. І, ну, в принципі, в мене просто дуже великий відсоток в місті наркоманії. І, відповідно, всі мої колеги дуже швидко почали вживати, нюхати, курити.
1: Нагадую, що ми досі говоримо з людиною 23-річним. Да?
3: Та, у мене навіть декілька моїх друзів дитинства, в принципі, померли від передозування.
1: Серйозно?
3: Та. І тому я вирішив, що принципово не буду вживати. Тому я принципово всі свої 23 роки життя повністю чистий.
1: Тільки з батьком?
3: Тільки з батьком це мухоморів попробував,
1: ну,
3: не більше.
1: Ну, давай так, алкоголь і сигарети – це ж наркотики вважаються, так, так що ти вже не чистий.
3: Ну, такий легкий наркоман.
1: Це не легкий наркоман. Я тобі скажу чесно, що алкоголь входить в десятку найнебезпечніших. І те, що ми називаємо деякі наркотики, не будемо пропагувати, але якщо ви вже стали на цей шлях і вирішили спробувати або спробувати, то, будь ласка, будьте обережні і довіряйте особливим людям і особистим знайомствам, бо це дуже небезпечна штучка, і, в принципі, з алкоголем, бо багато людей труїлися. Але алкоголь входить, якщо не в п'ятерку найгірших алкоголів впливу, тому тут краще, да, подумати, да, двічі. Тому, да, ну, ти вже вибір свій зробив, є алкаші, є, типу, да, є так, люди, які вже,
3: ну, нічого, я помітив, що мені складно дуже скрімити, фрай-скрімити перед концертами, якщо я курю, тому я перед концертами не курю, і плюс у нас це нами правило, що ми не п'ємо ніколи перед концертом. О, це якщо чек зранку, ми ніколи не п'ємо і за день до концерту.
1: Це дуже гарне.
3: Бо нам на сцені весело, а людям в залі не дуже.
1: Ну, якщо люди такі самі, як і ви, то, але у вас теж аудиторія дуже маленька.
3: Це не шлях для творчого росту.
1: Та-та-та.
3: Я вже і так.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. І як написалась перша пісня, пам'ятаєш? Ну, окрім батьків про гриби, взагалі.
3: Та, здає, перша пісня, от саме в складі Серванту написалася спеціально.
1: В складі Серванту, в принципі, у тебе перший
3: гурт. В принципі? Ой-ой.
1: Теж перший гурт у тебе, в принципі.
3: Це десь був, це був червень 23-го, то я собі купив укулелю, і потім, що мені треба вчитися грати екстерном, і я десь два тижні я вивчив всі акорди, що мені треба було, всі АМДМні, і пішов грати на вулицю. Мене там кидали помідорами, кричали на мене.
1: Помідори б ніхто не кинув?
3: Ну, це така алегорія. Алегорія, та, але в кінці кінців, ну, я прям заходив, в мене там було посилання на Інстаграм, я прям заходив кожен день і читав погані коментарі в директі, які мені писали.
1: Це називається сама. Я зрозумію, що це таке.
3: Та я розумію, там просто там 10 людей пише щось погане, одна пише щось хороше, і я такий, ну, треба.
1: Це Артур, да, писав? Скажи щось погане.
3: Артур завжди писав щось погане, але не мені.
1: Та-та-та.
3: Він йому було настільки байдуже, що він мені зовсім не писав.
1: Ну, міг би, знаєш.
3: Шкода. Респект від нього був би корисний.
1: Та-та-та.
3: Я грав, і потім я десь на коридорі в гуртожитку разок з укулелі вирішив поіграти з ехо гарним, десь біля умивальників.
1: І умивальники оцінили. Там,
3: так, так. І прийшов чувак з гітаркою класною.
1: Підіграв, не?
3: Так, підіграв так, що я думаю, боже, на що я тут сижу, типу, ти можеш все сам. І ми з ним познайомилися, виявився Максим, теперішній гітарист гурту «Сервант». І так поступово ми знайшли в тому ж гуртожитку басиста, в тому ж гуртожитку ми знайшли гітариста, в тому ж гуртожитку був я, а барабанщика ми знайшли просто, йшовши по 100-метрівці, він грав на кахоні. Ми підходимо, кажемо, блін.
1: А ти можеш ще, да?
3: Ти каханіст? Він каже, так, кахані. Будеш з нами грати. Давай. І все. Вийде. Так почався Сервант.
1: Клас.
3: Ми ще потім через місяць почали нити такі, блін, як жаль, що у нас нема барабанщика, є лише кахоніст Ілля. І ми підійшли до Ілюхи, каже, Ілюха, а може ти навчишся грати на барабанах?
1: Каже,
3: він
1: міг грати на барабанах.
3: Він каже, я барабанщик, я на кахоні місяць граю, чуваки. І ми такі, що реально, чувак? Блін, ми взяли найдешевшу репетиційну базу у Львові, пішли грати, і так і заснувалося.
1: Так. перша пісня яка?
3: А ми з Максом десь за день, після день-два після того, як ми зустрілися в коридорах, от щось сіли. Я тоді хіба перший раз аудіокарту купив, розбирався з нею. Макс включив гітару і почав щось грати. Там пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я зразу щось набубнів, і ми в першій ночі написали сам на свій пісню, десь на 500 000 прослуху.
1: Ого, це текст, перший прийшов текст у тебе, так, да? Чи, ну, до цього вже були якісь проби щось
3: ну,
1: писати?
3: Ну, щось я писав, та, щось я писав, типу, не можу сказати, що це щось було круте, якісне, типу, але, ну, кудись я тикав.
1: Пам'ятаєш перший вірш або перший текст для пісні? Хоч якісь моменти?
3: Ох, перший вірш, не пам'ятаю точно, це був вірш про маму.
1: Ага.
3: Щось там, мама, мамусечко, мамочко, ненько, коли тебе не бачу, плаче серденько.
1: Тобто про маму щось хороше, про батю ми ригали, коли їли мухомори.
3: Кого я люблю більше, тепер говорити?
1: Не знаю. Ну, мама, це ж все одно, знаєш, типу, щось святе, типу, це таке, знаєш, щось таке сакральне в нас, типу. А з батю, бач, була ще все одно класна історія, умовно, коли ви могли обидва померти прямо в лісі, або десь там, коли ви зварили ці гриби. Да, тому завжди якийсь гранж виходить.
3: У мене батя такий ззовні, звісно, байдужий, такий мужик, показує статус. Але потім, коли йому сумно, він питає маму, таким подзвони йому, скажи, коли ти, будь ласка. Можеш, будь ласка, уточнити, коли він буде, я вже трохи сумую. Ага. Потім я приїжджаю, батя такий.
1: Що ти?
3: Що ти? Живий? Добре. Все, я йду в гараж.
1: Класичний батько, на жаль. Не надію, що цей класичний батько скоро зміниться з нашим поколінням, бо багато йде зміни. І роль баті, бо у нас, ми колись з моєю, ну вже моєю дівчиною Світланою, ми типу йдемо по Луцьку або десь, коли ми гуляємо, і бачимо, що всі діди, знаєш. Ну, коли ми тільки що з тобою бачили, стоїть дід тут охоронець. Він просто розтягнув свою сорочку, сів біля шлагбауму і просто загоряє. І він виглядає просто як дід. І ми думаємо, чому діди? Ну, на жаль, це не дуже гарна історія, тому що діди завжди не займалися дітьми. Ну, батьки. Батя, по-моєму, або в гараж, або на роботу. Жінка просто працює, вивчає сина, свариться ще з родичами, прибирає хату, готує. А дід просто, батя, говорить, я втомився, я після роботи прийшов, нема часу. Де щоденний, красно, тиждень, батько, це треба зміняти, звісно. Да? І так само треба зміняти, щоб батьки говорили своїми дітьми, бо батя, це завжди, вони, ну, нас, на жаль, батьки не всі вміють говорити, знаєш, з дітьми, і не всі вміють, що треба. Це дуже важливо, типу, бо це, на жаль, так що всі батьки, які зараз стають батьками, думаю, у вас точно не було таких помилок, які в нас було. Ну, вже, принаймні, не так багато у людей відсоток батьків ідуть кудись за хлібом і не повертаються, як це
3: було. Ну, слава Богу. Ну, зараз є інша проблема.
1: Зараз
3: батьки
1: інша,
3: воюють,
1: да, але... вони йдуть на війну там. І це теж саме у нас повторюється історія. У першому блоці завжди артист, гість, гість обирає, що буде грати на подкасті, бажано українського виконавця, щоб ти хотів, яка пісня, щоб заграла щось.
3: Я думаю, давайте почнемо з моєї улюбленої пісні, яку я почув ще з динаміків дуже дешевих Свен десь на столі мого брата, і в мене тоді не було нічого, тому я записав цю пісню на диктофон і слухав її своєї Nokia. Це була «Димна суміш, танцюй-танцюй».
1: О, клас. Ми поговоримо, бо у вас, я так пам'ятаю, назва альбому відносить туди, до цієї пісні, в принципі, і до другої пісні.
3: Так, так, там однозначно.
1: Вітя Кондратов, будь ласка, знайди нам

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо накипіло.
2: Давай трошки поговоримо про, вже не трошки, у нас другий блок вже, в принципі, більше про серванти. І розкажи про учасників, хто чим займається. Ти на кого вчився, до речі?
3: Я інженер з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій з ядерним ухилом.
2: Вау. Це звучить як вау, але...
3: А по факту це політехніка.
2: Політехніка.
3: Та, коли я зробив диплом...
2: Да, окрім барабанщика? Всі політехніки, окрім барабанщика, да?
3: Так, всі, бо в нас в складі за оці 3 роки була одна зміна. Ми змінили басиста. Не через якісь серйозні проблеми, він просто вирішив, що музика – це не його.
2: Не його, так.
3: Його бас-гітара досі стоїть у нас на студії, ми інколи на ній щось пишемо. А так, в принципі, от я вчився в політехніці, перевівшись після коледжу на 3-й курс, а пацани зі мною в кімнаті гуртожитку, де ми всі познайомились, поступили якраз на 1-й. Ось різниця. Є трошки гітарист, він радіотехнік, а зараз він працює в органному залі як адміністратор.
2: Вау.
3: Інколи, до речі, кажу, що люди приходять в органний зал і бачать його, в якійсь футболочці або сорочці, і кажуть, то добрий день, ви сервант. Це дуже мило.
2: А барабанщик ким був, що він робив?
3: Барабанщик вчився на астрофізика, теж немає ніхто з нас музичної освіти. І він після того пішов працювати в Ябко, торгує айфонами. Десь дистантом. Басист у нас теж працював в
2: Львівському. Давай, може, у них імена є якісь там?
3: Там Микита. Та, я просто так щось в третій особі дуже... Микита Басюк наш минулий. Він... вчився на IT-спеціаліста, потім перевівся на філологію, а в кінці кінців пішов працювати в музей Крушельницької. І десь в той період, в принципі, у нас змінився склад, Микита покинув гурт. І прийшов наш новий учасник, якого ми насправді досі навіть офіційно не анонсовували. Це Богдан. І Богдан – перша людина в історії серванту, яка має музичну освіту.
2: Ого!
3: Тепер він нам розказує за гармонію.
2: Всі до нього підтягуються.
3: Але виявляється, ми так багато років грали разом, і ми завжди розбиралися в тому, що граємо, що він, в принципі, мало що нового розказує. Тут фактично ми всі на самостійному вивченні, як і у всіх інших аспектах.
2: І ви всі в одного віку, да? В принципі,
3: плюс-мінус. Єдиний басист у нас тепер скромненький, малолітній, 17-річний братанчика.
2: Бачить, вчить вас, виходить, так?
3: Так. Він нас вчить, що такі там хайваги, туди всі ці молодіжні слова, тренди.
2: І менеджер у вас теж це частинка вже вашого колективу.
3: Однозначно. Там менеджер Максим – це буквально частина гурту. Ми позиціонуємо як частина гурту. Таким, може, ви не візьмете менеджера, а може, ви басиста не візьмете. Ми беремо менеджера з п'ятого. Максим, теж, до речі, Максим – це просто мій сусід по кімнаті. Просто,
2: та що ж таке?
3: Просто приїхати все з одним гуртожитком. Так. Їдьте в гуртожиток. Гуртожиток – це весело, за винятком тарганів. І таргани – це навіть теж в якійсь мірі весело. Знаєте, як в житті загартовує.
2: Загартовує на все життя, на жаль, теж всі дає якісь вибухи з минулого, які відбуваються, так. І у вас вже такий вийшов міні-лайф, з мізаніна першого сольника в Києві.
3: Так.
2: Хто знімав? Чи це ви з контрабасом домовлялися, щоб вони знімали?
3: Ой, ні, до речі, це в нас колись давним-давно був концерт в Миколаєві Львівської області, в нічному клубі «Зірка». Десь на 50 людей, ми там привезли барабани, там рок-н-ролили, там...
2: Це було Святослав дуже Ращук, потужно.
3: Да? Так, і це Святослав Ращук, це був фотограф на ті події в перший наш рік творчості серванту. І коли у нас був сольник, він написав, каже, у мене є 7 камер і люди.
2: І 6 людей, я бачу. Да.
3: І 6 людей, які готові прийти на концерт і все познімати безкоштовно.
2: Прикол.
3: І ми не відмовлялися від такого. Ми дали їм квитки. До речі, хтось з операторів, до мене підходить Макс і каже, слухай, Микола, там не пускають операторів. Там не пускають операторів події. Я кажу, ти що прикалуєшся, це наш сольний концерт. Ми вирішуємо тут, кого ми можемо пускати без квитка, а кого нам треба пускати з квитком. Тим більше менеджерки контрабаса кажуть, та звісно, нехай заходять, що за прикол. Виявляється, хтось з операторів горілку приніс. Такі, зараз ми підбухнемо, будемо знімати. І їх не пускали. Я думаю, ви взагалі пельмені. Думаю, що вони могли мені сказати. Вони такі, ми просто хотіли після концерту випити.
2: Відкрив опис, ми сервант. Це коли називається з рубрики, коли буде потім стидно це перечитувати. Да. Ми сервант, як у бабульки вдома. Сервант, буфет такий. Грошей на життя не вистачає, тому ми вирішили грати поп-рок. Вже тут навіть неправда. Аби їх, не дай Бог, не появилося. Живемо у гуртожитку, вдаємо, що вчимось на електрики, філолога і астрофізика. Але насправді лише пишемо музику в підвалі. Хто писав? Ти писав, я так розумію.
3: Я не пам'ятаю. Так відчувається такий іспанський сором легкий. Але на той момент це повна правда. В нас був підвал 13.
2: Та обкладинка, які ви гарні, бачите.
3: Та біля статуї якоїсь.
2: Та.
3: Львів.
2: Та. Ну, це завжди, це всі мають перейти, це ставання, ці костюми, зараз ваші ці прикольні футболочки з сервантом, тебе нема, ти виступаєш в якійсь в американського футболу, да? Це Олімпійка, ну, не
3: так,
2: Олімпійка.
3: Так. Я коли був в турі з Калуш Оркестра в Америці, я її купив в Лос-Анджелесі, це моя єдина шмотка з Америки, я тепер її ношу, бо вона тепер солідна, навіть якщо вона розтягнута, я мерів і стара.
2: А тебе, вас немає, бачу, що ні, епішка тільки зараз буде виходити, перша, в
3: принципі. Так, ми тільки готуємо епішку, ми дуже важко до епішки підходили, бо ми дуже довго шукаємо себе. Ну, типу, це не погано, не добре, це просто факт. Ну, ми, перша пісня – це поп, другий – це рок, третій – це поп-рок, там далі вже валить якийсь гранж.
2: Поп у вас я так щось сильно не почую.
3: Ну, сам не свій, це прям поп. Це, ну, це чистий поп.
2: Там, а хто займається взагалі зведенням, мастерингом?
3: Ну, спочатку всім займався я, тобто сам не свій, тільки не бреши, мадам, це все зводив я. Потім ми делегували «Не треба» на львівську «Африку Рекордс». От, і потім є такий з Кривого Рогу, є така з Кривого Рогу студія «Ракурс Рекордс». Там чуваки буквально мають тому аналогового обладнання, не знаю, наскільки десятків тисяч доларів просто. І я побачив їх тіктоці в трансляції, просто кинув їм 20 гривень і кажу, от послухайте, тільки не брешіть. Вони послухали, і вони такі, вау, чувак, це що це ти пишеш? Це ти, давай ми тобі мастеринг безплатно зробимо, вау, нам дуже подобається. І отак просто з тікток-трансляції прямої я з ними познайомився, і ми з ними працювали. До останнього, останні наші релізи теж зводили вони, але, наскільки я знаю, одного з двох звукорежисерів наразі мобілізували. І після того, як його мобілізували, ми ще зі студією не працювали. Надіюсь, в них там все гаразд. Казали, що вроді вони досі працюють, у них все чітко. Надіюсь, це не вплине на якість і бережемо. Тримаємо кулички.
2: Як буде називатися епішка?
3: Нашого любимого звукорежисера.
2: Чи ще поки нема назви?
3: Підозрюємо, що вона буде називатися «Перша полиця».
2: «Перша полиця».
3: Ми ж сервант.
2: Сервант, хороший. Бу-бу-бу-бу-бу. Коля, ви з Колі Капішоном вже якось говорили про розділення сервантів в своєму світі?
3: Я думаю, що ми просто напишемо пісню «Уляна Дель Рей», і коли хтось буде писати «Сервант Уляна Дель Рей», буде «Уляна Дель Рей сервант» і «Сервант Уляна Дель Рей», а тепер ви вибирайте і думайте.
2: Блін, клас, треба написати пісню «Уляна Дель Рей».
3: Це звучить як хороша ідея для рекламної колаборації.
2: Ви знайомі нас, Коля?
3: Так.
2: Хороший гурт. Я вчора, звісно, я прям в шоці був, що стільки людей вже.
3: Я був дуже приємно вражений. Мені брат написав в історії, скинув історію і сказав, походу вони в праймі.
2: Так, це прям правда. Прямо по звуку і про Колю вже прям себе веде, як просто риба в воді. Це прям хороший варіант, що гурт нічого для цього не роблячи, майже отримує, враховуючи, там ще половина служить. І Коля дуже зайнятий, в принципі, як цей і барабанщик їх чудесний. Діма теж зайнятий в декількох проєктах. Але виходить, все виходить.
3: Я приємно вражений взагалі вчорашнім концертом. Я був супер... Я спеціально йшов на Уляну Дель Рей в цей день. Я вже бачив їхні концерти перед тим, і я бачив, як вони виступали на мейнстейджі, і мені здалося, що було б дуже цікаво побачити, як вони зараз підготуються до Атласу, і мені здавалося, що вони видадуть плюс-мінус той самий перформанс.
2: До файного міста.
3: Вони видадуть той самий плюс-мінус перформанс, що на файному місті минулого року, бо вони теж відкривали мейнстейдж. Я так чисто хотів прийти для галочки, послухати 10 хвилин і піти. В кінці кінців я залишився спочатку до кінця, я був супер вражений. Ну, типу...
2: Мені оце, я сьогодні вже прям сторіс записував, бо, на жаль, щось, мені здається, щось сталося з нашим, наш шоу-бізнес починає превращатися в якийсь московський шоу-бізнес, гламурний, глянцевий, де є якісь примадонни, якісь суперартисти, з якими не можна говорити, які мають там налаштовуватись, які мають там щось. І от виходить Коля Капішон на голому торсі, виходить Іван Беркулець в трусах леопардових і розриває фестиваль без абсолютного шоу, без там мільйон декорацій. Просто чувак, просто чуваки, просто гарно грають, смішно, ну, смішні пісні співають і цікаві. Ну, типу, мені дуже співають. Я кайфую від цього шоу. Те ж саме взагалі, от моя лайт стейдж, я бачив вчора туди-сюди смерть. Просто всі співають, вони там щось міняють, вони там щось приколи роблять з екранами. Він грає на піаніно, те ж саме Бавен, я вперше почув, мені дуже сподобалося. Сусіди стерплять, просто чуваки панкують і всім гарно від цього, знаєш, немає цього, що закривається гримерка. Я прям вчора околиці підійшов, кажу, якщо я через 5 років побачу, що ти сидиш там десь або щось медитуєш, або кажеш, посипте мені розами, будь ласка, гримерку, бо я не зможу вийти на сцену, я тебе просто задушу. Вони посміялися, бо це, ну, це реально, це якийсь момент. Я просто пам'ятаю всіх цих артистів і артисток там 3 роки назад, 4 роки назад. Це були хороші музиканти. Зараз вони перетилися якихось просто якихось мадон, не хочеться говорити російські якісь. Я пам'ятаю, одна у нас харківська музикант казала, мені треба, щоб полістки роз були в гримерці, бо я так не зможу налаштуватися на концерт. Для мене це дуже дивно. Мені здається, вони всі забувають про якість музики і якість ну, шоу, ти маєш робити шоу, ти виходиш на сцену. Особливо мені не подобається оцей збочений меседж, що ти за кулісами з людьми не говориш взагалі, у тебе всі трясуться перед тобою. І потім ти виходиш, треба бути відкритими. Ми живемо в одній країні, нам треба триматися, наші хлопчики і дівчата. І деякі артисти просто не можуть підписати лот, щоб продати, щоб воно дорожче продалось, бо вони налаштовуються, вони не можуть вийти. Для цього є сольники. Вибачте, ви там можете мучити своїх менеджерів, організаторів. Це фестиваль. Ви прийшли сюди на фестиваль, показати свій найкращий матеріал, показати себе і зібрати грошей на військо завдяки вашим донатам. Трошечки нас збився цей ракурс.
3: Я знаю, що є один артист, який родом із Луцька, який я щойно загуглив, в якого саундчек проходив. Перш за все, він почався з фрази: «Без Айслати музиканти на сцену не вийдуть.
2: Вау.
3: Ми саундчек не почнемо». І на тій же мові, на жаль. І це вже було після війни, типу, і це був великий дуже виступ. І,
2: ну. Я знаю, хто це. Ми зі знаємо. Це ж, ти можеш себе вигнати росіянина, але росіянин буде сидіти і чекати, бо цей же сам артист співав про з руським про два світи, які не перетинаються, і треба нам іти на сторону.
3: Ти не розумієш, це просто треба буде
2: відкрити. Мені шкода. І це ми говоримо про Пінопласт. Це я взагалі навіть не сприймаю. При всій повазі, які вони часто умовно, я не знаю, що вони допомагають, але допомагають. Я знаю, що Піаваров Артем, ну Піаваров має допомагати, бо у нього знищили його рідне місто. Хоча в нього теж є оцей вже нафталіновий, Майкла Джексоновський, оцей вайб, що я тупо. Це як Христіано Роналдо в футболі, знаєш. Угу. Тебе ніхто не любить. Тебе ніхто не любить все одно. Тебе не любить тусовка, тебе не люблять люди, бо ти вже просто ніс у тебе піднявся настільки. А я Ліонель Месі. Хто у нас Ліонель Месі в поп-музикі, я не знаю. На Бриколець, ні, Бриколець.
3: Окей, можливо? Бумбокс.
2: Теж ніхто не любить Андрія. Спілкування дуже важка людина.
3: Ну, спілкування це інше, тут про творчість.
2: Теж не всі люблять. Ну, типа, класно, всі виросли. Ну, всі, давай так, перші три альбоми всі говорять, вау, клас. Далі, ну, це легенда. Ні, я маю на увазі, що ти маєш залишатися людиною як і на сцені, так і за сценою. Не може бути. Якщо ти гнида в житті, то будь гнидою на сцені. Це буде більше цінуватися. Там як так само є, ну, багато артистів. Як Ніца Потворна каже, мені не подобається виступати.
3: Угу.
2: І він це говорить, і він так само і виступає. Типу, видно, що мені це не подобається, він просто робить це, щоб, заробити грошей, б, щоб люди послухали музику вживцям.
3: Мені спочатку, я був на Ніцу Потворну вживу, ніколи не слухав нічого, і думаю, чого цей чувак співає «Червону руту» вже 8-й раз? Типу, це нормально? Що це частина перформансу? А потім я, ну, типу, побачив його інтерв'ю, познайомився з ним на минулому файному місці, і зрозумів, що він абсолютно щирий чувак. Да, ну, тобто, він, якщо скаже «Іди геть», він значить, він хоче, щоб ти йшов геть, типу, так, все. І він був на «Критикантах» з Максом Нагарняковим, і це був, як на мене, найкращий випуск. Бо це був єдиний випуск, де чувак критикував і не боявся сказати, ну, це був повне туфто, один, ну, типу, ноль.
2: Все одно, що про нього скажуть, йому все одно. Це для мене завжди було, якщо б я колись займався знову там якоюсь публічною, комерційною, це, мабуть, ідеальний варіант. От у мене Лесь Подерв'янський, Ніця Потворна, один в каноє. Про них ти нічого не знаєш. У них один кліп з Вакарчуком, у них два альбоми, які називаються однаково, один каноє. У них немає інтерв'ю майже, там одне у Єри, по-моєму, Яніни Соколової. Про них взагалі нічого нема. Вони не ведуть соціальні мережі, там, ось привіт, я сьогодні тут, ось привіт, я співаю для наших хлопців, захисників, ось привіт, ми сьогодні. Вона тихенько донатить, Іра дуже багато донатить, один в каноє дуже багато збирають. Те ж саме Ніце Потворне, він дуже багато збирає, але може не збирати. Він служить, але цим не хизується, він стібеться з тим, що він, як він служить, і понятно, що він нам був. Він там, ну, це у нього краще питати, але сам факт, що отакий стиль мені імпонує. Бо це коли ми перетворюємося знову на цей нафталін, коли там Іріна Білик нікого не допускає на 10 метрів, щоб ніхто не підходив на неї із команди. Ну, це здається дуже дивно. І, на жаль, вчаться всі ці люди не у Робі Вільямсі, який всаджується в задницю адреналін перед виходом, щоб доспівати концерт. Типа. І це дуже сумно. Да. Але я надіюсь, що це все виправитися і що це все переросте. Можливо, щось якісне, бо люди забувають про звук. Так, ми говоримо, куди ти мені туди пішли?
3: Ну, нічого, розмова була цікава, я думаю, навіть трохи цікавіша, ніж
2: говорити. Ну, ми говоримо про тебе. Це, судді, перший подкаст, да, твій?
3: Здається, що другий, бо в мене вже був перший на радіо «Промінь», здається.
2: Ага, о, клас. Ну, це, типу, значить, десь є нарізки, де такий хлопчик в окулярах щось тебе питає, і ти там класно весело відповідаєш. Дуже-дуже в мене такий дисонанс, я не знаю, що у тебе на душі, ми зараз зробимо закінчити другий блок, у нас ще й третій, але мені, ви дуже веселі чуваки, дуже приємні чуваки, всі п'ятеро, типу, від вас взагалі гімна, і у вас дуже така важка творчість, прям щось таке, щось у тебе, щось таке гнетюче є, чи щось, ну, просто мене не сходиться, знаєш, от, я думаю, дивуєш, типу, ви такі дуже приємні, позитивні чувачки, такі, ну, дуже класні, типу, от вас можна прикладати до ранок, знаєш, якщо якщо б це був шоу-бізнес 90-х, ви б з'їли б вже одразу і виблювали, бо що це за рокери такі, взагалі, що вони там не б'ють стелі, не цей. А, чи це якесь дорослення, що у тебе таке важке відбувається, що ну, тексти і музика все-таки ну, відрізняються від вашого стану, знаєш, наскільки?
3: Мені здається, що рок-н-рол це не про наркотики, це не про...
2: 100%.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Це сказати, що ти його любиш. Це рок-н-рол.
2: Це новий рок-н-рол, так. Це новий рок-н-рол.
3: Хто? Ну, хто це може? Я отак половину індустрії скажу. А ви часто батькам кажете, що ви їх любите? Ну, ні. А любите?
2: Це галичанське виховання, тебе говорить.
3: Вони не рокери. Це зовсім дуже навіть не по-рокерськи.
2: Але ми зараз говоримо про одне, але про текст. Це дуже важливо, що ти говориш. Але про тексти все одно все важке таке, все таке тяжке.
3: Ну, у нас всіх всередині щось бурлить. Рок це завжди про протест, про щось, що відбувається збоку. Наприклад, пісня «Не треба», вона написана не про умовну героїну, а про мого друга дитинства, який в 16 років від передозування помер. Я використав використав слово герой для того, щоб пісня могла бути аля цензурована, і мені подобався сенс, який я туди заклав. Її могли слухати і не чути пісню: «А ти вмер від героїна, як сумно, моя дитина». Я ненавиджу таке.
2: Але теж непогано, якщо ти це прямий, якщо б це часто це заспівав якийсь дарк гурт, Анна.
4: Я ненавиджу тебе! Ти відріж і відріж! Ти помер від героїна!
2: Бачиш, а якщо співала Надія Шестак, я співаю сину, ангел мій, то вже по-інакшому було.
3: Ну,
2: ти помер від героїна, я ненавиджу тебе.
3: Сину, ангел мій.
2: Блін, я хочу взяти з Надію Шестак, я досі не знайшов контакти. Вона теж, до речі, сама пише тексти і пісні, я так здивований був. Да. Тому так, да, бачиш, щось таке у вас є. Таке,
3: якщо коротко, ну, тобто, я розказав про там своє минуле, наприклад, що в мене там дуже багато наркоманії в моєму підлітковому віці було, і то причина, чого я там закривався в собі, займався чи будь-чим, крім того, що перебувати на
2: вулиці. 16 років хтось помирає з твоїх друзів, і тобі 16 років від так. залежності тяжкої вже.
3: Прям, так, а потім ще каже, а що сталося? Каже, він траву косив, серце стало. Траву косив, звісно. І, типу, у мене таких історій було дуже багато пішли по дивних стежках, по яких я не хотів йти. Дивився на них і зрозумів, що туди я не хочу. Так само в хлопців відбувалося багато всякого в житті.
2: А як хтось там щось є таке, що хтось накидає пісню про Коля, напиши нам, хтось із гітариста, або може хтось приносить якийсь, знаєш, біток, або ну, типа, цей хук, якийсь чи все через тебе, тексти це твої.
3: Ну, тексти завжди через мене, але от те, що відбувається в хлопців, воно завжди проходить через мене.
2: Ага,
3: типу, наприклад, є в Макса, наприклад, така штука гітариста, що він, коротше, коли довго лежить, потім різко стає, в нього ніби, ну, типу, він такий неповороткий, прям чука. Що, чувак, м'язи задубіли, типу, треба розрухатися. Це якийсь прикол з нервовою системою. Uh-huh. І я коли писав «Мадам», в мене просто є там куплет, я такий, ну чому задубіли м'язи, я вже відвик, що мене не слухає, мій же язик. Uh-huh. Тобто вся ця творчість, все, про що говорять хлопці, все, що вони відчувають, я отак через себе як губку пропускаю, і потім видаю це в вигляді тексту. Uh-huh. Типу, тому відповідно, фактично ми пишемо всі разом, але фінальне слово формую я.
2: Перемуєш уже ти на все, подивився і все, в одне зробив. Так,
3: та, набрався. Але пишемо ми пісні по-різному. Інколи я беру просто укулеле, там, накидаю пару акордів і в кінці кінців приходжу, кажу, пацани, дивіться, що я придумав, і співаю це аля під гітарку, і вони вже докручують інструментал, ну ми всі разом орієнтуємося, що ми хочемо зробити, і ми це робимо. От. Або пацани пишуть якісь там супер класну музику, якісь класні ріфи, щось, що в мене викликає емоцію. Воно має викликати емоцію. Або погано, або хорошу. Якщо мені байдуже, це не музика. Це щось, якісь там ноти, струни. Це не те, що я хочу слухати.
2: До речі, ще не продаєш пісні? Чи ще не було запитів таких?
3: Запитів таких не було, але я думаю, що в якийсь період до цього дійду, щоб продавати музику.
2: Ну, що не підходить, я маю на увазі, знаєш, серванти, щось можеш?
3: Так, умовно так. Ну, я поки не дійшов до того етапу, що я відчуваю, що щось з того я можу віддати. Я пишу матеріал, і навіть всі наші нові пісні – це якась часто перекомбінація старих матеріалів, текстів, мелодії, ріфів і так далі. Тобто є в мене зараз певне відчуття, що все, що пишеться, воно все на рівні, на тому, на якому ми можемо писати зараз. І якщо даний ріф не працює в даному контексті, це непоганий ріф, це не той контекст. Ми його викидуємо, і потім випадковий момент, коли відчувається, ми використовуємо цей матеріал.
2: Давай на останок другого блоку спитаю. Бориславі почали пізнавати, чи все одно ти Микола, і вони не знають, як і твої батьки там не знали до якого часу? І друге питання одразу, давай. Всі, хто були в залежності, або хтось ну, вижив, хтось слухав цю пісню, щось вони зрозуміли, чи ти там казав, чуваки, це от про наш період, і я дуже радий, що ви вижили. Чи не було такого?
3: З багатьма з тих людей у мене, в принципі, немає контактів ніяких, немає жодних відосин.
2: Тобто навряд чи, що вони до
3: Та, я підозрюю, що якщо вони навіть чули пісню, то би не зрозуміли. Типу, вони хочуть слухати «Я дала коло плота», «Коло плота я дала». Типу, та трохи не про те. Чи а почали пізнавати у Бориславі? І в мене ще ні разу
2: здається у Бориславі. Хоча б знали, що от є.
3: Знають, такі. Вже знають. Тобто вже знають, вже я зустрічаю там знайомих, якихось інших людей.
2: На День міста виступали ще чи не виступали?
3: Ні ще. Ми ще не дійшли до такого рівня. Там поки що був хіба Калуш оркестра.
2: І Руслана, по-моєму.
3: І Руслан. Скрябін теж був. Той без... рівень. Ну, да. Дуже хотів.
2: Блін, ну, я думаю, всі попереду. Давай тоді в другому блоці, кого б я хотів послухати. Це я вже вибираю завжди, але щось я останнім часом так мало слухаю музики. Давай ще б Херсони, щось мені так сподобалося. Я йду до клубу його, прям я вчора прям так класно було їх послухати, що всі динозаври андеграунду зібралися в одній сцені. Це було дуже класно. Так. Вітя, давай нам, я йду до клубу, щоб Херсон і Тимчик.

0: радіо «Накипіло».
1: Давай поговоримо про ти вже останній блок, давай поговоримо про паузу твою півроку в Калуш Оркестра. Ну, це, звісно, треба вміти, знаєш, щоб вкинути все і просто поїхати на півроку. Але ти побачив світ Європу, побачив цим. Наскільки я знаю, ти ще декілька разів виступав, як...
2: Але, це анонімна інформація.
1: Але як прийшла пропозиція і... Я так розумію, все одно, ну, блін, там, мабуть, один гонорар, і він там не дуже великий звукорежисером, але він більше, ніж гонорари Сервант, я думаю, все одно, як тобі одно.
2: Значно, на жаль. Да. Ну, в мене пісня «Бар» написана про то життя, яке я жити не хочу. Це ранок після заводу, у мене вільний день, ну, дота запах із рота, після заводу лечу в бар на таксі. Я думаю, жахлива доріжка, і, коротше, мене в якийсь момент життя після гуртожитку змусило піти на завод. Я 2 місяці паяв акумулятори для ППЛА кожен день по 12 годин. І розумів, що я дурію. Ну, просто дурію. Типу, у мене там мій творчий мозок просто вибухає, типу, від однакової роботи. І після того я звільнився з цього заводу, у мене не було особо грошей, цього гуртожитку треба платити. І я думав, ну все, будь-що, тільки щоб не працювати на роботі, окрім музики. Все, музика, все, ну, типу, все, кінець. І я шукав можливості разом з моїм другом Володією Ліпковським. І, коротше, так стало, що нас запросили на Львів Jazz Days як звукорежисерів, при тому, що досвіду у нас не було. Типу, просто сказали, найбільша джазова подія Львова року, давайте, ви головні звукорежисери. Все, давайте, бо я через тиждень вернусь.
1: Дай вам пульт, як космічний корабель.
2: Та, от вам, ти, я зводив, типу, пісні, якби, в давках, тобто я працював над музикою, просто не вживу, а там підходи зовсім різні, ну, інтерфейси так, різні. Так. І нам платили по 1000 гривень в день.
1: Ну, вам-то платили 1000, але в сміті було набагато більше.
2: Так, і цей фестиваль мінус йшов там, треба було зекономити. І в кінці кінців ми відзвучили ці 6 днів Львів Jazz Days, і в нас не було жодного косяка. Жодного. Ми прям не протупили ні в чому. Це було краще, ніж саундчек «Файного міста». Ну, це фантастично. Ми реально не затупили ніде, все було на висоті, і навіть деякі гурти потім писали і казали, це був найкращий чек, який в нас був за весь час, типу, ви працюєте окремо, типу. А ми просто любили з ними говорити через те, що ми не знали, що робити, фактично. Та в нас не було такого, рот закриє, зараз дібокс підключу. Ми такі, добрий день, там зараз, так дивіться, тут у вас є ще 2 хвилинки, щоб покурити сигаретку, зараз ми це все підключимо, перевіримо, у вас стерео вихід чи моно? Стерео, супер, все, добре, хвилина. Wow. Володя, зараз нема дібокса. Що таке дібокс? І все. І от так ми провели Львів Jazz Days, і потім той же чоловік, який нас запросив туди, це був Луцишин, співвласник агенції «Вініл». От, він сказав, Калуш Оркестр шукають звукачів, треба. Звукача. Вони подзвонили Володі, бо Володя найбільше говорив з Луцишином. І Володя не відповів. Не відповів, що раз, другий не відповів просто. І потім він подзвонив мені, хто там той другий був, дзвонить мені. І я такий, та-та-та. Він каже, Калуш Оркестр, все таке. Я кажу, треба одного чи двох? Двох. Я подзвонив Володі, кажу, ти дурак чи що? Тебе в Калуш Оркестр запрошую, ти взагалі відповідати будеш. Він каже, та я щось не знаю, що там я пив, щось не відповідав, там щось їв, не відповідав. І все, коротше, ми поїхали на тестову подію Калуш Оркестра і сказали, там, хочемо, ви нам підходите, все чітко. У нас взагалі технічні, нічого технічного не питали, нічого взагалі. Просто ми прийшли, постояли біля звукача, він з нами поговорив, каже, ну це я теж нічого не знаю, ну ви розбирайтесь, давайте. Ми такі, другий раз, ну окей. І все, і типу, пішов офер, і коли озвучили суму, яка там буде, я зрозумів, що це дуже-дуже контроверсійне якесь рішення. Я дуже багато втрачаю через це все, але у мене зараз немає альтернатив. Типу, або я там прям реально доїдаю щось там без солі. Зате ми виступаємо на розігріві в хейт-спіч. Умовно, минулого року восени була така пропозиція. Була пропозиція від Омани розігрівати їх. Була пропозиція ще інших концертів. Була пропозиція виступити на Jaeger Music Awards, яку ми опустили. Була можливість виступити з Unsleeping, і ми теж цим моментом опустили, при тому, що гітарист, мені здається, Максим досі не цього пробачу, не пробачив, він обожнює Unsleeping, ще там з 10 класу їх слухає, типу. І це все через мої тури, типу. Але в той же час я приїхав, ми закупили обладнання на студію, типу, тепер там є нормальні барабани, мікрофони, монітори.
1: Футболки по ціні тепер є.
2: Та футболок у нас, до речі, досі.
1: Є футболки по ціні все равно.
2: А, ну футбол, так, до речі, вони всі хендмейд. Всі хендмейд. Теж Катя малювала, яка нам в

0: І тому це таке говорить, ну це досвід, це весь світ ти поїздив, да, я всі об'їздив... заправки, всі СТО, виступи на корпорати. Дуже дивно. Калош Оркестр для мене, я, ну, я розумію, що Олег, він супер бізнесмен, йому плювати, де виступати, і цьому я його поважаю, що він вміє заробляти гроші на всьому і на всьому, і він взагалі не, йому пофіг на критику, як би там любити, не любити, але вчора там Нью-Йорк, завтра біля Аврори Калош Оркестра, Дрогобичі.
1: Ти це дуже реалістично, і відрив між цим, типу, два місяці.
0: Да, це, типу, але він бізнесмен, да, він заробляє, як і продюсер, дуже багато грошей. Це, я так розумію, просто його якась така душа, що він там теж, щоб заробляти гроші, да, щоб артисти не простоювали, типу, команда.
1: Ну, щось типу того, він живе, вони всі живуть туром, типу, вони не, у них немає перерв, наскільки я знаю, за останній рік найбільша перерва, яка була, це, типу, два тижні. Ну, це все, це, от, типу, два тижні, все, ну, це гора, це відпустка неймовірного масштабу. І то там, між, ну, ті два тижні, щось там проскакувало, одиночні події. А так, кожен день, наприклад...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Така людина, як Псюк Олег, він своєрідний в тому плані, що я в перший раз в житті побачив людину, про яку можуть погано відгукатися в медіа, а я приходжу в команду, а він мені нічого поганого не робить, і поганого нічого не каже, і ставиться з повагою. А крім того, він неймовірного рівня людина, яка вміє добре заробляти гроші.
0: Це прям
1: його. Тобто, і, ну, я розумію, я не розумів до кінця, типу, а чого ми на цьому економимо? А чого? Та я не розумію. От в нас є бус. Типу, що ми не можемо організаторів попросити, не знаю, там води привезти? Чого ми возимо з собою, тупо, якісь 100 літрів води? Ну, ти що, прикаліст? А потім, з іншої сторони, я розумію, рахую, типу, я бачу, що там, мовно, та ж турова агенція возить зараз паралельно ще двох артистів, двоє артистів в мінусі, а Калош Оркестр в плюсі. Я думаю, окей, він знає, що він робить. Він розуміє, що він робить дуже добре.
0: Це прикольно.
1: З ними я об'їздив всю Україну вздовж і впоперек. Тепер отак в будь-яку точку зумлю і думаю, о, тут я був, і отут я був, і отут я був, і на цій заправці я пив, а тут я пісів, і цей. А потім, після 4-місячного туру Україною, я вже думав, що все, ну, фініта ля комедія, тобто досить мені, я привіз грошей, це була моя ціль, я втратив достатньо, плюс прямо перед моїм туром з гурту пішов басист. Прямо перед моїм туром, буквально за декілька днів до, і це, тобто,
0: все
1: це теж...
0: Все
1: почало сипатися, зрозумів, що не можна, тобто я не проміняю сервант на Калош Оркестра. Я пам'ятаю, теж ми десь були в блокбастер-молі, і ти мені сказав, що ти сервант приміняв на Калош? І я такий... Прям
0: ні, та вдарив, я розумію, що це жарт, але що, ну, ти все одно...
1: Я його сприйняв так, як мені треба було, цей жарт. В кожному жарті є доля жарту, як то кажуть.
0: Ні, це досвід, ти 22, ти знаєш, тобі не 47, що ти 25 років в серванті граєш досі по підвалах і такі, що ти приміняв? Ви молоді, перспективно, гурці молоді, всі, я думаю, всі
1: якраз зрозуміло. На цьому етапі дуже легко себе закопати.
0: Це правда.
1: Дуже легко. Типу, ми не стоїмо на ногах міцно для того, щоб я собі міг дозволити зробити паузу в 4 місяці. Коротше, ми вернулися, знайшли нового басиста, зробили ним пару репетицій, знайшли.
0: Ну, бачиш, люди нікуди
1: подію.
0: Не зникли. Сразу раз сольник.
1: Ні, навіть стрімінги навіть виросли за 4 місяці.
0: Львів сольник, бо люди соскучилися, хотілося. Зараз один фестиваль, другий фестиваль, там вже щось, може, і про тур вже колись задумати. Ну, ще поки, думаю, рано, але з іншого боку, це ж досвід поїхати туром зі своїм пацанам, щоб вони розуміли, що це таке.
1: Та, хочеться мені, щоб пацани трохи потурили і прям викупили це все, бо фактично в турі десь сумарно буде з півроку в роз'їздах.
0: Це здається весело всім, що думаю, ти їздиш по світу, гуляєш по Нью-Йорку один день, потім Лос-Анджелес, ти просто спиш і мрієш про сон, і мрієш, щоб десь щось поїсти.
1: Спиш, встаєш, їш, якщо повезло, працюєш, потім їш, якщо повезло, ще працюєш, йдеш спати.
0: Це
1: ти спиш або в Жовтці, або в Нью-Йорку, і, чесно кажучи, моментами різниця невелика.
0: Це да. І це великий колектив, і це не твоя банда, це все одно банда сформована, це старші люди вже, і у кожного різний настрій, і у кожного, а у тебе робота, щоб воно все звучало, да.
1: Та й плюс, ну, якщо там двоє учасників гурту умовно щось не поділили, то ти з цією парочкою, яка виносить музику не одному і всім іншим, ти просто в одному бусі, в одному літаку, в одному готелі постійно, тобто, і воно дуже...
0: Деякі так 40 років живуть, да,
1: Ну, круто було з ними, неймовірно круто побувати в Америці. Ми облітали 13 штатів, як я собі потім порахував. Ми побували в Канаді, ми побували в Австралії, що для мене дуже незвично. Побачили, погладив кенгуру, понюхав коал, прикольно було.
0: Кенгуру не б'ються? Чи по-різному?
1: Там були супердорослі кенгуру, отакі, які вже важать як 4 мене. Вони були десь там за сіткою, але з тої сітки вони могли вийти. Тобто не міг тільки я зайти. А от маленькі кенгурята, їм дуже весело. Оті, що такі, от...
0: Їв кенгуру, признаюся, це ж найбільше м'ясо. Це ж найпопулярніше м'ясо в Австралії. Там
1: не було такого.
0: З'їв, да?
1: Не було такого.
0: На схоже, розкажи наш.
1: На жорстку курку. Ага, я... З кожи мало би бути, якщо б я його їв.
0: Звісно, звісно. Так. Ну, це в будь-якому разі. Я думаю, ти всі пацани все зрозуміли, і що це було досвід, і це було про гроші, в принципі. Тому
1: це була історія про гроші і про досвід. Я набрався досвіду, в мене піднявся прайс як звукорежисера, я познайомився з купою артистів. І як не крути, якщо в тебе портфоліо умовно стоїть там, типу, Сервант туди-сюди, Смерть, Злипні, там, Кажана, і ти їх всіх звучив, і ти потім приходиш до якогось гурту, вони тобі кажуть, ти хто?
0: Угу.
1: Типу, а коли в тебе в портфоліо відмітка Калуш Оркестра, угу, типу, світовий тур.
0: Другого
1: потім... бич
0: Аврора, на та, секундочку.
1: Ну, і, то... А потім, типу, вже все інше, то це вже додає тобі статус. Як не крути, все одно це великі вагомі в індустрії, тому я вдячний їм за таку можливість, за такий досвід. Ну, я досі з ними. Буває, інколи виїжджаю на заміну, там, коли угу, звукорежисер захворів. Там,
0: ну, це ідеальний варіант, коли не жити там в рік, а коли є таку можливість і підзаробити, і знову цей навик залишати, і залишати час на свій проєкт.
1: Та, звукач, то я досі звукачу. Шмізку в перший день Файного міста також. І звукорежисером я також з Калуш Оркестра, з Тимбер Бланш, з Байбай Джулай, типу, з меншими, з більшими колективами.
0: Uh-huh.
1: Десь періодично я десь підпрацьовую, щоб не втрачати хватку.
0: Ну,
1: єдине, що мене мучить, те, що дуже багато чим я займаюся. Тобто, я от працював турменеджером в Ромежак, Сашою Чемєровим, Полідромом, Сецвітом. Потім я як звукорежисер працював з Калуш Оркестра, і я ще паралельно музикант, типу, і я ще на студії, у мене студія своя, і я, типу, такий...
0: Ну, тобі ще немає 25, просто є енергія на все це, тому що потім воно почне...
1: Я всі сторони, я навіть не знаю, де мені приземлитися, типу.
0: Воно потім повідкидається, не переживай, може потім прийде. Карамозка сформується до кінця, вже будеш відрізати щось. Ти ж правильно вже колись прийняв рішення. Перше, найголовніше рішення ти вже прийняв в колись момент, сказав, все, я не буду. При всій повазі до заводу і всіх, хто працюють. Ти зробив вже свій вибір, ти взяв синю таблетку тому, у Морфія, чи червоний, не пам'ятаю, яка там була.
1: Ну, якусь таблетку я взяв. Так. Потім був з батьком Пітер.
0: Дякую тобі за бесіду. Дякую, що прокинувся нарешті і приїхав. Гарно поговорити в цьому прекрасному ресторані з кованими щитами в готелі Гелікон. Це був Микола з гурту Сервант. Це було музичне бу-бу-бу. На радіо Накипіло. Нагадую, війна продовжується. Донатимо волонтерами, підтримуємо один одного. Не ведемося на всі ІПСО, бо, в принципі, да, це правда, що не все ІПСО, ІПСО, і багато... творять наші люди і наші політики. Ніхто не святий в цій війні, тому відповідальність ви несете тільки за себе та і за наше майбутнє України. Дякую вам дуже. Обов'язково ще почуємось. До побачення.
1: Щасливо.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

so fucking petty.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Віхор слухає радіо Накипіло. В Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Увечері росіяни вдарили по Золочеву та під Лиману на Харківщині. У Харкові на два дні обмежать рух двома вулицями у районі основи. В Україну на два дні повернулося літо. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора увечері через злам серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення у Дергачах та Безруках на Харківщині протягом декількох годин безперервно лунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомила Дергачівська МВА. Також вчора близько 19:55 росіяни двома БПЛА попереднього типу «Шахет» атакували селище Золочево. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов. Як пише медіа «Зоря.Ньюз», перший удар прийшовся по центру Золочева, пошкоджено дві адміністративні будівлі. Другий дрон влучив у приватний будинок. Поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Також гострої реакції на стрес зазнали 39-річна та 75-річна жінки. Медики надали їм допомогу на місці. У будинку виникла пожежа, рятувальники її загасили. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко також повідомив, що пошкоджено ще три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Близько 20-ї години вчора поблизу села Підлиман Борівської громади росіяни FPV-дронами атакували цивільний автомобіль. Через атаку чоловік, що був у автівці, отримав смертельні поранення та помер дорогою до лікарні. Жінка зазнала гострої реакції на стрес та була госпіталізована, повідомили в Ізюмській міськраді. Сьогодні у Балаклії з 10 ранку через ремонт буде повністю перекрито рух транспорту мостом через річку Балаклійка на вулиці Захисників України. Про це повідомили у Балаклійській МВА. Орієнтовна тривалість робіт – 3 дні. У МВА опублікували схему об'їзду цієї ділянки.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні і завтра тимчасово обмежено рух автотранспорту на вулицях Деповській та Південно-Проєктній. Про це повідомило у міськраді. Обмеження діють щодня із 8 ранку до 17 години через ремонти асфальтобетонного покриття доріг. Зокрема, рух звузять на ділянці від будинку номер 6 до будинку номер 18 на вулиці Деповській, а також біля будинку номер 6 на вулиці Південно-Проєктній. На час ремонту рух організовано вільною смугою. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові, і з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться, ми, як раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд у Харкові на 96,7.
2: Погода.
1: В Україну на два дні 9-10 вересня повернулася літня спека. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, це пов'язано із антициклоном, який заходить на майже всю територію країни. За даними регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні на Харківщині хмарно з проясненнями без опадів. В день повітря прогріється до плюс 27. Також синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься 9-14 вересня у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

вози підноводи, що він не змерз, що він не змерз. Не знамо на де поліція, зараз у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо ніж ящі, барва вряться на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочав.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо Накипіло. Крррр!

Увага! Тривога у Харківській області триває. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: будинку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Увечері росіяни вдарили по Золочеву та під Лиману на Харківщині. У Харкові на два дні обмежать рух двома вулицями у районі основи. В Україну на два дні повернулося літо. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора увечері через злам серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення у Дергачах та Безруках на Харківщині протягом декількох годин безперервно лунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомила Дергачівська МВА. Також вчора близько 19:55 росіяни двома БПЛА попередньо типу «Шахет» атакували селище Золочів. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов. Як пише медіа «Зоря.Ньюз», перший удар прийшовся по центру Золочева, пошкоджено дві адміністративні будівлі. Другий дрон влучив у приватний будинок. Поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Також гострої реакції на стрес зазнали 39-річна та 75-річна жінки. Медики надали їм допомогу на місці. У будинку виникла пожежа, рятувальники її загасили. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко також повідомив, що пошкоджено ще три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Близько 20-ї години вчора поблизу села Підлиман Борівської громади росіяни FPV-дронами атакували цивільний автомобіль. Через атаку чоловік, що був у автівці, отримав смертельні поранення та помер дорогою до лікарні. Жінка зазнала гострої реакції на стрес та була госпіталізована, повідомили в Ізюмській міськраді. Сьогодні у Балаклії з 10 ранку через ремонт буде повністю перекрито рух транспорту мостом через річку Балаклійка на вулиці Захисників України. Про це повідомили у Балаклійській МВА. Орієнтовна тривалість робіт – 3 дні. У МВА опублікували схему об'їзду цієї ділянки.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні і завтра тимчасово обмежено рух автотранспорту на вулицях Деповській та Південно-Проєктній. Про це повідомили у міськраді. Обмеження діють щодня із 8 ранку до 17 години через ремонти асфальтобетонного покриття доріг. Зокрема, рух звузять на ділянці від будинку номер 6 до будинку номер 18 на вулиці Деповській, а також біля будинку номер 6 на вулиці Південно-Проєктній. На час ремонту рух організовано вільною смугою. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові, і з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться, ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд у Харкові на 96,7.
2: Погода.
1: В Україну на два дні 9-10 вересня повернулася літня спека. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, це пов'язано із антициклоном, який заходить на майже всю територію країни. За даними регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні на Харківщині хмарно з проясненнями без опадів. В день повітря прогріється до плюс 27. Також синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься 9-14 вересня у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Ранкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо і СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Мала Данилівка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: that I worked super hard to be empathetic.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов.
2: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
3: Втрати росіян в Україні з початку повномасштабної війни перетнули позначку у 1.5 мільйона. Вночі російські дрони влучили у склад та п'ятиповерхівку у Харкові. Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Є загиблі. Про це те інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 10 атак росіян у бік Лиману, Стариці, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчі, Рубіжного та Устинівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 6 разів намагалися штурмувати у бік Куп'янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового. Український Генштаб оновив цифру загальних бойових втрат росіян від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні їхні втрати перетнули позначку у 1.5 мільйона окупантів вбитими та пораненими. Це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ із часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армії у війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го та початку 21-го століття разом узятих, йдеться у повідомленні Генштабу. Це у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це у 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора у першій та другій чеченських війнах.
2: Харків.
3: Вночі російські терористи двічі ударили безпілотниками по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Холодногірському районі БПЛА влучив у складську будівлю, де після прильоту спалахнула пожежа. У Київському районі ударний дрон впав на дах житлової п'ятиповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено близько десятка вікон. Інформація про поранених чи загиблих не надходила.
2: Харківщина.
3: Усього за добу росіяни били по Харкову та 11 населених пунктах області. За даними ХОВА, через обстріли одна людина загинула, ще 8 постраждали. Під атакою безпілотниками були 5 районів Харкова – Шевченківський, Новобуварський, Намишлянський, Київський та Холодногірський. Загалом росіяни по регіону запустили 3 КАБи, 11 FPV-дронів та понад 100 БПЛА різних типів. У Підлимані Борівської громади через удар БПЛА загинув 55-річний водій. Поранення та травми отримали люди у Харкові, Золочеві та Дергачах. За добу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, адмінбудівлі, складські приміщення, цивільні автівки та лінії електропередач у Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області і у Харкові. Сьогодні на Харківщині лунатимуть контрольовані вибухи. Як повідомили у ХОВА, підрівні роботи заплановані із 10 ранку до 15 години поблизу села Іванівка Пролісненської громади Чугуївського району. У цей час сапери ДСНС знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети.
2: Тема дня.
3: Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автосполучення Старокозаче на кордоні з Молдовою. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпар. За попередньою інформацією, через удар загинули 2 цивільних. 3 людей постраждали. Усі вони перебували біля пункту пропуску. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань. Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Виникли пожежі. Наразі роботи міжнародного пункту пропуску призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

засланих день. Бо не можу ж я першим, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Витрати росіян в Україні з початку повномасштабної війни перетнули позначку у 1.5 мільйона. Вночі російські дрони влучили у склад та п'ятиповерхівку у Харкові. Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Є загиблі. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 10 атак росіян у бік Лиману, Стариці, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчі, Рубіжного та Устинівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 6 разів намагалися штурмувати у бік Куп'янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового. Український Генштаб оновив цифру загальних бойових витрат росіян від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні їхні втрати перетнули позначку у 1.5 мільйона окупантів вбитими та пораненими. Це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ із часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армії у війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го та початку 21-го століття разом узятих, йдеться у повідомленні Генштабу. Це у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це у 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора у першій та другій чеченських війнах.
2: Харків.
1: Вночі російські терористи двічі ударили безпілотниками по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Холодногірському районі БПЛА влучив у складську будівлю, де після прильоту спалахнула пожежа. У Київському районі ударний дрон впав на дах житлової п'ятиповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено близько десятка вікон. Інформація про поранених чи загиблих не надходила.
2: Харківщина.
1: Усього за добу росіяни били по Харкову та 11 населених пунктах області. За даними ХОВА, через обстріли одна людина загинула, ще 8 постраждали. Під атакою безпілотниками були 5 районів Харкова – Шевченківський, Новобуварський, Намишлянський, Київський та Холодногірський. Загалом росіяни по регіону запустили 3 каби, 11 FPV-дронів та понад 100 БПЛА різних типів. У Підлимані Борівської громади через удар БПЛА загинув 55-річний водій. Поранення та травми отримали люди у Харкові, Золочеві та Дергачах. За добу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, адмінбудівлі, складські приміщення, цивільні автівки та лінії електропередач у Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області і у Харкові. Сьогодні на Харківщині лунатимуть контрольовані вибухи. Як повідомили у ХОВА, підривні роботи заплановані із 10 ранку до 15 години поблизу села Іванівка Пролістенської громади Чугуївського району. У цей час сапери ДСНС знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети.
2: Тема дня.
1: Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автосполучення Старокозаче на кордоні з Молдовою. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпар. За попередньою інформацією, через удар загинули 2 цивільних. 3 людей постраждали. Всі вони перебували біля пункту пропуску. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань. Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Виникли пожежі. Наразі роботи міжнародного пункту пропуску призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло.
3: Поклич мене в Люцерну, полетать квад, і можеш мною розгорітися.
2: І так звучить радіо накипіло.
4: Та я відчуваю, та поки в мене.
2: І так звучить радіо накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У 16-му армійському корпусі спростували заяви РФ про котел для ЗСУ на Харківщині. Президент футбольного клубу Харкову фігурує у спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». В Україні молодь запрошують перетворити власні ідеї на готові бізнес-плани та отримати гранти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У 10-й годині росіяни вдарили шахедом по залізничній станції поряд із селом Іскра на Ізюмщині. Як повідомляє Ізюмська МВА, дрон поцілив у задню частину потяга з сполученням Харків-Ізюм. Виникла пожежа. Через атаку попередньо постраждало 6 людей, йдеться у повідомленні. На місці працюють бригади швидкої, люди отримують медичну допомогу. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
2: Новини з фронту.
1: Російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито оточення 5 бригад сил оборони у трикутнику між Вовчанською та Верховацькою громадами на північному сході Харківщини. Зокрема, ворожі пабліки заявили про захоплення сіл Захарівка та Слизневе і утворення котла для 2000 українських військових. У 16-му корпусі ЗСУ, який тримає оборону на цій ділянці фронту, повністю спростували заяви окупантів. Військові закликали не плутати російські політичні фейки із реальною лінією бойового зіткнення. У корпусі наголосили, що бійці 159-ї окремої механізованої бригади впевнено стримують противника північніше Захарівки та Іванівки, знищують ворожі групи у полях і лісосмугах та не дають їм просуватися. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ досліджують причетність президента футбольного клубу Харкова Богдана Бойка до діяльності шахрайських кол-центрів у межах масштабної спецоперації «Карфаген». Про це Суспільному повідомив заступник начальника відділу САП Микола Карась. За даними слідства, Бойко міг безпосередньо координувати діяльність кол-центрів та обговорювати робочі питання із колишнім заступником начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою. Зокрема, у матеріалах справи фігурують записи розмов, де обговорювалося усунення конкурентів через запити міжнародно-правового характеру. Сам Богдан Бойко оприлюднив офіційну заяву, у якій категорично заперечив свою причетність до незаконних схем та наголосив, що остаточну правову оцінку має надати суд. В Україні почався набір до національного бізнес-інкубатора YouthQuake, створеного для підтримки підлітків і молоді віком від 13 до 25 років. Проєкт допоможе школярам та студентам перетворити власні ідеї на готові бізнес-плани або мінімально життєздатні продукти. Співініціатором програми виступає мережа центрів «Діябізнес» спільно із Мінцифри та Мінекономіки. Освітня програма триватиме 3 місяці та охопить 10 практичних модулів за напрямами Digital, Green Tech, Агротек, Стім та іншими. Поглиблений формат із менторами буде доступний офлайн у Харкові, Києві, Львові, Дніпрі або онлайн. Загалом, за підсумками навчання та пітчингів, фінансову підтримку із фонду у понад 11 мільйонів гривень отримують 40 команд. Переможці серед студентів можуть залучити до 1,5 мільйона гривень, а серед школярів – до 500 тисяч гривень. Реєстрація триває на сайті проєкту до 18 вересня цього року. В Україні презентували інтерактивну гру Media Minds, яка допомагає підліткам навчатися розпізнавати маніпуляції в інтернеті. Гра підійде не тільки учням шкіл, а й вчителям. Про це розповіла в ефірі радіо Накипіло проєктна менеджерка організації Stabilization Support Services Дар'я Жихарєва.
3: Мета нашого проєкту, щоб молодь зрозуміла, що вона поширює, навчилася самостійно розпізнавати маніпуляції, навчилася самостійно розуміти, що все, що вона робить в інтернеті, має свої наслідки. І саме через це у нас немає правильних і неправильних відповідей. У нас є тільки наслідки власних рішень.
1: Проєкт виріс зі школи із медіаграмотності для 15 учителів. Гравці можуть обрати одного з трьох персонажів і пройти за них сюжет. Наприклад, за активістку, інфлюєнсерку або техногіка. Питання і ситуації підібрані під оточення персонажів.
3: Там будуть різні запитання. Персонажі у нас використовуються не стільки для рольової гри, скільки для ідентифікації гравця з життєвими ситуаціями. З досвіду, яким поділилися з нами гравці, які вже проходили, всі грають за всіх. Намагаються кожен раз відповідати по-різному, щоб випадали різні кінцівки.
1: Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибіть, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
5: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
6: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
7: На початках було скептичне ставлення і казала, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
8: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
9: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
7: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
8: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
10: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо Накипіло. Вона війна, де ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу і виборюють її. Власне, мене звати Аліка Піхтерева, і сьогодні для мене дуже, дуже важливе інтерв'ю, важлива розмова і дуже велика честь вітати у себе в гостях Олександру Давиденко на псевдовирва. Це військова Національної гвардії України, власне, жінка, яка брала участь в контактних боях, штурмах, піхоті, нагороджена званням Героя України в НГО. І це така перша жінка нагороджена цим званням. Пані Олександро, я вас вітаю.
11: Дякую, але, власне, не перша жінка нагороджена цим званням. Цим званням були нагороджені жінки до мене, на жаль, в основному посмертно. І я перша жінка в Національній гвардії
10: в НГО,
11: саме
10: так,
11: в Україні. Щоб люди не плутали цей момент, що і до цього були жінки, і зараз є достойні, і далі, я думаю, будуть ще достойні. Питання в тому, що просто саме в піхоті жінок немає. Тому так вийшло, що я була саме першою, єдиною, і чесно вам скажу, враховуючи, що зараз є безпілотники і все інше, жінкам не обов'язково йти в піхоту і не обов'язково воювати так, як воювала я, і не обов'язково бути тим, ким була я, але я дуже рада, що багато жінок обирають саме цей шлях для себе, тому що жінки по факту добровольці, вони приходять добровільно, усвідомлюють, підписують контракти, якщо є фах медика чи ще там якийсь фах, який за законом дозволяє мобілізуватися, вони мобілізуються. І мені дуже не подобається, коли
12: увага, тривога у Харківській області триває.
11: Все, це сказали, всі жінок мобілізуються, там жінки підуть на фронт, і там потім і все інше. Люди добрі, не порпайтесь у смітті, фільтруйте інформацію, думайте тверезо, не ведіться на всі ці інформаційні шуми, на всі ці інформаційні бульбашки, які швидко репаються. І думайте головою, хто зараз куди піде, яких жінок мобілізують? Ну, про що ви взагалі говорите? Уже більше 70 тисяч жінок є в армії, вони виконують дуже різні обов'язки, вони служать, вони воюють, вони літають і все інше. І ніхто їх туди не тягнув, ніхто не влаштовував мобілізацію і так далі. І далі не будуть цього робити, тому що жінки дуже багато працюють і роблять в тилу, вони виховують дітей, вони тримають на собі бізнеси, водять машини і тримають фактично весь тил на своїх плечах, замінюючи в тому числі чоловіків, які зараз на фронті. Матері особливо страждають, їхня роль неоціненна в їхніх молитвах і в їхній роботі. Мені здається, матері – це найстражденніша ікона, найстражденніша жінка війни. Не я герой України, а саме матері. Українські матері, які виносять таке горе, такий кошмар в собі. І от саме за них йде мова. І це не мобілізація жінок, це те, що і так для війни, на війну, і під війною, і під фронтом. Жінки роблять усе можливе. Якщо у них є бажання, вони прийдуть в армію і будуть робити для когось можливо, неможливе. Але дуже прошу суспільство тверезо оцінювати все, що хтось говорить, не порпатися в помийках інформаційних, слухати людей, які тверезо мислять і думають, і що звання Героя України, думаю, ще отримують багато жінок, і дай Боже, щоб не посмертно. Це найголовніше для мене, щоб вони просто були живі. А навіть якщо не отримують і зроблять дуже багато для армії, для нації, для держави і для всього, ціни їм нема, бо вони самі прийшли і роблять це добровільно. Ніхто їх не змушував, і це їхній вибір, і за це їм честь і хвала, що б вони не робили в армії. Для мене це важливо, тому що вони приходять і працюють. Працюють відповідально, працюють чесно, і це дуже важливо. Насправді дуже важливо.
10: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Ви, до речі, випередили моє одне з перших запитань, бо якраз я декілька днів провела із вами, вірніше, з вашими інтерв'ю, які я слухала напередодні, і в інтерв'ю, яке торік ви давали, ви якраз сказали, що не бачите сенсу в такій примусовій обов'язковій мобілізації жінок. Але я подумала, ну це було станом на торік, і чи змінилася ваша думка? Але ви, в принципі, вже відповіли на це запитання, і є такий дискурс в соціальних мережах, деякі люди здіймають цей пил. Ну, власне, ваше ставлення ми зрозуміли. А якщо також, я зазначу, що ви авторка книги «З нуля на нулі в нуль», це авторка, це поетична збірка, і я би хотіла тут, підводячи до запитання, провести таку паралель, бо нещодавно поет і військовослужбовець Олег Каданов, харківський, він написав, видав збірку «До нуля і після». І у нього якраз там поезії, які були написані до того, як він потрапив у військо, і те, що виходить от останніми роками. І та у нього таке є чітке розділення, що було до і що сталося після, а у вас як ніби з нуля та все починається. Чи відчуваєте ви так, що саме...
11: Іде в нуль.
10: Іде в нуль.
11: Ви добре вловили весь цей сенс. З нуля це збірка не тільки про армію, про війну. Ми всі починаємо з нуля. Ми народжуємося, починаємо з нуля, йдемо в професію, якусь іншу, починаємо з нуля. Щось змінюємо в житті, знову починаємо з нуля. І чим частіше ми це робимо, тим вище і краще ми йдемо. Тому що ми отримуємо геть інший досвід і так далі. І все одно, як не крути, щоб ми не робили, щоб там не ставалося, ми все одно прийдемо до того нуля, з якого ми почали. І на нулі часто люди знаходяться на нулі, вони застрягають. Це не тільки той нуль, що в армії, що на фронті. Вони застрягають в житті, вони сидять на цьому нулі, і вони не знають, як сунуться з цього, куди йти, що робити, і як, що далі буде відбуватися. І так стається з кожною людиною, тому з нуля, тому на нулі і тому в нуль. І це такі багатозначні слова, які для мене мають дуже високу вартість, в першу чергу, через те, що я все в житті дійсно сама починала з нуля, і дуже часто. І я це усвідомила, я з цим змирилась, і я нормально живу. Люди, які прив'язуються дуже багато до чого, і далі не рухаються, і застрягають от на цьому нулі, і з нуля не хочуть щось інше, щось нове, щось якось починати, їм дуже в житті тяжко, особливо під час війни і всього іншого. І тому я це так назвала, щоб люди розуміли, що зміни в будь-якому випадку не можуть відбуватися просто так, без участі, без якогось осмислення, до осмислення. І ви можете після цієї зміни вийти в нуль і знову нічого не отримати, але ви отримали досвід, якісь висновки і так далі, і знову починаєте щось нове. На даний момент я починаю роботу в безпілотних системах. На жаль, здоров'я мені не дозволяє більше працювати в піхоті, в штормах і так далі. Я знаю, що я підведу, і я вже не зроблю того, що я могла робити навіть рік тому. І я починаю знову з нуля, на нулі, знову з новою компанією, з новими хлопцями. Це зараз 23-й штурмовий полк «Рух», де мене відправили у відрядження, і я планую тут залишитися. Буду писати рапорт. Планую залишитися з цими пілотами, з цими хлопцями і дівчатами, до речі, дуже багато зустріла я мавікісти, впівішники і так далі. Дівчата підписують контракти, працюють, літають, стараються, дуже великі молодці. І ти дивишся і розумієш, що ти не одна, що є багато людей, які ще далі воюють, працюють, хочуть воювати, хочуть працювати, хочуть добороти. Ну і це все прекрасно. І чи це останній мій нуль, типу, і чи знову я не буду починати чогось з нуля, і чи щось не зміниться, ніхто нічого не знає. То треба змиритися з змінливістю життя. Я колись читала, що треба змінити в житті від 3 до 6 професій, від 3 до 6 міст проживання, що треба подорожувати і так далі, і так далі. Я чомусь тоді, будучи ще в шкільному віці, коли читала всю цю філософію, історію, психологію, я не розуміла цих речей. Я до них тоді ще не доросла, я тоді ще жила в інших умовах і так далі. Зараз я вже доросла, і я розумію, що людині таки треба вилазити зі свого болота і змінювати колір. І тоді все набагато буде краще і успішніше. Навіть якщо не буде зараз успішно, але ти пройшов цей етап, наступний буде кращий і так далі, і так далі. Про мінливість життя, про шумливість життя, про зміни постійні щодня, динаміка, світ змінюється. Якщо ти от під цю динаміку будеш еволюціонувати, жити і далі продовжувати, в тому числі, як Україна зараз це робить разом з війною, на жаль, взагалі не той друг, з яким би хотілося йти еволюціонувати і все інше, але так сталося, то тоді буде нам щастя. Але якщо люди такі будуть прив'язуватися до одного і того ж смутка землі, який він дуже любить, і от тільки більше нічого, тільки це, то більше буде болю, більше буде жаху, і нічого не буде хорошого. Тому треба знаходити новий шматочок, любити його, захищати, і наступний шматочок, і ще наступний, і тоді буде нам щастя. А поки у нас люди будуть варитися в своїй рожевій бульбашки в одному болоті, і так далі, у нас нічого в суспільстві не зміниться. Тому я не знаю, чи донесу я щось цим всім, цією всією поезією, яку я видала за весь мій період життя, це те, що збереглася, дійшла до наших часів, скажімо так. Бо дуже багато в мене було віршів, але вони повтрачалися, десь загубилися, десь згоріли, десь, по-різному буває. От. І чи колись, можливо, комусь вони допоможуть, хтось почитає, хтось щось зрозуміє, якісь сенси, для когось глибокі, для когось не надто. Але в мене є надія, що ці рядки, оці слова, скажуть, спочатку було слово. Мабуть, так, щось у цьому є. Слово, да. Слово, воно важливе. І от як ти кому його доносиш, це теж дуже важливо. Я для себе зрозуміла. Я дуже довго на це наважувалася, але таки вирішила, що пора вже все-таки сказати це слово, надрукувати його і понести в маси. Тому що, мабуть, вже мені все дозріло-визріло, і я готова. От якось так. Але до цього часу я про це взагалі не думала ніколи.
10: А зараз пишеться вам?
11: Зараз пишеться інколи, та пишу якусь поезію, але це буває зрідка насправді, тому що зараз в мене зовсім інший трішки період життя, і я подумаю про прозу, в мене зараз чомусь більше проза йде в голову, і я думаю про саме прозову збірку, яка буде так само називатися, як і поезія з нуля на нулі в нуль, але буде в дужечках або просто великими красивими літерами написано проза, для того, щоб люди розуміли, що це те саме, але трішки не те. Трішки цікавіше, трішки глибше, трішки з іншими сенсами, образами і так далі. Зараз у мене чомусь несеться саме текстове, а не поетично римоване. І його дуже багато. Я поки що це все не записую, я все це виношую, я все це переварюю в собі. Насправді дуже тяжко, я сідаю, намагаюся щось писати, але в мене поки що не дуже виходить, тому що це все травматично. Це ти заново проживаєш всі травматичні події, колупаєшся в цьому всьому і розумієш, що це треба вихворити знову цю прозу, і це дуже тяжко. І поки я якихось термінів чи чогось для себе не ставлю, бо поки що не можу. Я намагаюся, але розумію, що для мене це дуже болісно і травматично, і поки що я не готова сісти і малювати по 5-6 сторінок на день того тексту, того жагучого, того з образами, того, що прямо сам лягає на листки, як от фільм, який ти покручуєш в голові. Поки що в мене такого немає. Воно народжується, але дуже тяжко. І з часом, можливо, я таки це зроблю, і, можливо, хтось для себе щось і найде там. Але я дуже сподіваюся, що цей досвід комусь стане в нагоді, в пригоді, і буде комусь потрібен. В першу чергу, для того, щоб і наступні покоління знали, розуміли всі ці речі, тому що це важливо. Не так, не з підручника з історії, не з підручника з якоїсь української літератури, чогось іншого, а от саме отак. Коли вони візьмуть цю книжку, там вони підуть і почитають для себе, подумають і так далі. Тобто більш такому інтимно-індивідуалістичному рівні, аніж коли це там подають тобі під якимось соусом, десь якомусь підручнику за якоюсь програмою чи там ще за чимось. Да, вони будуть вчити історію, вони все це будуть вчити, але як додаток, щось для чогось. це буде 100% художня література, і я думаю, що вони щось для себе якось знають. Щось вони зрозуміють. Якщо їм не будуть передавати наступні покоління, чи вони за цим не будуть задумуватися, хтось задумається, захоче зрозуміти, от візьме і почитає. От це для тих людей, які захочуть. Це не для того, щоб це було там обов'язковим. Ну, плюс, от поезія, в мене зараз задум суто. Є люди, які просто донатять на дрони, відправляють гроші, і якби по факту вони задоволені вибором, собою, але нічого взамін по факту не отримують. А от збірка поезії, вона матеріальна, вона є. І от людина донатить по факту і забирає з собою цю часточку. Вона може її почитати, вона може йому комусь подарувати, взяти участь в розіграші, я не знаю, варіантів просто ціла купа, що робити зі збіркою, окрім того, що читати. І, ну, типу, будь ласка, і дай Боже, щоб воно приносило якісь гроші, збори, задоволення і так далі. Тобто людина візьме, вона, окрім того, що задонатить на НРК, вона ще в додаток отримує поезію, отримує якийсь досвід, отримує якісь емоції і все інше. До того ж, я не видавала її там занадто громісткою. Я з розрахунком на те, що це кишенькова книжечка для душі. От я так її уявляла собі, така вона і вийшла насправді. Кишенькова книжечка для душі і для донатів. Я завжди казала, поезія служить в армії, поезія рятує життя. От так і є. Тільки життя вона рятує і моє в тому числі, бо мені так легше, коли я пишу, мені просто психологічно легше. От якось так.
10: Записую за вами, поезія служить в армії, поезія рятує життя. Я, до речі, коли ви говорили, що ви зараз не можете продовжувати службу в піхоті, і ви сказали, на жаль, і я замислилась над тим, що, ну, по-перше, ви дійсно, як поет, ви можете бути романтичною людиною, але навряд чи ви романтизуєте свою діяльність у піхоті. А втім, от розкрити, чому для вас оце на жаль, тобто чому для вас так важливо було потрапити саме в піхоту?
11: Піхота – це початок, це основа всього. Піхотна робота найтяжча, піхотинцям надо все відчувати і бути. Більшість людей постійно лякали піхотою. Так, якщо підеш в піхоту, знаєте, як штрафбати, все інше, мені це було страшенно неприємно. Тому що насправді піхотинець – це досить гнучка розумом, цікава практична людина, тому що, щоб там вижити, треба мислити достатньо масштабно, треба прораховувати наперед, треба дуже багато чого робити. Це і фізична, і моральна праця, насправді. Це не тільки стріляти, копати і так далі. Це дуже багато чого цікавого, стратегічно і взагалі. І бути піхотинцем – це найтяжчий труд. І найтяжчий труд обирають люди свідомо, які саме от ідуть в піхоту, от самі йдуть в піхоту. Це свідомий вибір. І я розумію, що як би там не говорили про дрони, безпілотники і все інше, все одно це все не буде працювати 100%. Все одно треба піхота, штурмові групи, групи закріплення і так далі, і так далі. Тут треба люди, які будуть працювати саме на цьому рівні. І більшість тих, хто вже пішли з 22 року саме в піхоту, їх, на жаль, майже не залишилось. Хтось списався по здоров'ю, хтось працює вже не в піхоті, от як я. Багато загинули, і це для мене були найсильніші люди. Тому що змиритися з тим, що ти просто черв'як, який живе в норі, і можеш кожну хвилину померти, і тобі ще багато чого треба перед смертю зробити, дуже тяжко.
12: Увага! Тривога у Харківській області триває.
11: Там геть нема романтики. Там від слова зовсім нема романтики. Поезія – це не про піхоту. І взагалі збірка – це не про війну, не про піхоту. Це трішки про інше. Це те, що в тобі помирає і мовчить, поки ти піхотинець. По факту. Це та сторона, ну, яка в тобі ховається, яка тобі, в принципі, там геть не потрібна. Оці всі зайві емоції, оці всі зайві почуття, відчуття і все інше. Там ти перетворюєшся геть на іншу людину. Мені казали, що вирва, ти на позиціях страшна. Ти там кричиш, ти там стаєш атакою, ти от така, ти от командуєш, ти от вся, ти от така. А в житті ти взагалі геть не така. Я кажу, розумієте, ну, якщо розібратися, людина, яка грає в театрі, вона в житті теж геть не така, але вона виходить на сцену і грає те, що їй треба. це теж такий театр військовий, і треба те, що треба. Кожна помилка, все це вартує життя. І там є це розуміння, що все вартує життя. Твоє зроблене чи не зроблене, твоє прийняте чи не прийняте рішення. І там ти геть інша людина, і там ти проявляєш геть інші свої чесноти, а тут це та сторона, яка наче живе в тобі. Але, типу, щоб вона не померла і ніде не поділася, що ти от така людина, то ти щось там записуєш. Для мене ця психотерапія, вона до сих пір працює ще з дитинства. Я постійно все виливала на сторінки, на листки. Я постійно писала, я не пам'ятаю себе, щоб я нічого не писала. І хтось малює, хтось грає музику, хтось, не знаю, робить якісь речі з дерева. Кожен щось своє знаходить. Хтось сідає за кермо і може проїхати там, не знаю, 5 країн. Він це може. Ну, я можу бути піхотинцем. Я зрозуміла це з першого дня, що я можу. Я себе там нормально цілком почуваю, природньо, і мені там нормально в плані того, що я знаю, що я це зроблю. Я впевнена в собі. І мені нормально. Особливо, якщо у тебе там ще лежить ГП, кулемет, там одноразка і ще там щось. І ти такий дивишся на все це. Та, приходьте, мене вас чекає. Ну, типу, атакочки. І там я ж кажу, я там зовсім геть інша людина. І геть по-іншому себе поводжу. Тут я геть інша людина. Тут я поет. Єдине, що так і не народилась в мені герой України вирва, якою мене прозвали, тому що героїзм все-таки на війні – це повна дурість. І вартує дуже багатьох життів, через героїзм дуже багато хто загинув. І героїзм для мене, ну, не має такої вартості, як для людей в цивільному житті, бо я там цей героїзм бачила в зовсім інших іпостасях, інших вчинках, іншій поведінці і всьому іншому, і в собі бачила все це по-іншому. Тому я ж кажу, герої вирва, вона десь там ще в зародках, вона ще не народилась. Я так до сих пір і почуваю себе звичайним піхотинцем, який б то воював. І те, що, типу, визнали, що я буду...
12: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Більше відповідальності додалося, більше якихось обов'язків, більше очікувань у суспільства додалося, очікувань якихось від мене.
7: Тисне
11: додалося. Насправді тисне, і тисне досить, непогано тисне, і хочеться, я їм кажу, та я ж та сама вирва, ось дивіться, я та сама, нічого не змінилось. Ну, типу, що ви від мене хочете, що від мене потрібно? Що вам всім від мене потрібно? Що я ще маю зробити? Ну, типу, що ви хочете? Дайте просто мені далі працювати, воювати і дайте мені спокій. Якось так. Особливо ненавиджу, коли кажуть, прийдуть з армії в політиці, порядок наведуть. Порядок. От підеш там в управління, там всіх їх поставиш, зробиш порядок. Підеш там туди. Та ніхто ніколи не зробить ніде порядка. Тому що це треба, щоб всі люди сіли і робили порядок. От кожен. От всі кожен. Тоді буде. А якщо ти, типу, один сам пішов, ну, типу, що ти там зробиш? Кому воно потрібно? Кожній людині реалізм тисне, тому що вона реально оцінює все, що відбувається, а воно не відбувається так би, як би хотілося комусь. Воно відбувається так, як має бути, і з цим теж треба змиритися. Якби, в принципі, багато з чим люди до сих пір не змирилися, це їхня проблема. Проблема очікувань, проблема з тим, що вони не змирилися.
7: Інфантилізму, мабуть, проблема.
11: І цього теж. Я до сих пір дуже багато космополітизму зустрічаю в тій країні, яку бомблять, хочуть знищити. І бачу цих космополітів, і я, чорт забирай, не можу цієї філософії зрозуміти навіть при цих часах. Ну, взагалі, вона абсолютно не актуальна.
7: Ми часто кажемо те, що, ну, абсолютно справедливо, що країна стоїть, доки стоїть піхота. І ця фраза, вона така об'ємна, але, звісно, що жодна людина, яка не була в піхоті, ніколи в повній мірі не осягне масштаб цієї роботи. І дійсно, ну, слово героїзм вам не подобається, та, але наскільки це складно. Розуміючи це, так дуже обережно підходила до нашої з вами розмови, бо мені завжди дуже би хотілося не маргіналізувати тему піхоти, а що роблять
10: робиться в суспільстві досить часто. І без зайвої патетики говорити так, щоб це було чесно. І от як вам здається, як ми можемо, ви сьогодні сказали таку гарну фразу про те, що боєць високих нот, та як нам знайти оцю чисту ноту для того, щоб бути правильно вдячними піхоті і говорити без зайвої патетики?
11: Я скажу, що більшість піхотинців хочуть просто спокою. Просто спокою і просто, щоб цінували їхню роботу, добре лікували, нормальна реабілітація, нормальне ставлення, всі оці речі, типу, які просто мають робити. Тобто все, що для піхоти має робитися, от і все. Ну, типу, іншого не треба. Має на підтримку вилетіти важкий дрон, він має вилетіти. Має спрацювати арта на підтримку, вона має спрацювати. Ти маєш виходити, йти до лікаря, і тобі мають нормальну реабілітацію організувати після того, що ти пережив, то мають її організувати. Тобто, ти боєць і просто цінуйте те, що я роблю, робіть все, що мають робити, і все. Ну, типу, ніхто не має це виставляти як щось таке надзвичайне. Хоча, насправді, якщо з цивільної точки зору подивитися, от я закриваю очі, уявляю, що я тітенька, яка ніколи не була в армії, то, ну, для мене би це теж було б мегагероїзмом. Плюс ще таке питання з приводу піхоти. Я вважаю, що всі мають пройти через піхоту. Якщо вони всі пройдуть через піхоту, вони будуть розуміти дуже багато чого. Якщо вони потім будуть працювати в артилерії, їм буде легше прикривати в піхоту і вбивати ворожу, да, піхоту. Якщо вони будуть працювати після піхоти саме пілотами, літати на дронах, вони будуть теж розуміти, як пересувається ворог, як він ховається, як все це виглядає, як вони закопуються, з якого боку краще бомбити, як прикривати ту піхоту і все, що там відбувається. Тобто розуміння максимальне. Якщо вони ще й топтали цю землю, а потім перейшли в пілоти, вони будуть цінувати вже свою роботу, свою нову посаду, вони будуть прикривати таких же побратимів, якими були до цього, і так далі, і так далі. Знову ж таки, якщо ти навіть закінчив якусь академію, там інститут, університет, там ще там щось, там, і ти там мега розумний, боєготовний, ти весь прекрасний, але ти геть не був на бойових і не бачив, що таке піхотинець, і не відчував нічого, і ти будеш керувати цими підрозділами, то якби тебе там не вчили, ти не будеш повноцінно керувати. І ти не будеш на 100% ефективним. Тому я поважаю підрозділи, в тому числі націоналістичного характеру, де часто посади і звання нічого не варті в притул до бойового досвіду, який має там якийсь солдат. І коли кажуть, ой, там армія по стандартам НАТО, дивіться, там солдат, там чи старший солдат там робить оце, там планує операцію, робить там, а чорт забирає, а у вас, окрім цього старшого солдата, більше ніхто нічого, як він, не знає. І от він вийшов тими ногами звідти, він знає, що там відбувається, він прийде і вам все розкаже, і вам все покаже і так далі. Тактика, оперативна обстановка от на даний момент йому зрозуміліша і відчутніша, ніж вам. Він каже, оце не отак, а це краще отак. Ну, ці всі речі, це треба доєднувати солдат з піхотним досвідом далі. Це не означає, що він має стати мега-керівником, там, мега-офіцером, сісти там на 25 посад і так далі. Рівно тому просто цінувати його досвід, використовувати його досвід. Не використовувати людину, а використовувати її досвід, цінувати її досвід. Тоді щось та вийде. А знову ж таки, ламати систему, змінювати систему, не народжуючи на місці її нічого, не замінить повністю безпілотники піхоту ніколи. Це перше. Друге, є такі погодні умови, де взагалі ніякі безпілотники не ефективні, і отам от тільки піхота і працює, тільки вона тому просочуванню і заважає, щоб ворог не проходив. І ну і що? Ну і що ми будемо далі робити? Як ви будете з цим миритися? Відмінимо 4 сезони в погоді, чи що ми будемо робити? Ну, це все смішно насправді. Як була піхота, як потрібні були штурмовики, зачистки, закріплення і все інше, так вони й будуть потрібні. Можливо, в меншій мірі, можливо, частково там якісь НРК, наприклад, з бойовими модулями, так, їх там замінять, десь там почергують, десь там постріляють, десь там проб'ють якийсь коридор, десь врятують кількість життів піхоти, але без піхоти, як не було війни, так і не буде війни. Ні її просунення, ні її продовження, ні перемоги, ні зупинення, нічого. Тому що, на мою думку, піхота все-таки як була основою, початком і кінцем, так, так вона і залишиться. І для мене важливо було саме в піхоті працювати і саме це все пережити, зрозуміти, бо тільки торкаючись руками і ногами і зариваючись землю, яку ти захищаєш, ти максимально зрозумієш, хто ти, де ти, і що тобі робити. А люди, які не їли ту землю, так як піхота, вони навряд будуть працювати так ефективно, як ті, хто не їли. Тому для мене це дуже важливо. І якщо людина прийде і скаже, от я піхотинець, я працював в піхоті, я вже почну її слухати, що вона скаже, який в неї досвід і так далі, тому що для мене це вже буде цінно, для мене це вже буде важливо. От. Так що так, люблю пілотів послухати, особливо тих, які ніколи не були в піхоті. А люблю пілотів послухати ті, які були в піхоті. І розумію, що ті, які були в піхоті, набагато ефективні. І це вже я не тільки зі своєї думки, я вже бачу зі своєї практики. І так воно і буде. Для них піхота, вони вчора там були на місці у цього хлопця, якого вони захищають. І вони будуть його захищати яро, бо вони були вчора там. І це дуже важливо. Справді дуже важливо.
10: Я чула таке, Білецький казав, що у нього там в корпусу задача третину піхоти замінити. Ви як ви вважаєте, це реально?
11: Третину піхоти так реально замінити, але якщо прорахувати ресурс на НРК, дрони і все інше, це мега дорого. Плюс, якщо ту третину піхоти посадити саме на ці роботизовані комплекси НРК, посадити на важкі дрони, посадити на мавіки, на FPV, на розвідники і на все інше, і вони будуть ефективними, то це в два рази підвищить ефективність, якщо ту третину піхоти перевести саме ту ефективну, ту досвідчену третину піхоти перевести в безпілотники. Так, це можливо, як для корпусу це можливо, але якщо прорахувати ресурс, то це насправді дуже дорого, дуже дорого. І плюс треба буде максимально багато фахівців для планування операцій, тому що операції будуть саме штурмово-піхотні, безпілотно-піхотні, бо піхота все одно буде, вона все одно буде закріплятися, прочищати, просуватися, і треба буде налагоджувати чітко цю взаємодію безпілотно-піхотну і піхотно-безпілотно, для того, щоб це все працювало як годинничок. Тому трішки тренувань, трішки ресурсу, і це все реально. Третину реально. 0,3 від 10. Да.
10: Угу. Але
11: три піхотинця із 10 спокійно можна ці 30% вивести на безпілотники і покращити. Але це, на це треба час і великий
10: дорого.
11: Ресурс. Це з біса дорого, да. Але це реально життя людей набагато дорожче, ще і просто це треба, щоб прийшло це злагодження, оце притирання, і воно все пройде. Цей ресурс, просто до цього ресурсу треба добре підключати державу. І тоді все буде працювати.
10: Так, і от, власне, коли ми заговорили про НРК, я там, коли до командних зборів долучаюся, я просто тетерію від того, яка загальна сума, та наскільки дорого НРК. І отут я хочу сказати, що під цією розмовою в описі ви знайдете посилання на збір, який вирва нам довірила, і, будь ласка, кожна гривня важлива, бо суми на НРК якісь захмарні з тих, це не на тачку вам зібрати, там на мільйони йде.
11: Насправді, ми більше з тих грошей беремо на комплектуючі, тому що після кожного виїзду дуже багато чого переварюється, перероблюється, переставляється, змінюється, міняється це техобслуговування і все інше, майстерні, ці всі речі. Це як купити дорогу машину і потім дорого-дорого платити за обслуговування, це абсолютно майже те саме. І якщо розібратися з наземними роботизованими комплексами, тим самим продовжується їхнє життя, тим самим зберігається життя піхотинців, і тим самим продовжується життя і самого роботизованого комплексу за рахунок тих грошей на обслуговування і все інше. Так, це дорого, але якщо розібратися, також суми, важкі дрони, там ті самі хевішоти, вампірчики, німезіси і дуже багато всяких інших, які літають, теж працюють з доставкою, бомблять ворога і так далі. Це насправді теж дорого. І якщо розібратися, все дорого, але всі ці тяжкі дрони не можуть вивезти піхотинця з поля бою. Нічого, окрім наземних роботизованих комплексів, не може вивести піхотинця з поля бою, з кілзони. І взагалі вивести поки що це нереально. Це єдиний спосіб врятувати життя тому, на кому вже хрест, бо він ніколи з таким пораненням він не може рухатися і так далі. Він ніколи не вийде. Навіть якщо у нього легкі поранення часто не доходять, не виходять, кілзона дуже велика, фронт дуже великий, дуже багато дронів і так далі. А це шанс врятувати людині життя і врятувати тій людині, яка вже приречена. По факту вона приречена, знаходячись там, вона не вийде, не дойде, не може ходити ці 20-30 кілометрів до 40 кілометрів. Як? А от є НРК. І це шанс матерям мати живих дітей. Це шанс потім і мати могили в тому числі, тому що вивозиться і ті, хто на щиті. Це теж дуже важливо, тому що насправді, коли твоя дитина пропавша безвісти, і коли ти віриш в те, що вона, можливо, там ще жива, чи в полоні, чи там ще щось, а просто не можна повернути тіло, то це теж, насправді, дуже важко для родин. І тим, як кажуть, обставини склалися, живу дитину повернули, підлікували, на НРК вивезли, це прекрасно. Але в тому числі, якщо повертається побратими, це теж дуже важливо, бо 40 кілометрів винести в чотирьох кого-небудь і самим не загинути на перших двох кілометрах – це нереально. А НРК – це реально. Тому це великі шанси довести навіть ту саму провізію туди, де не доїжджають. Якщо важкий дрон по погодним умовам не долетить і не скине провізію, то НРК по цим погодним умовам проїде і довезе, і зможе. І отут, я ж кажу, це все синергія, всі ці безпілотники, вони мають працювати в зв'язці. Особливо важкі дрони з НРК і навпаки. От вони мають на якихось аспектах погодних, непогодних, географічних, негеографічних, вони мають допомагати одне одному. Але основа, звісно, для піхотинця життя солдата – це НРК. Так склалося, це треба з цим змиритися, дорого, недорого, але життя безцінне. І от саме цю безцінність от можна побачити в наземних роботизованих комплексах. І ціні обслуговувані, але й в толку, коли виконуються місії. Місія за місією вивозяться хлопці, вивозяться. І це, ну, просто неймовірна річ. І колись, коли цього всього не було, у цих всіх людей не було шансів. А зараз є. Ну, тому є шанси, треба ними користуватись максимально. От і все. Тому для мене, як для піхотинця, НРК – це просто божественна машина часу. Машина часу, часу життя. От я називаю їх танчики машина часу. Так що так воно і є.
10: Так, тож задонайте, будь ласка, на цю машину часу. А я, знаєте, про що подумала, ви, у вас так багато всесвітів всередині, вас вони не розривають час від часу. Ви поет, ви в піхоті, і це такі, абсолютно здається, що поети – це щось таке романтичне, щось таке ніжне, млосне, а це така дуже серйозна робота, коли копати, стріляти, та і думати наперед, якісь чіткі алгоритми продумувати. А поезія, вона завжди, хоча там теж є правила, та, за яким будується вірш, але це все одно інше. І, ну, ви настільки різна людина. Вам із цією різністю цікаво чи складно, чи складно, або і те, і інше?
11: Насправді так. І хлопці мені казали, що коли нам читають щось, дивляться, кажуть, Боже, Виро, ми тебе такої не знали. Вони вперше, коли мене в цивільному одязі побачили, я ще була в рожевій сукні, вони були шоковані, тому що для них в їхньому понятті, в їхніх стандартах, в їхніх рамках, це я була ота намахана з вибритими висками, що постійно кричить, що постійно стріляє, що постійно там щось робить, командує і так далі. Тут вони мене побачили зовсім іншою посмішкою, і такі, опа, а хто це, що це як так. А потім там вірші, там, про які вони не знали, що я пишу, там, а потім там ще щось. Насправді, ще багато в мені чого є, я не знаю, коли і як воно все колись, можливо, ще обернеться. З дитинства мені дуже багато було сторін, і от яка із іпостаси, і коли відкриється, і коли це все буде, один Бог знає. Я ще навіть 3 місяці тому не уявляла, що я буду видавати цю збірку. Я таки покажу свою поезію, та що залишила, що я ще буду думати про прозу. Я ще думаю, ну да, треба ще заспівати, ще знятися в фільмі, в принципі, там, що там ще треба зробити. Ні, можливо. Все можливо, я вже нічого не виключаю, але коли я буду цього готова, коли мені буде в цьому потреба, то тоді все це можливо і станеться. Зараз ні. Я дійсно непогана акторка. Дійсно, про це мені багато хто про це говорив. Я можу себе скорчити геть іншу людину, і мені дуже вірять. Навіть поверили. Тобто я там свою майстерність таки показала. От, і ти нормально спрацювала, типу, працює. Але чи збираюся цим займатися, і тим паче там, чи збиралась би займатися цим все життя, типу, писати вірші, ні. Грати десь, чи співати там все життя, ні. Але це не означає, що я там в якійсь половині життя, чи третині життя, чи на 90-х життя не почну це робити. Можливо, почну. Нічого не можу сказати. Дуже-дуже все змінюється. Я змінююсь, десь щось стається, десь якісь обставини, щось якось, і все воно якось. Всьому свій час, мабуть. І колись воно і те дозріє, і це дозріє. Але, я так скажу, вирву Давиденко ще так ніхто й не знає.
10: А вирва знає?
11: І вона сама себе теж до кінця не усвідомлює, не знає. Да, це така досить цікава людина, різногранна, яка сьогодні в день може прокинутися в такому настрої, а завтра в такому, да. Це є. Творчі люди, вони такі трішки притрушені по-доброму. І, в принципі, цим треба пишатися, тому що пирісний хліб щодня – це пирісний хліб щодня. Ну і все, що я скажу.
10: Чи можу я попросити вас прочитати вірші, які би вам хотілося сьогодні озвучити?
11: Щоб хотілося, але я ось відкрила, теж люблю цей вірш в плані того, що це таке душевний біль, який я вилила на папір. І коли я читаю, я згадую всі ті обставини, всіх тих людей, які...

0: Те творить, не залишайте зброю поколінням, не проростіть московське те зерно. Ми теж минем, усе в полях зітліє, найперемеле все історії жорно. Такий вірш з громадянської лірики, і я його дуже люблю, тому що коли вже по епосі літ тобі там розповідають ті речі, які там ще вливали за часів якоїсь там пропаганди, там 100-200 років тому, і ти це слухаєш і думаєш, господи, ой, а колись тут бігали мамонти, і ну це таке, не хочеться це слухати. От, є в мене трішки такої більш любовної лірики. Кохання не гріх, любов не провина, ти не для всіх, не свята і невинна. Справом на помилку, справом на щастя, мріять не подумки, жити як вдасться, йти за призначенням до самої смерти, набуте і втрачене, написане і стерте. Такі коротенькі віршики. Я ніколи насправді не хотіла писати такі великі полотна, видавати великі товстючі книжки. Мені хотілося, щоб це все було коротеньке і зрозуміле. Тоді якось легше, насправді.
1: Багато змісту в коротку форму.
0: Так, да, в коротку форму воно трішки легше стає.
1: А де можна зараз придбати книгу?
0: Ну, книгу можна придбати на сайті Свобода Мерч. Вона там зразу в першому ряду, коли зайдете на сайт, там дуже багато різної продукції, вся вона продається для донатів, від футболочок і до чашечок, як зараз багато хто так робить. І в тому числі там з'явилася з цього літа і книжка. Сказати, що на не були прямо дуже великі сподівання на те, що зразу там ми видаємо 50 мільйонів примірників і їх там розкуплять, і все це буде успіх. Я не мала. Насправді я мала тільки одну думку, щоб людина, яка донатить і допомагає, щось отримала взамін. Щоб це не було просто, от давайте я кину 200 гривень, ну там і нормально. Ну, кидайте 200 гривень, дякую, але думаю, що людині, яка от те, що мала, от у неї є тільки 200 гривень, там вона от їх віддала. От що, я думаю, ну треба збірочку, ну треба маленьку, треба обережну, треба таку кишенькову, треба, щоб людина інколи почитала там ті 2-3 абзаци, 2 абзаци, і от вона щось відчула, і щось їй стало важливим, і вона зрозуміла, що вона долучилась до чогось високого, глибокого, і що війна – це не тільки страх і біль, війна – це інші почуття і все інше. Треба якось багато чого людям донести, а як його донести? Ну як? Ну треба щось же ж написати, треба щось надрукувати, отак. От заради донатів вдячності, так скажу, заради вдячності за допомогу армії. Це мало на меті не от я поетка, ось послухайте, така класна, я так все люблю, я геройка України. Ні. Це взагалі мало інше призначення, і воно таки залишилось цим призначенням. Це моє слово дякую за те, що ви допомагаєте. От якось так. І я не люблю, щоб от хтось мені щось дав, і я взамін людині нічого не віддав. Все має от перетікати з хорошого сюди, множитись. Промінікає, от ми купимо збірку, виставимо її на аукціоні, нічого, що ми там продамо її дорожче. Це тільки супер. Продати хоч за 3 мільйони, аби воно просто працювало мені, просто байдуже. А ми там збірку в Канаду повеземо. Боже, везіть в Канаду колись багато розумних, крутих, інтелігентних людей з України тікали в ту Канаду, писали звідти про Голодомор, писали звідти дуже багато важливих речей, переварювали, як вони страждали за Україну і описували все це. І мені здається, що зараз ці письменники, які виїхали в свій час там з України там 100 років, 130 років, 70 років тому, вони зараз би дуже актуальні були для прочитання тим, хто зараз покинув Україну. І воно все повторюється, і воно все актуалізується, потім знову стає неактуальним, потім знову актуалізується. Я колись читала такі рядки, а десь тихо в Грузії, можливо, в Молдові, живе новий Ремарк. І так читаю, і так якось задумалась над цими словами, задумалась, ну, ай, дійсно, можливо, живе якийсь новий Ремарк, типу, можливо, хтось це все переживе, перетравить і напише щось, можливо, даже хтось з наших ворогів, який не захотів там воювати, десь втік і напише щось таке, як Ремарк. І це все будуть читати, я думаю, а чому це наші вороги мають знову писати, показувати, які вони жертви і все інше, і вони будуть новими ремарками, а ми, які тут це все вигрібають, вигрібали, боролися і так далі, будемо в

0: 5. Та ні, я маю щось говорити. Ну і тут думаю, так, треба друкувати, треба щось говорити, тому що я не хочу, щоб за мене говорили ті, або хто цього недостойні, або ті, які і не мали б взагалі говорити.
1: Так.
0: Просто зайняли цю нішу, бо вона була вільна. А просто сіли на цей стільчик, бо просто він гуляв. Навіщо? Особливо, якщо це хтось із ворогів, неважливо. Ну, я не хочу, щоб вони, оця велика культура, де-то там в нових ремарках там проявлялась. Та думаю, та ні, не хочу я, типу, не те, не буду. Буду, хай буду я. Ні, але не вони, Ну, якось так.
1: Дякую вам. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Тож, я вважаю, що це прекрасний привід вам придбати, по-перше, книгу з нуля на нулі в нуль. А по-перше, бо вона має художню цінність, а по-друге, бо це донат. Тож, закликаю вас задонатити, закликаю вас придбати книгу. Дякую вам, що були з нами. Це для мене дуже важлива сьогодні розмова з Олександрою Вировою Давиденко, військовою Нацгвардії. І жінкою, яка, як ви сказали, та хтось може бути музикантом, а я можу бути піхотинцем. Дякую вам і за сьогоднішню розмову, і за те, що ви є. Друзі, а ми з вами чуємося зовсім скоро. Всім па-па.
0: До побачення.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека, заповнюй анкету на Рута Фест Старт, скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Рокотел для ЗСУ на Харківщині. Президент футбольного клубу Харкову фігурує у спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». В Україні молодь запрошують перетворити власні ідеї на готові бізнес-плани та отримати гранти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
1: Харківщина.
0: У 10-й годині росіяни вдарили шахедом по залізничній станції поряд із селом Іскра на Ізюмщині. Як повідомляє Ізюмська МВА, дрон поцілив у задню частину потяга з сполученням Харків-Ізюм. Виникла пожежа. Через атаку попередньо постраждало 6 людей, йдеться у повідомленні. На місці працюють бригади швидкої, люди отримують медичну допомогу. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
1: Новини з фронту.
0: Російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито оточення 5 бригад сил оборони у трикутнику між Вовчанською та Верховацькою громадами на північному сході Харківщини. Зокрема, ворожі пабліки заявили про захоплення сіл Захарівка та Слизневе і утворення котла для 2000 українських військових. У 16-му корпусі ЗСУ, який тримає оборону на цій ділянці фронту, повністю спростували заяви окупантів. Військові закликали не плутати російські політичні фейки із реальною лінією бойового зіткнення. У корпусі наголосили, що бійці 159-ї окремої механізованої бригади впевнено стримують противника північніше Захарівки та Іванівки, знищують ворожі групи у полях і лісосмугах та не дають їм просуватися. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ досліджують причетність президента футбольного клубу Харкова Богдана Бойка до діяльності шахрайських кол-центрів у межах масштабної спецоперації «Карфаген». Про це Суспільному повідомив заступник начальника відділу САП Микола Карась. За даними слідства, Бойко міг безпосередньо координувати діяльність кол-центрів та обговорювати робочі питання із колишнім заступником начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою. Зокрема, у матеріалах справи фігурують записи розмов, де обговорювалося усунення конкурентів через запити міжнародно-правового характеру. Сам Богдан Бойко оприлюднив офіційну заяву, у якій категорично заперечував свою причетність до незаконних схем та наголосив, що остаточну правову оцінку має надати суд. В Україні почався набір до національного бізнес-інкубатора YouthQuake, створеного для підтримки підлітків і молоді віком від 13 до 25 років. Проєкт допоможе школярам та студентам перетворити власні ідеї на готові бізнес-плани або мінімально життєздатні продукти. Співініціатором програми виступає мережа центрів «Дія Бізнес» спільно із Мінцифри та Мінекономіки. Освітня програма триватиме 3 місяці та охопить 10 практичних модулів за напрямами Digital, Green Tech, Агротек, Стім та іншими. Поглиблений формат із менторами буде доступний офлайн у Харкові, Києві, Львові, Дніпрі або онлайн. Загалом, за підсумками навчання та пітчингів, фінансову підтримку із фонду у понад 11 мільйонів гривень отримують 40 команд. Переможці серед студентів можуть залучити до 1,5 мільйона гривень, а серед школярів – до 500 тисяч гривень. Реєстрація триває на сайті проєкту до 18 вересня цього року. В Україні презентували інтерактивну гру Media Minds, яка допомагає підліткам навчатися розпізнавати маніпуляції в інтернеті. Гра підійде не тільки учням шкіл, а й вчителям. Про це розповіла в ефірі Радіо Накипіло проєктна менеджерка організації Stabilization Support Services Дар'я Жихарєва.
2: Мета нашого проєкту, щоб молодь зрозуміла, що вона поширює, навчилася самостійно розпізнавати маніпуляції, навчилася самостійно розуміти, що все, що вона робить в інтернеті, має свої наслідки. І саме через це у нас немає правильних і неправильних відповідей. У нас є тільки наслідки власних рішень.
0: Проєкт виріс зі школи із медіаграмотності для 15 учителів. Гравці можуть обрати одного з 3 персонажів і пройти за них сюжет. Наприклад, за активістку, інфлюєнсерку або техногіка. Питання і ситуації підібрані під оточення персонажів.
2: Там будуть різні запитання. Персонажі у нас використовуються не стільки для рольової гри, скільки для ідентифікації гравця з життєвими ситуаціями. З досвіду, яким поділилися з нами гравці, які вже проходили, всі грають за всіх. Намагаються кожен раз відповідати по-різному, щоб випадали різні кінцівки.
0: Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло.
3: Я Сніжана Чернюк. Ви слухаєте передачу «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, як можна поєднати депортацію, справжню людську дружбу поза національностями і поділами Леніна, Оленя і Кармен. Говоримо про місце, де в Євросоюзі поєдналися Європа та Центральна Азія, минуле і майбутнє. В Інституті Пілецького у Варшаві прямо зараз триває міжнародна наукова конференція «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія». Одним із організаторів виступив доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури, якого я запитала, звідки взялася так влучно і захопливо сформульована ідея конференції.
4: Дінь добрий, Єжи Рогозінський.
3: Добрий день, доктор Єжи Рогозінський.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Увага!
5: У Харківській області повітряна тривога.
3: Насамперед, на так званому мусульманському підчерев'ї Росії, Кавказі та Центральній Азії. Але це також регіони, і саме в цьому полягає ідея конференції, які також є частиною польської історії. Я думаю, що не лише польською, українською, німецькою, корейською та фінською, бо всі ці нації зустрілися там, бо були туди депортовані. І це своєрідне місце зустрічі, можна сказати. Однак це досить неприємне місце, бо умови та передісторія цієї зустрічі були похмурими. Люди опинялися там проти своєї волі, бо їх депортували. Сама депортація була випробуванням. За цих умов рівень смертності був високим. Окрім того, мало кому подобається, коли його перевозять проти його волі у місце, яке є зовсім іншою екологічною нішою. І тут десь ви збираєте чорницю в лісі, а потім опиняєтеся на бавовняному чи рисовому полі. Просто-напросто інші бактерії, рівень смертності вражає. Отже, все це відбувалося на місці драматичних зустрічей. Водночас можна так сказати, що там сформувалася справжня, як то кажуть, радянська дружба. Справжня, бо не пропагандистська, а люди і справді допомагали одне одному. Сьогодні ми показуємо фільм, який я допомагав створювати, про прекрасну дружбу між казахом і поляком, який щойно був засланий до Південного Казахстану. Але там присутні дуже різні національності. Є і корейці, які пропонують собаки собаче м'ясо, і доводиться тактовно вибачатися. Там є і німці, і греки, і фіни, і з'являється українка, бо там є історія також про заслання, про сестру героя цього засланого, яка їде на навчання. Ось уже відбулася перша лібералізація. Люди, яких переселили неповнолітніми, можуть змінювати місце перебування. Тож вона їде на навчання, і що? Вона гине в автокатастрофі. А разом із нею українка там. Тож є різні історії, і ці самі нитки такої зустрічі за драматичних обставин були провідними принципами цієї конференції. І тут ми зустрічаємося з різних країн. Люди звідти, люди, які працюють у цій галузі, ми обмінюємося результатами наших досліджень, спостереженнями, ділимося архівними матеріалами і книгами. Я думаю, що це матиме гарний, приємний ефект у майбутньому і призведе до певної співпраці. Також є питання доступу до архівних матеріалів, бо, зрештою, всі депортації залишили свій слід, і на кожного депортованого була справа. І було би добре дістатися до всіх цих справ, подивитися, що там є і так далі. Зрештою, після війни, якщо я не помиляюся, то близько 200 тисяч так званих унівців, уповців було переселено до Казахстану, а коротше кажучи, українців. Тож ми були на одному возі, і варто тут подумати про це разом.
4: І варто тут о тим спільно помислити.
3: На тій частині конференції, на якій я встигла побувати, йшлося про те, що не було джерел і, зрештою, не було навіть можливості вивчати таку тему. Тож я запитала, чи були конференції інші на таку тему, як би визначив доктор Рогозінський і як він визначає місце, власне, теперішньої конференції у цьому ланцюгу інших конференцій.
4: Видається, що до тої пори домінувало
3: Мені здається, що досі домінував досить вузький підхід. Я маю на увазі, що, скажімо, документами у нас Інститут національної пам'яті цікавився, то продовжує цікавитися, але мені здається, що природно йому йдеться насамперед про документи. Проте не можна зупинятися лише на них. Суть у тому, щоб поєднати різні галузі знань. Іноді, наприклад, етнографи, які беруть інтерв'ю та записують звичайних людей, збирають фантастичні речі, а те, що вони збирають, варто порівняти із тим, що є у документах. Тоді ми, можливо, отримуємо більш повні знання. Йдеться також про інтеграцію різних галузей, щоб ми просто знали одне про одного. Бо умовно один лише записує бабусь, інший занурений у документи, таке інше, але ми часом приємно буває порівняти те, що є в документах, і те, що говорять старі бабусі. Тож я би підсумував це так. Звичайно, ми не абсолютні піонери, але мені здається, що ми взялися за таке інтеграційне завдання, і воно, мабуть, не принесе результатів сьогодні чи завтра, але, можливо, післязавтра.
6: Для Інституту Пілецького це перша конференція про Центральну Азію, і вона відрізняється від інших зосередженням на історичній, але дуже актуальній тематиці, розповідає доктор Єжир Гозінський.
4: Для Пілецького Азії Центральної то є перша.
3: Для Інституту Пілецького це перша конференція про Центральну Азію, а коли йдеться про сам регіон, то проводяться різні конференції, але мені здається, що вони більше на сучасні теми, не геополітичні. Центральна Азія як регіон. А зрештою, торік у Кракові в Ягеллонському університеті була така конференція, я був на ній присутній, проте вона була більше про сучасність. Звичайно, це також дуже важливо, але ми тут більше зосереджуємося на минулому, бо, можливо, якщо ми вже говоримо про сьогодення, нас цікавить, що саме минуле залишило у сьогоденні. А коротше кажучи, скільки радянських родовищ є, так зараз у Центральній Азії, якщо можна так і висловлюватися образно.
4: Можна так образово повідати.
6: Я запитала, чи головна мета цієї конференції – інтеграція знань і людей та міжнародна інтеграція серед іншого, і представники яких країн беруть у ній участь.
3: Скажу вам так, якщо ми включимо учасників як особисто, так і онлайн, бо так деякі є, оскільки це гібридна конференція, то у нас є Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Польща, Україна, Білорусь, Німеччина, Іспанія, Індонезія, Пакистан, Індія. І це, мабуть, основні країни. Тобто, як бачите, із різних сторін ми придивляємося до Азії. То ще є інтеграція головною метою. Думаю, що в довгостроку в перспективі так. І водночас ще ось що. На конференціях завжди є так, що учасники надихаються одне одним. Ось один щось побачив, придумав ідею та розповідає про це. А потім інший сідає, слухає та каже, ага, о Боже, а можливо у мене вдома було щось подібне або щось у такому стилі. І ось так це працює. І завдяки цьому ми якимось чином просуваємося вперед у науці. Ми краще пізнаємо одне одного і трохи провідаємо, так би мовити, свої думки, і ми ніби пізнаємо погляд одне одного, а це завжди так творчо.
6: Коли я розмовляла з доктором Єжир Гозінським, то конференція щойно розпочалася, відбулося кілька обговорень. Але я все-таки запитала, чи був якийсь інформаційний сюрприз для мого співрозмовника.
3: Як на цей момент, то ми вже мали кілька дуже і дуже цікавих виступів від колег із Казахстану. Скажу так, я думаю, що найважливішим посланням сьогодні було, можливо, не стільки натхнення, скільки саме те, що я говорив про архівні матеріали в Казахстані. У Казахстані діє Державна комісія із повної реабілітації жертв політичних репресій та голоду. Вони вже розсекретили близько 2,5 мільйонів справ репресованих осіб, включно із депортованими, так і поляків також, ймовірно, українців. І сьогодні ми дізналися, які перспективи відкриття цих розсекречених архівів для дослідників із інших країн, як виглядатиме цей процес. І це, типу, якби ви запитали мене зараз, прямо під час обіду, що найважливіше сталося, я би сказав, що так, але я думаю, що маємо ще багато цікавих речей попереду.
4: Але, мені здається, ще... Віле цікавих речей перед нами.
6: Ну, а далі бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бо скільки може встигнути послухати доповідей журналіст? Ті уривки, які я почула, були прецікаві. Зрештою, навіть учасники не могли одночасно почути всі доповіді, бо панельні дискусії відбувалися паралельно в кількох місцях. Під час перерви на каву я встигла коротенько поцікавитися враженнями пані професор Мукаддас Хашимової. Запитала її про враження від конференції, про її доповідь, а також про те, чи вона вже встигла почути щось нове для себе після кількох перших панельних дискусій.
7: Здравствуйте, мене зовут Мукаддас Хашимова.
8: Добрий день, мене звати Мукаддас Хашимова, я доцентка Самаркандського державного університету кафедри загальної історії. Так, я і раніше брала участь у різних конференціях, однак ця для мене особлива, оскільки я багато років займаюся темою депортації народів, і сьогодні у нас саме така тема – тоталітарна система. У мене сьогодні доповідь про професора Пірімкулова Шодмункула Дусмана, який усе своє життя присвятив вивченню історії депортації поляків в Узбекистан та його книгам. Він працював в архівах, зокрема в архівах Польщі, Казахстану, Узбекистану, і уряд Польщі перед його смертю нагородив його орденом Христа. Тож сьогодні я буду розповідати про нього. Сьогодні, коли ми розмовляли з молодшими колегами, то з'ясувалося, що багато молодих про нього не знають. Думаю, що молоді буде цікаво про нього дізнатися, про його внесення, який він зробив у вивчення депортації представників польського народу. Ми його учні і вже працюємо з темами депортації інших народів. Наприклад, я вивчаю депортацію кавказьких народів, є його учні, які займаються питанням депортації кримських татар, а він усе своє життя присвятив вивченню депортації польського народу. Про польських дітей, про польські школи в Узбекистані. Скільки їх було? Як відбувалося переселення? Розселення по всьому Узбекистану і чисельність. Це все на основі архівних документів. Тож можна сказати, що він був одним із піонерів цієї теми ще в часи Радянського Союзу, коли вона була закрита, недоступна і заборонена. У Самарканді над цією темою працюють кілька дослідників. І тут ми познайомилися із кількома колегами, які займаються саме цією темою. Тож спільна тема, нові варіанти, нові погляди. І для мене це дуже цікаво і нове.
7: Нові взгляди. І для мене
5: увага, тривога у Харківській області триває.
6: Учасників багато, хочеться поговорити з усіма, але ж це неможливо. Тому за рекомендацією доктора Рогозінського я звернулася до пана Ігоря Строєцького, чия доповідь справді була не стільки науковою, скільки дуже, я би сказала, сімейною. Та ще й, як з'ясувалося, з дуже несподіваною українською темою. Ігор Строєцький – нащадок відомого польського мандрівника і неймовірного фотографа Леона Барщевського.
9: Я називаюся Ігор Строєцький і взяв
8: участь. Мене звати Ігор Строєцький, і я взяв участь у цій конференції, представивши нове дослідження про мого прадіда, мандрівника Леона Барщевського, який, як царський офіцер, зробив внесок у вивчення та розуміння країн Центральної Азії, колишнього Туркестану. Барщевського на його власне прохання направили до Туркестану після припинення окупації або воєнних дій у Центральній Азії. Барщевського у 1876 році на його прохання перевели туди, до батальйону, дислокованого в Самарканді. Він залишатиметься у цьому батальйоні упродовж 20 років. Він там одружився із полькою, у них народилося 5 дітей, але насамперед він мав виконувати різні військові завдання, досліджувати колишній Бухарський емірат, тоді ще незалежний від Росії, недалеко від кордону, поблизу Самарканда. Бухарський емірат межував із Афганістаном на півдні через річку Амудар'я. І, можливо, сказати можна те, що Леон Барщевський був одним із вузлів у цій важливій грандіозній грі, яка розігрувалася у тих сферах, тобто великій грі політичного, економічного та військового впливу між Російською та Британською імперіями. І як цікавинку додам, звідки взялася тема мого сьогоднішнього виступу. Мені вдалося отримати нові цікаві матеріали і нові фотографії. Відомо, що Барщевський –
3: документував свої подорожі, зробивши там кілька сотень фотографій. Зараз ми оцінюємо щонайменше 700 на скляних пластинах. Уявіть собі, це були фотографії, зроблені 140 років тому за зовсім інших умов, де скляну пластину потрібно було насвітлювати кілька секунд. Колекція Борщевського містить велику кількість етнографічних фотографій. Тобто ми бачимо людські типи, переважно чоловіків. Чоловіки, як би це сказати, дивилися на цих фотографіях дуже пильним і довірливим поглядом. Так, ніби вони довіряли своєму документалісту, який зберіг їхнє зображення на цих скляних пластинах. І справді ці людські типи, особливо чоловічі, чудово відображені на цих фотографіях. Також є групи корінних жителів із різних місцевостей, але також багато архітектурних споруд старого Самарканда. Будівель, що збереглися донині, такі як площа Регістану Самарканді, мечеть Бібі-Ханим, мечеть Хазрат-Хізр та комплекс мавзолею в Шахі-Зінди і тощо.
9: Зеспул мавзолею в Шахі-Зінда і так далі.
6: Пан Ігор Строєцький розповів про унікальні фотографії, які він представив під час свого виступу. Фотографії трендуватих кобіт. Якби ми хотіли дослівно перекласти ці слова, то кобіта – це жінка, а от трендувата в прямому значенні – прокажена, тобто жінка, яка страждає на проказу, важке заразне захворювання шкіри та нервів. Але в переносному сенсі слово це означає когось, кого суспільство відкидає, засуджує або ігнорує. Це також назва відомого мелодраматичного роману Галини Мішкувни.
9: Нестати на знімках Борщевського і заледві.
3: На жаль, серед фотографій Борщевського лише 6 чи 7 фотографій жінок, яких справді ховали від чоловічого погляду у той час, що ускладнювало їх фотографування. Сьогодні на цій самій виставці я показав нові фотографії, отримані так трохи цікаво, бо з архіву Російської Федерації. Мені нещодавно вдалося отримати такими трохи незвичними каналами цю інформацію. І серед неї є також фотографія жінок, яку Борщевський підписав, що це трендувати кобети із якогось там села. Я збільшую фотографію, дивлюся і не бачу ні прокази, ні хвороби, ні на їхній шкірі, ні на обличчях, ні на руках. Тож, ймовірно, він мав на увазі щось інше. Хоча і назвав цих жінок трендуватими у лапках, бо вони просто дозволили себе сфотографувати.
9: Вони просто дозволили ще сфотографувати.
6: А після Самарканду Леон Борщевський сприяв поширенню освіти в Седльцях, і школа, яку він заснував, існує до сьогодні.
9: Борщевський перебував там в тій Самарканді через 20 років.
3: Борщевський провів там у Самарканді 20 років. Тим часом кілька разів їздивши до Санкт-Петербурга на військові збори, тож перебування Борщевського там насправді було не повні 20 років. Пізніше, за його власним проханням, його перевели до Польського королівства, тобто до Седльця. І в 1897 році до кінця свого життя, тобто аж до 1910 року, він проживав у Сельце. Там він заснував жіночу торговельну школу, яка існує і донині, оскільки саме вона й носить назву «Загальноосвітній ліцей імені Святої Королеви Ядвіги». Школу було засновано у 1904 році Леоном Борщевським. І його донька Ядвіга була там директоркою. Ця школа увійшла в історію Седльця як торговельна школа Ядвіги Борщевської.
9: Ядвіги Борщевський.
6: І ось тут у розмові виникає майже як у романі пригод український мотив. Привіт, черкащани! Привіт, Сміла! І місцеві краєзнавці, чи ви знаєте, що всесвітньо відомий мандрівник і фотограф Леон Борщевський, виявляється, ваш земляк?
9: Це є цікаве, останньо теж в останніх латах різні цікаві інформації.
3: Цікаво, що в останні роки ми перевіряємо різні біографічні деталі про Леона Борщевського, бо виявляється, його дочка хотіла, щоб великий поляк народився у Варшаві. І в усіх біографіях за останні 100 років зазначено, що Леон Борщевський народився у Варшаві. А 2 роки тому було знайдено його документи, його свідоцтво про народження, і виявилося, що ця лінія родини Борщевських проживала у Смілі, поблизу Черкас, в Україні. І саме там народився Леон Борщевський. Виявилося, що знайдені записи про його народження та його батьків і сестер зберігаються із тими, що записані в гербниках родини Борщевських, гербу Шліповрон. І вони жили там близько півтора століття. Хоча сам Барщевський, наприклад, в інтерв'ю казав, що він сувальщанин, тобто він походив із Сувалок, і справді родина походить із Сувалок, але приблизно на 200 років раніше. Я генеолог, і я досліджую історію своєї родини майже півстоліття, і ця моя генеалогічна пристрасть почалася із того факту, що моєю тіткою була акторка Ельжбета Барщевська. Обидві лінії родини, одних і других Барщевських, підтримували дуже тісні контакти. І це колись мене навело на хибну думку, і я якимось чином пов'язав ці покоління, ці родини, обидві лінії. А виявляється, що вони, ймовірно, взагалі не мали нічого спільного одна із одною. Можливо, у 15-16 столітті, але, звичайно, ми не маємо можливості перевірити це на папері за допомогою цих документів. І тому важливо, що ці дві лінії взагалі не мали нічого спільного одна з одною.
9: Справдання того паперового, він, бить може, ті дві лінії в ogóle не мали за собою дочинення ніць.
6: Мене завжди дивувало, як збереглися всі ці скляні негативи. Зрештою ж вони дуже крихкі, їх доводилося робити за особливих умов. Тож я запитала про це свого співрозмовника.
9: Більшість негативів шкляних заховалося у цурки Леона Барщевського.
3: Більшість негативів на скляних пластинах зберегла дочка Леона Барщевського, згадана вже Ядвіга Барщевська-Міхайловська, яка була своєрідною хранителькою всієї спадщини свого батька. Негативи дивом пережили Першу світову війну під час польсько-більшовицької війни. Вона була перевозила вже свої речі до Ісцельця до Варшави у серпні 20-го року, і вони дивом пережили її переїзд. Не пізніше у Варшаві вона жила на вулиці Хожій, якщо я правильно пам'ятаю. І вони також пережили Варшавське повстання, бо той багатоквартирний будинок не був зруйнований, а негативи були в коробках під шафами. І навіть якщо так звані визволителі Варшави проникли до квартири та сплюндрували її, викидаючи різні книги та знищуючи їх, то ці негативи дивом вціліли, лежачи на підлозі під полицями. Тож у 1960-х роках до дочка мандрівника Ядвіга передала ці негативи спочатку до університетської бібліотеки у Варшаві, а пізніше, після різних перипетій, вони опинилися у музеї історії та фотографії у Кракові.
9: По різних перипетіях вирондували в музеї історії фотографії в Кракові.
6: Я, звісно, запитала, чи вдалося встановити контакт із цією черкаською гілкою роду Барщевських.
9: Тут вже й ходіло те вонтки українські, то не вдалося.
3: Коли йдеться про ці українські зв'язки, то не вдалося встановити контакт. Родина Барщевських була досить великою, оскільки у Леона було шестеро братів і сестра. Сестра, здається, залишалася в тих краях. Очевидно, четверо старших братів брали участь у якихось подіях, пов'язаних із січневим повстанням. Їх було заслано до Сибіру, але ця тема не зовсім ясна. І натомість троє наймолодших братів, Леон та його два інші брати, були поміщені під так звану царську опіку, а пізніше відправлені до кадетської школи або військової гімназії. Усі троє братів Барщевських, так би мовити, зробили кар'єру в царській армії, оскільки вони дослужилися до звання полковника, хоча, на жаль, я нічого і не знаю про цих двох. Тобто я знаю лише, скажімо так, з архівів, доступних в інтернеті із російського військового архіву, що ці брати були там і де приблизно розгорталася їхня кар'єра до Жовтневої революції. А далі, на жаль, я нічого більше і не знаю. Отже, тут, можна сказати, трохи губляться нитки із черкасами.
9: З тими черкасами трошечки нам ще уриваю.
6: Ігорю Строєцькому вдалося частково повторити шлях свого предка до Самарканду.
3: Коли йдеться про Центральну Азію, колишній Бухарський емірат, то після Жовтневої революції він був розділений на радянські народні республіки, такі як Киргизстан, Таджикистан, Узбецька тощо, а місто, де Леон Барщевський прожив 20 років, Самарканд, зараз знаходиться в межах Узбекистану. Мені довелося двічі бувати в Узбекистані на таких великих і гігантських наукових конгресах, де я представляв досягнення чи спадщину Леона Барщевського, бо виявилося, що ці фотографії, зроблені ним, документують цю країну кінця 19 століття і є справді унікальними. А спадщина Леона Барщевського – це узбецька спадщина. Була там, можна сказати, визнана. Тож я двічі виступав на цих конференціях. Вперше у 2021 році, окрім конгресу, який переносився із Ташкента потім до Хіви та Нукуса, мені вдалося залишитися
8: на кілька днів приватно. І серед інших місць я також відвідав Бухару та наше рідне, в лапках, місто Самарканд, бо там народилася моя бабуся. Оскільки моя бабуся та її брати і сестри народилися там, коли я розповідаю про це узбекам, узбеки вважають мене узбеком, хоча шлюб був, звичайно, польським, а вони були поляками. Але узбеки щиро стверджують, що я теж узбек. Це було справді надзвичайно – гуляти, відвідувати місця, які я знав з фотографій, бо я дивлюся на них уже 40 років. Була ще й легкість спілкування, бо так багато узбеків у великих містах розмовляють російською, тому не було мовного бар'єру. І з іншого боку, ці люди такі теплі, відкриті, доброзичливі. У мене ніколи не було жодних проблем на цьому шляху. Мене завжди скрізь тепло зустрічали. І коли я показав їм фотографії, що ось саме тут мій прадід зробив це фото, він був ось тут, на цьому місці, то це завжди викликало великий інтерес. Я залишив багато з цих фотографій, як листівки в різних місцях. І це справді своєрідне дежавю, ніби перенесення в місце, де ти ніколи раніше не бував, ти там уперше, але ніби ти там уже і був, і це справді дуже цікаво та надзвичайно. Пізніше я вдруге там був на конгресі дуже коротко, лише на 4 дні у самому Самарканді. Але потім у мене була можливість поїхати із російськомовною командою до міста під назвою Ургут, поблизу Самарканда, де я на власні очі побачив те, що сфотографував мій прадід. Місце під назвою Чорченор. 4 платани, зрощені разом, дерева померли всередині, і там була побудована мусульманська каплиця. Коли ми прибули зі знімальною групою, ти випадково довелося зустріти кілька невеликих груп паломників, які прийшли до цього місця та у супровіді мули читали мусульманські молитви. Тож це був справді надзвичайний досвід.
9: Молитви, так звичайно, враження незвичайне.
6: Біля входу до головної зали засідань на конференції була закріплена надзвичайна вишивка, яку, виявляється, запропонував виставити організаторам саме Ігор Строєцький. Біле полотнище розміром із середню ковдру з вишитими квітами, тваринами і, о чудо, двома головами – чоловічою та жіночою. Я поки вам не скажу, що то за портрети. Я попросила пана Ігоря розповісти про цю вишивку.
9: Стоїмо зараз перед такою тканиною, яка ще називається Сузані.
8: Ми стоїмо перед тканиною, яка називається Сюзане. Її, ймовірно, виготовили в Узбекистані в 1970-х роках. На цьому Сюзане ми бачимо радісну пару коней, веселу, усміхнену пару котів, пару кроликів, павича та оленя. Також є багато вишитих квітів різних кольорів. Однак у верхньому правому куті в кадрі дві фігури справді виділяються, абсолютно недоречні. Ніби вони не належать до цього Сюзане. І саме ми бачимо правий профіль портрету Володимира Леніна та Кармен.
5: Коли увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Магазині продавалися узбецькі товари із безлічу різних предметів, текстилю та кераміки, то моя знайома етнографка, яка багато років живе в Узбекистані, пояснила мені, що Ленін був такою собі позитивною фігурою, яка також проникла в народну культуру. І звідси це почуття, можна сказати, висловлене тут до вождя революціонера. А чому Кармен? Бо тоді, в 1970-х роках, була дуже популярною в Радянському Союзі пудра для обличчя із зображенням Кармен. І так вони обоє опинилися в одному в цьому виділеному кадрі, на цьому Сюзане, і зовсім випадково. У них немає нічого спільного. Ця Кармен і справді тут з її характерним вигнутим пасмом кучерявого волосся. Є нічого тут спільного у них немає, але можна сказати, що така мода 70-х років на зображення Леніна та Кармен поєдналася тут на цьому спільному Сюзане.
9: Зостав тут і повончений на тим спільним Сюзані.
6: Нагадаю, що ви слухали передачу про міжнародну наукову конференцію «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія», яка зараз відбувається в Інституті Пілецького у Варшаві, а розповідали нам про неї доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури від організаторів, професорка Мукаддас Хашимова та Ігор Строєцький, нащадок відомого польського мандрівника і неймовірного фотографа Леона Барщевського. Що ж, радіймо розмаїттю, а з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики. Просто підбадьорюю римами, сестричок і брат.

Martin.

0: накипіло.
1: Зросла кількість поранених унаслідок атаки на електропотяг на Харківщині. Громади отримують додаткові кошти на житло для переселенців. ДБР завершило розслідування щодо катування цивільних у Харкові. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Громадам додали 565 мільйонів гривень на житло для переселенців. Кабмін збільшив субвенцію місцевим бюджетам з 1 мільярду до 1 мільярда 565 мільйонів гривень. Це не прямі виплати переселенцям. За ці кошти громади зможуть купувати будівлі, облаштовувати місця тимчасового проживання та розширювати житлові фонди. Громади, які не подали заявки раніше або потребують додаткових грошей, зможуть повторно звернутися по фінансування до кінця року, інформує Міністерство соцполітики.
2: Харківщина.
1: Кількість постраждалих через удар по електропотягу Харків-Ізюм зросла до 7. Уламкові поранення дістали пасажири та працівники залізниці. Більшість поранень незначні. Серед постраждалих 62-річний чоловік у важкому стані. Усіх поранених шпиталізували на місці, атаки продовжують працювати екстрені служби. Перед ударом поїзд зупинили для евакуації, пасажирів і персонал вивели, повідомили в Укрзалізниці. За даними ДСНС, загорілися 2 вагони. Рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу. Нагадаю, російські терористи завдали удару безпілотним літальним апаратом типу «Шахет» на залізничній станції поряд з населеним пунктом «Іскра» сьогодні о 10 ранку.
2: Харків.
1: У Харкові судитимуть 6 працівників ТЦК, яких звинувачують у катуванні цивільних. Обвинувальний акт направлений до суду, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Фігуранти справи під приводом проведення заходів з оповіщення увірвалися до приватного домоволодіння. Під час так званого обшуку вони представилися працівниками СБУ та почали вимагати від чоловіків зізнатися у нібито причетності до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував вчинити опір, по ньому відкрили вогонь з бойового пістолета, внаслідок чого він дістав вогнепальне поранення. Після цього 2 потерпілих силомить вивезли до приміщення ТЦК, де тривалий час незаконно утримували, били, погрожували застосуванням зброї та вимагали надати потрібну інформацію. Крім того, одного з чоловіків змушували підписувати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Одного з потерпілих відпустили, а іншому вдалося втекти. У ході розслідування ДБР встановило, що до злочину причетні 6 військовослужбовців. Серед обвинувачуваних – майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. За версією слідства, саме він організував ці дії та залучив військових підрозділів охорони і представників інших підрозділів, які займалися рекрутингом кандидатів до військових частин. Крім того, встановлено, що зброя, з якої стріляли по потерпілому, була трофейною. Військовим висунули обвинувачення за статтями про незаконне зберігання зброї та боєприпасів, хуліганство із застосуванням зброї, незаконне проникнення до житла, викрадення людини, замах на умисне вбивство та катування. За цими статтями їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Наразі основний фігурант та ще один військовослужбовець перебувають під вартою, 2 під нічним домашнім арештом, ще 2 суд обрав заставу. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Звучимо у прямому етері. Нині у нас середа, 9 вересня, на годиннику 14:03. Допоки Яша Томський читав новини, на жаль, вони трошки оновилися, і от просто зараз очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов сповістив, що зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по пасажирському поїзду в Ізюмській громаді. Ще одна жінка звернулася по допомогу лікарів. Відтак, наразі відомо про 8 постраждалих. 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості, 1 чоловік важкий. Медики наразі надають усю необхідну допомогу. Я нагадаю, що сьогодні вранці стало відомо, що окупанти вдарили дроном по пасажирському поїзду в Ізюмській громаді. Власне, новини, на жаль, можуть оновлюватися. Це, можливо, не остаточна кількість постраждалих. Ми будемо впродовж нашої інформаційної години сьогодні її оновлювати, за нею стежити. Будемо сподіватися, що більше ніхто не постраждав від цього жахливого чергового росіянського удару. Втім, маємо розуміти, що ворог дуже і дуже підступний сьогодні. Вкотре та тривожні новини надходять і з Донеччини, куди 5 авіабомбами окупанти поцілили, власне, по Краматорську. Вдарили в чергове по столиці, і з різних регіонів доноситься ось така кривава інформація, на жаль. Тож, вкотре закликаю вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зважати на них, наскільки це можливо, убезпечувати себе. Втім, я розумію, що це можливо та за стільки років вже, зокрема, навіть повномасштабної війни, це дещо анекдотично звучить. Втім, досить багато я вже знаю випадків, коли банальна обачність рятувала, ну, якщо не життя, то точно загальний стан, бо все ж таки приховати, сховатися та від якихось падіння уламків, чи знати, як поводитися в тій чи іншій ситуації екстреній, дійсно може врятувати. Тому вкотре закликаю вас відвідувати курси з надання домедичної допомоги. Зараз є дуже класні курси про те, як реагувати, якщо вже ви чуєте десь неподалік від вас дрон і, власне, атака FPV-дронами для нас, як для Харкова, для Харківської області, вона є досить актуальною. Тож, будь ласка, на це теж звертайте увагу, якщо у вас є змога, відвідуйте такі курси. Досить часто вони є безкоштовними, тому тут жодні відмазки, так би мовити, не проходять. Та і якщо вони і платні, це донат на свій стан, більш впевнений і, можливо, та донат на власне життя. Ну і зокрема, досить часто це і є донати на військо, бо проводяться такі курси або волонтерами, або військовими, і вони не для себе, а для війська стараються. Тож зважайте також і на це. Власне, будемо упродовж етеру перериватися і говорити про поточну ситуацію, буду вас сповіщати про те, що та про відбої тривог, про те, що якщо вона тривога буде, то що вона розпочалася. Тому залишайтеся із нами, і я зазначу напередодні, що інформаційну годину цю буде присвячено, ну, я собі її так визначила, як м'язовим практикам пам'яті. Пам'ять же вона як м'яс, ні для кого це вже не є секретом. І вона потребує такої постійної роботи для того, щоб бути в прийнятній формі. І ми досить часто маємо конфлікти от в нашій суспільній, громадській площині якраз через те, що наша історична пам'ять, власне, така соціальна, вона виявляється надто короткою. Інколи важко навіть зрозуміти, наскільки це дійсно має вплив на нас теперішніх. Тож ми поговоримо про ці ланцюжки взаємодії одне з одним, з міським простором, з меморіаційними практиками тощо. Тож давайте будемо розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: Ми говорили з вами під час наших прямих етерів, власне, мені здається, що це було минулого року, про такий проєкт, який називається «Недописані». Це проєкт пам'яті українських літераторів, і зараз він пішов далі, та і він запустив меморіальний сайт. На ньому зібрали профілі митців, яких убила Росія. Зібрані їхні твори, біографії, спогади близьких. Нагадаю, що це меморіальний дослідницький мультимедійний проєкт, який поширює інформацію про наших літературних діячів. Нині відомо, що 289 людей за понад 12 років війни – це ті імена, які ми, як нація, втратили, можливо, та і втратив весь світ, бо невідомо, що би могли дати цьому світу наші загиблі митці та мисткині. Засновники проєкту – це парамедикиня медичного батальйону госпітальєри Олена Герасим'юк та письменник і військовий Євген Лір. З нами на зв'язку сьогодні Олена. Вітаю вас, Олена.
4: Вітаю, друзі. Дякую за запрошення.
3: Так, дякую, що долучилися. І от, власне, та з моєї передмови, коли ми говоримо про дієвість цієї пам'яті, та про те, що вона як м'яс, і от ви коли з Євгеном підходили до цієї теми, розуміли, що вам болить, дуже хочеться її висвітлити і зробити та саме, щоб ця практика була в дії. Як ви визначили для себе цей путівець, за яким ви будете працювати, як ви намічали ці кроки?
4: Власне, в першу чергу я хочу також подякувати нашій команді дослідників і розробників, які теж працювали і долучалися до формування цього вузла пам'яті, яким є сайт недописання, до цього простору пам'ятування. І, власне, стратегія у нас була визначена тим, що на початку цього року ми взяли грант у фонду партнерства за вільну Україну, і ми вирішили, що це хороша нагода для того, щоб нарешті зробити те, що нам не вдавалося. І ми створили сайт, створили перших кілька сотень анкет, які зараз завантажуються на цей сайт. І, власне, створили класифікацію, якою можуть послуговуватися наші читачі. Власне, ближче до твого питання, ця класифікація, вона спирається на ті запити, які ми отримували від освітян, від бібліотекарів, від тих, хто безпосередньо працює з механікою слова, з механікою пам'яті, і хто до нас неодноразово звертався за якимось даними. Ми фіксували кожне таке звернення, ми дивилися, що конкретно цікаво людей, які потреби ми закриваємо, які інтелектуальні потреби ми відгукуємося на них. І на основі цього на самому сайті, який називається недописані.org.ua, можна знайти авторів. Це поки не всі, наголошую, робота ще триває. Але можна знайти авторів за такими категоріями. Це область народження. Кожен може знайти своїх земляків і познайомитися з постатями тих, хто тепер назавжди в серцях. Можна знайти по, скажімо так, робітничих категоріях. Це проза, поезія, есеїстика, бібліотечна справа, літературознавство та інші. Переклад, наприклад. І також можна обрати військові чи цивільні, тому що теж у нас був такий досить частотний запит. І, звісно ж, по роках загибелі з 2014-го теж можна посортувати дані і знайти саме ту інформацію, яка відгукується, яка потрібна для освіти, для роботи, для промоції цих імен далі до нових читачів.
3: До речі, та хотіла тобі сказати, що от на мене та от справа враження сайт з перших секунд з ним взаємодії, бо він якось, не знаю, ви так підійшли, можливо, і саме по каліграфії, і по дизайну, що він дає тобі відчуття одразу цього великого масштабу нашої втрати, як для суспільства, і видно, що ви дуже багато душевних сил поклали на це. І от я прогортала також та по регіонах, і, власне, Харківщина, побачила знайомі імена, дуже, дуже близьких приятелів, друга свого. І я так дуже, дуже близько це сприйняла. І я розумію, що зараз та от працювати з таким масштабом втрати – це досить непросто, щоб за цифрами та не зникала конкретна людина. І я розумію, що це теж для вас як виклик, правда?
4: Так, це правда, тому що те, як ми починали цю роботу, як він виходив із списку втрат наших друзів, наших колег, там навіть є мій колишній чоловік, тобто це дуже особисті речі, і станом на зараз дійсно ми запрошуємо долучатися до цього простору пам'яті, запрошуємо дивитися цю інформацію, вшановувати своїх. Я також хочу підкреслити, що це поки що бета-версія сайту. Тобто ми її запустили, тому що насправді була така практична історія. Нам все важче і важче відгукуватися на ту кількість запитів, які нам стукаються в особисті, і нам було легше вже релізнути якусь частину інформації, щоб люди уже з нею працювали. Це не означає, що ми когось забули. Це означає, що поки що ми так досить повільно працюємо, але з іншого боку ми розраховуємо не тільки на сучасного читача, але й, скажімо так, на ту умовну студентку, яка через 100 років буде користуватися цим як архівом для того, щоб розповідати про нашу добу, про нас як героїв цієї історії і спробувати встановити якусь правду, актуалізувати цікавість і так далі. Тому зараз на цій бета-версії можна знайти тільки про проект І також перших, наскільки я зараз бачу, 189 анкет авторів. Але ми будемо їх покращувати, ми будемо їх доповнювати і також релізити інші частини нашого сайту, які ще поки що в розробці.
3: Я от по своїй роботі бачу, що досить часто можна на різну реакцію близьких напоротися, та, коли ти хочеш зробити матеріал про загиблого бійця чи бійчиню. І от я розумію, що та, от ви в вашій роботі, скоріш за все, теж із цим стикаєтесь. І якщо немає відгуку від близьких розказати історію, поділитися матеріалами, але ви розумієте, що все одно важливо, аби це ім'я митця, бо митець в якийсь момент перестає бути та вести просто приватне життя, бо його доробок, він мусить бути збережений для великої кількості людей. Як ви вирішуєте ось цей конфлікт для себе, що ніби і не можна брати інформацію, але і варто розповісти, чи є такі взагалі історії, прецеденти?
4: Дуже дякую за це питання, тому що насправді це один із наших опор, наших таких постулатів – це травма-чутливість. Взагалі проект «Недописані» спирається на 10 таких пунктів меморіалізації, запроваджені Українським національним інститутом пам'яті. І також у нас працювало за весь період проекту дві психологині, які допомагали нам встановлювати контакт і менеджерити, будьмо відвертими, вигорання команди, тому що працювати з пам'яттю – це ти віддаєш частину своєї нервової системи абсолютно точно. І тому я так підкреслено дякую команді, тому що те, що вони зробили, це дійсно титанічна робота, і я вклоняюся їхній праці, їхньому часу, їхній професійності. Тому що у нас було насправді дуже мало негативних відгуків. Переважно вони не доходили ніколи до конфлікту, тому що, підкреслюю, ми працюємо з травмочутливістю, і ми ніколи не нав'язуємося. Тобто, якщо ми розуміємо в процесі діалогу, що родина не готова працювати з нами, ми ніколи не нав'язуємося, ми ніколи не вимагаємо цього. Тому ми впевнені в тому, що ми зробили, доклали усіх зусиль для того, щоб нікого не ранити. А також ми керуємося і авторським правом, тому що це насправді один з унікальних моментів, коли ми працюємо зі спадщиною загиблих авторів саме в період, коли ще авторські права юридично не належать народу, не є народною спадщиною, а такими вони стають через 75 років після смерті автора або всіх співавторів. І тому ми ставимо гіперлінки на ту спадщину, яку вже публікує родина. Наприклад, ось у мене відкрита, як приклад, сторінка Вероніки Кожушко, харків'янки, і ми додали лінк, наприклад, на благодійний фонд «Генерація Ніка», там, де батьки самі викладають дуже багато матеріалів, і де можна абсолютно легально познайомитися з нею, перейти на те, як звучить її голос, послухати, почитати, які новини у зв'язку з її іменем відбуваються кожного року. І це, власне, створення такої екосистеми, яку ми планували, яку ми втілили, і з радістю почуємо відгуки, щоб краще, можливо, щось доповнити, на що ми ще не звернули увагу.
3: Вероніка, зокрема, була дуже-дуже талановитою, і ми бачили цей її розвиток, її зростання, і я розумію, що з одного боку її українці могли розкрити та за життя і подарувати їй її творчості, ту увагу, якої вона безсумнівно заслуговувала. Втім, на жаль, та її ім'я так прогриміло вже по тому, як вона загинула. І отут одвічне у мене таке запитання, оскільки це є дуже нашою такою характерною рисою, як нації, на жаль, я вимушена це констатувати, що ми досить часто відкриваємо імена письменників, митців по тому, як вони від нас ідуть. І якщо та, ну це таке дуже глобальне запитання, втім, там, можливо, у тебе є на нього якась конкретна відповідь, як потроху почати це змінювати, як все ж таки ну, прибрати цей трагічний елемент від того, щоб визнати, що українці є дуже талановиті, є геніальні, і що це треба досліджувати. Ця вивчена меншовартість, вона знову і знову нам вставляє палки в колеса.
4: Це правда, я маю такі лайфхаки зі свого особистого досвіду як письменниці, тому що я теж починала з юного віку писати і теж стикалася з певними системними перешкодами, які є, які залишилися, хоча багато із них, на щастя, уже в минулому. Тому я скажу, що, на мою думку, найбільш ефективним підходом є розширення літературної інфраструктури, скажімо так, тобто чим більше сцен і можливостей і антологій для молодих авторів, тим більше, це, скажімо так, можна порівняти із тренувальними залами, із спортзалами. Тобто чим більше автор тренується, виходить на сцену, сміливо працює з аудиторією, сприймає помилки не як крах письменницького его, а як робочу історію про те, що ось, окей, це не спрацювало, це не відгукнулося, але я можу поставити це інакше. Якщо людина, молода людина буде активніше публікуватися в антологіях і читати якусь здорову, хорошу критику, якої, можливо, бракує саме щодо молодих авторів, щодо ветеранів, щодо дебютантів, хотілося б, щоб її було більше, то людина таким чином може подивитися на себе як в дзеркало і зрозуміти, окей, ось мій текст працює, можливо, не так, як я собі уявляв, можливо, варто щось змінити, або ось моя сильна сторона, на яку я не звертав уваги і так далі. Тобто, чим більше буде видимості, тим більше буде прокачуватись ось цей метафоричний м'яз. І, відповідно, знайомство з аудиторією буде відбуватися ширшим чином. А також другий момент – це упередження. У нас є досить багато упереджень, що, мовляв, треба стати спочатку суперстаром, а потім ми на тебе подивимося. Це не так працює. Це працює рівно навпаки. Тому нам треба, знаєте, можливо, понизити трохи свою читацьку планку і розуміти, що наша увага – це пальне для розвитку авторів. Я колись собі мала таку традицію, коли мала трохи більше часу, я ходила на читання дебютантів, щоб, можливо, своєю присутністю як авторки з певним іменем підтримати їх, щоб показати, що мені цікаво те, що вони роблять, привести, можливо, аудиторію, розповівши про них, тому що мені не хочеться, знаєте, як авторці бути теж на цьому полі одні, і мені хочеться, щоб галузь розвивалася, щоб про моїх колег дізнавалися більше, щоб це було, так знаєш, менш токсично один до одного. Тому мені більше йдеться про таку єдність, про те, що ми в тому числі повинні розуміти не тільки, які обов'язки у автора, а саме нас розважати, давати нам якусь поживу для думок і так далі, але і відповідальність читача. Тобто, якщо я хочу, щоб цей автор розвивався, я повинен його якось підтримувати і сапортити те, що він робить. Тому що, на превеликий жаль, Росія зараз обстрілює не тільки інфраструктуру і логістику фізичну, яка дає нам їжу, яка дає нам пальне, оборону, зброю, а також інтелектуальну інфраструктуру. І це відбувається не просто так. Це відбувається для того, щоб в кінці кінців ми легше реагували на російську пропаганду, тому що література – це в тому числі протидія пропаганді. І ми маємо це розуміти в ці складні часи і в ці складні долі. Тому, можливо, якщо подивитися на ситуацію так, то, можливо, так, юні автори, дебютанти, ветерани, які більшу частину свого часу захищають нас, це, можливо, і буде автор якогось неідеального твору. Але ми маємо зараз розуміти, що навіть те, що відбувається в культурному секторі зараз, це вже дуже велика перемога. Тому що ми не можемо поставити цей процес на паузу. Щойно ми поставимо його на паузу, тут буде просто засилля російської пропаганди, бо саме так думка вичерпується. витісняє думку, і інакше воно не відбувається. Тому будьмо відкритими до того, що роблять люди. Давайте виховувати своє внутрішнє вухо щодо наших нових авторів, бути відкритими до них, тому що українець для українця – це найперша аудиторія.
3: Дякую. І я, ти знаєш, поки ти говорила, по-перше, метафоричний м'яз я собі забрала, бо це така дуже об'ємна теза, над якою, якою треба послуховуватися, щоб пояснювати багато речей. А по-друге, згадала, що я якось буквально нещодавно говорила зі своїми там далекими родичами, на щастя. І коли в чергове я кажу, ой, щойно знову обстріляли книговидавництво, і перше питання, яке мені прилетіло, а цікаво, а куди ж вони цілились? І, на жаль, досить поширена теза, що, мовляв, їм не цікава там наша культура, наші книжки, вони там б'ють суто, вони просто промахнулись. Ну ні, дорогі, ситуація така, що це геноцидальна війна, і що в нашій культурі вони вбачають дуже-дуже велику загрозу, бо вони розуміють, що наша культура дійсно гідна і варта. І для цього треба знати історію і знати, що було з нашими митцями, двадцятниками, шістдесятниками, та навіть подивитися, що було раніше. Але це теж такий дуже тяглий процес. Ну, якщо ви бачите, що руйнується книговидавництво і горять наші книжки, це означає, що росіяни туди і цілились. І це варто усвідомлювати. І у мене отаке запитання до тебе, Олено. Воно, можливо, трошечки... Я не хочу, щоб воно... якось цинічно прозвучало, але от я помітила по собі на прикладі творчості Вікторії Амеліної, у неї дуже-дуже світла проза, дуже, я дуже її люблю читати, але я розумію, що коли я знайомлю якихось людей нових та з її творчістю, відкладається книга, бо я одразу думаю про те, що вона загинула. І оцей такий важкий образ письменника, якого вже нема, не дає змогу досить часто познайомитися з його творчістю. Що би от ти могла порадити, як комунікувати цей момент?
4: Ну, власне, щодо глобального такого рівня, саме як з цим справляються недописані, ми маємо вже не одну колаборацію з іншими групами авторів і платформами, і ми намагаємося створити такі м'які форми поширення, нові формати поширення творів полеглих авторів. Зокрема, після колаборації з цим фондом партнерства «За вільну Україну» ми створимо дві колаборації. Одна із них – це відеороботи з проектом «Ритм» на вірші, на живі голоси полеглих таких відео є 8, ви вже можете подивитися їх на названих сторінках наших, зокрема в Інстаграмі це можна знайти і поширювати, використовувати в своїй роботі. Ми це називаємо таким нетравматичним способом розповідати дітям про війну, тому що найбільше це відгукнулося саме освітянам. Також у нас буде колаборація, це вже друга, перша була з платформою Lit.com, якій ми дуже вдячні, друга буде з платформою Abook. Це буде 20 подкастів про авторів плюс їхні живі голоси. Це буде досить цікаво. Я дуже прошу звернути на це увагу. За кілька місяців ми це зарелізимо. І, власне, думаючи над тим, як мав виглядати сайт, ми теж намагалися як в візуальних кодах не перевантажити, скажімо, цією думкою про смерть, тому що дійсно ми розуміємо, що це сайт пам'яті тих, хто вже назавжди в серцях, але ми хотіли зробити акцент на їхніх здобутках. І тому на цьому сайті ви не знайдете фонів чорного кольору, вони всі будуть кольорові. Це саме для того, щоб розвантажити психіку і не заглиблюватися, скажімо так, в цей вектор. Там у одного буде рожевий колір, у іншого зелений, в третього блакитний, в когось бежевий. Ось, тому що це теж про те, як наш мозок це сприймає. А також я раджу читачам, які, можливо, в силу гострої травми не можуть зараз читати і сприймати, старайтесь підтримувати. Навіть якщо ви відкладаєте читання на потім, постарайтеся, не знаю, підтримати копійкою книжку, яка вийшла у когось із авторів. Просто зробіть це, і ви таким чином розвинете галузь, розвинете талант цього автора, якщо він живий, і підтримаєте пам'ять про тих, хто назавжди в серцях. Можна, не знаю, там поширити інформацію, можна прокоментувати оцей коментар від 7 слів під постом, просто написати якесь бла-бла-бла. Для того, щоб навіть якщо наша психічна спроможність менша за нашу можливість вивозити цю реальність, але має бути культура про нас. Про наше страждання, про нашу любов, про нашу звитягу. І саме ті митці, які живуть зараз, вони роблять таку літературу, таке мистецтво, такі пісні, такі картини. І тому треба, ну, я раджу такі обхідні способи, що, знаєте, можна щось прочитати пізніше, але показати свою увагу зараз. Тому що мистецтву теж треба пальне, теж треба ось ця увага. І я вволіваю за те, щоб читачі це робили, тому що одна справа бути митцем в Україні, але у нас є багато, зокрема, митців і, зокрема, і ветеранів, які працюють на міжнародному фронті, які намагаються там своїм словом донести правду про нашу війну. І для них підтримка теж дуже важлива, тому що міжнародна адвокація, вона має бути в абсолютно різних формах, в тому числі в мистецькій, тому що тільки спільними зусиллями, спільною силою, спільною хвилею такою ми здатні щось потрошки зрушувати з мертвих точок.
3: Дуже дякую. Я нагадаю, що ми говорили з Оленою Герасим'юк про проєкт «Недописані». Всі необхідні посилання ми залишимо на нашому сайті «Радіо Накипіло». Ви можете долучитися і дійсно та от прокачати цей м'яз пам'яті, подивитися, що ви можете зробити, як ви можете дізнатися більше і поширити цю інформацію. Ми зараз підемо на музичну паузу, і я хочу, щоб наша тема сьогоднішньої розмови перегукувалася з піснею. У нас на радіо Накипіло є проєкт «Непочуті». Це про харківських музикантів, музиканток, яких вбила Росія. І зараз буде грати пісня гурту «Алкоголь у кулєлі», де грав друг нашого радіомедіа Антон Дербілов, доброволець, багатодітний батько, дуже класний музикант і дуже-дуже чудова, прекрасна людина. В світлій пам'яті Антона лунає ця пісня.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Кипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру. Розпочну з апдейтів, яких, на щастя, немає. Чому кажу на щастя? Бо це визначає, що кількість постраждалих не змінилась, отже не збільшилась, власне, внаслідок удару російського по поїзду на Ізюмщині. Наразі та немає інформації. У Харкові був оголошений відбій повітряної тривоги і її заново не оголошували, тож ми продовжуємо стежити за усією цією, тож можете спокійно собі слухати радіо «Накипіло» далі. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про різні практики пам'яті. Мені подобається говорити про те, що пам'ять, вона як м'яз. А отже, добре дбання про неї, та про це прокачка цього м'язу, вона може нам, звісно, дуже-дуже покращити наш стан і наше життя. А особливо, коли ми говоримо про майбутнє. Тобто ми маємо розуміти, що відбувається зараз, і, звісно, що було раніше. І от ми досить часто говоримо про Харків майбутнього, ну, уявляючи його, звісно, повоєнним, мирним, куди повертаються студенти, молодь, і місто-мільйонник росте та розвивається. А втім, якщо підійти ближче і поглянути, на що має спиратися стратегія розвитку Харкова саме сьогодні. Ось в логіці Асамблеї спільного майбутнього, яку розробляє організація Urban Reform, підсвітили нам досить цікаву тезу, і я би дуже хотіла про неї сьогодні і поговорити. Там нам пропонують протиставити два Харкова, та які от саме зараз ми можемо дуже явно бачити. Такий, це оприявнює певний дисонанс, такий та конфлікт різних образів майбутнього міста, які сьогодні співіснують. Ну, простіше кажучи, це про те, що переважить Харків, який весь заставлений різнокольоровим пластиком, що досить часто позбавлено будь-якого там смаку, естетики, на противагу збереження образу міста освіти, науки, книгодрукарства, театру, поезії тощо. Власне, ми можемо цього не помічати, але ця протидія з нами відбувається саме зараз. Тож спробуємо сьогодні нашу оптику у цій сфері налаштувати і, так би мовити, на неї подивитися зблизька. З нами на зв'язку соціолог проєкту Дмитро Заєць. Вітаю вас, Дмитро.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Дякую вам. Також до нас долучиться голова організації Urban Reform Олександра Нарижна. Я так розумію, що це станеться трошечки пізніше. Але у мене якраз було перше запитання саме до пана Дмитра. Власне, нам може здаватися, що Харків з 22-го сильно там змінив курс і, озброївшись тезою хвильового, геть від Москви, почав активний якраз та рух в цьому напрямку. Хоча велика кількість, мені здається, сприймає це як кіч, якісь нав'язані моменти, особливо зараз, це підігрівається пропагандою. Мені здається, що це не так, тому що я бачила, як ця робота роками тривала і до повномасштабного вторгнення, просто вона була на маргінезі. От як вам зараз здається, та чи є ось це, оцей опір і оце несприйняття та такого курсу дослідження свого українства та ну, через якраз через оці якісь соціальні хиби і якісь, можливо, недокомуніковані моменти. Як ви, як соціолог, це бачите?
2: Ну, по-перше, точно не буду згоден з вами щодо якоїсь зміни курсу. Якраз наше дослідження, особливо соціологічне опитування, яке ми проводили в травні, велике таке загальноміське, щодо розвитку міста, ну і користування центру Харкова. Воно показує, що якраз з 22-го року, ну, не дуже Харків змінив курс. Чому я про це кажу? Бо, наприклад, ми питали про емоційний стан, переживання, які люди відчувають, коли побувають у центрі Харкова, в центрі міста, да, і зрештою переважають по всій вибірці саме ностальгія і смуток. Це таке головне, центральне таке відчуття для містян. Воно, ця ностальгія Географія є різна, тобто різні мешканці різних районів по-різному відчувають її, там десь більше, десь менше. Є, наприклад, дуже ностальгійні райони у нас, такі як Немишлянський чи Основ'янський, також Калнегірські, тобто там вище середнього показник ностальгії, да, і смутку. Ось, тобто це покаже про те, що люди якраз дуже переживають за місто, і дуже хочуть повернення його до воєнного стану. Да, і біда в тім, що це відчуття, переживання дуже активно використовує міська влада, щоб обґрунтувати, да, аргументувати дії з відновлення так званого, да, чи благоустрою, яке якраз має підкреслити скоріше, да, ось те, що нічого не змінилось. Да, Харків це там залишається молодіжним, студентським, науковим, наче, да, потужним промисловим містом. Хоча, звісно, там об'єктивні дані кажуть, що це не так. Да, дуже багато втратило місто. Ну, наразі ми переживаємо, скоріше, спад, да, таку деградацію, якщо навіть так можна сказати, бо багато чого ми втрачаємо. Ну, і людського капіталу, да, промислового, і таке іншого, наукового. Там все це, на жаль, переїжджає кудись або просто руйнується, да, чи ворожими ракетами, чи безглуздими діями влади, на жаль. Mm-hmm. Так, і ось якраз, да, цих ностальгічних переживань, вони, що, ну, для мене якраз в контексті розмов про майбутнє місто, да, що вони переважають емоції надії, якраз такою, ну, про, ну, антитезу, да, так би мовити, ностальгії. Якраз ми бачимо, що, ну, да, надія, вона поступається якраз ностальгії майже всюди. Ось, хоча є, да, більш обнадійливі райони, наприклад, там чомусь Слобідський, не знаю, що саме, там, який саме фактор, але чомусь так, да. Ну, але найбільш цікаво, що ось якраз, ну, ми вивчали власний центр, фокусувалися на ньому, да, так би мовити, але ось, наприклад, Київський район, да, дуже високий ступінь надії, більшість, да, цього району – це ж таки новий центр, так би мовити, да, і разом з надією дуже високий, наприклад, показник злості, бачите, да, це найвищий, навіть, ну, просто вище середнього, 27% ось мешканців Київського району, да, відчувають злобу, коли завітають до центру міста. Ось, для мене це, да, це такий, напевно, показник якраз відображення такого невдоволення саме мешканців, да, центру, ну, чи людей, що мешкають десь, ну, по сусідству, да, з центром, тим, що відбувається там наразі. Ось, хоча більшість, да, повторюсь, да, якраз видається, що скоріше, ну, да, радіють тому, що там відбувається, бо, да, наступною за ностальгією така найпоширеніша емоція – це радість людей, коли вони бувають в центрі. Ось це якраз та більшість, це та частина цього там, такого одного Харкова, який якраз дуже, напевно, гучно відмічав День міста, наприклад, 23 серпня. Да. Це мої припущення, але, ну, видається, що так, да, що це якраз ось ми можемо поділити цю вибірку, да, тих, хто якраз більше надії відчуває, да, чи злості, на коли буває в центрі, да, і це якраз той Харків, який думає про, ну, скоріше, про українську ідентичність, да, там говорить про там про авангард 20-х років, 20 минулого століття, да, якось реанімує, да, взагалі українську культуру, чи формує нову українську культуру в Харкові, да. Ось. І саме ця аудиторія, да, і, так би мовити, дуже негативна, ну, або негативна, бо вкрай різко негативна, про це говорила в, ну, соціальних мережах одразу після свята, да, називала дійство це, да, різними, там, використовувала різні такі, ну, не дуже приємні, да, вирази, там, бакханалія, чи щось ще більш, ну, емоційне таке, як там бидло, треш, там, чи бидло, ну, тобто, ну, всі ці речі, слова, які нам добре знайомі, там, ще з 90-х, з там, початку нульових, але ось вони знов чомусь з'явились, да, і лунали якраз з кола, скоріше, такого освіченої культурно-активної аудиторії. Тому так, здається, що в місто розділене, да, на дві такі частини. Не скажу, що це якісь ворожі табори, там, да, там протистояння, це, ну, його ще немає поки, да, але очевидно, ну, перша така символічна боротьба, да, за те, як сприймати, ну, зміни сьогоднішні і про що думати завтра, да, чи

0: Можливо, це нам вдасться зробити ось цю неділю та на асамблеї спільного майбутнього, на якій ми якраз і хотіли презентувати дані нашого піврічного вже майже дослідження. Ось трошки там невеличку частинку, да, ось розповів про нам соціологічне опитування. Крім нього, були ще серія інтерв'ю з людьми активними, да, яких ми називали операторами надії, так би мовити, в місті, да, це якраз та культурно-активна аудиторія, люди мистецтва, науки чи бізнесу, ось які зараз вже формують цю візію майбутнього і втілюють її, да, в життя в своїх проєктах. Ось це також було вивчення минулого міста. Да. Всі ми добре знаємо, що Харків в 20-му столітті був такою великою фабрикою виробництва якраз футуризму, да, майбутнього, якогось образу майбутнього. Ось, і хотілося б, щоб він залишився якраз такою фабрикою, да, щоб більше, як на мене, да, більше говорили про майбутнє і пропонували якісь сценарії, образи і активні якісь дії, да, з того, як створити це майбутнє, ніж повсякчас говорили про минуле. Хоча це теж, звичайно, важливо, щоб розуміти, на чому стоїмо, да, щоб не повторювати якісь зайві помилки. Ну, ось так. Ну.
1: Тут вибачте, досить цікаво. Ні, дякую, дуже ґрунтовно. Якраз дуже багато виникає супровідних таких запитань. Власне, взагалі, я поки вас слухала, зрозуміла, що мені теж було б дуже цікаво взяти участь в такому опитуванні.
0: Так, приходьте, будь ласка,
1: та. Власне, якщо ви та от зараз говорили там про ностальгію за старим Харковом, а от мені дуже цікаво, просто у мене теж є там певна, приміром, ностальгія, але я, наприклад, дуже радію, що все одно Харків дуже, ну, з'явилося набагато більше людей, мені стало набагато комфортніше в місті говорити українською, ходити на заходи, яких стало більше, і в цілому та оце україномовне середовище таке, воно, ну, почало, ну, воно ще з 14-го року почало виходити з такого маргінезу, але, звісно, що в 22-му це був сильний буст. І отут, та, як, чи уточнювали ви, що саме люди насправді оплакують у цей, та, в минулому образі міста? Чи це сум за безпекою, чи це сум за тим, що не було там цих різних та практик, які зараз, ну, ми вже поставили питання Руба, бо це питання нашого виживання, власне, нашого українства.
0: Ну, все, що назвали, да, якраз це, ну, найголовніше, да, це звичайно безпекова ситуація. Тобто є певна частка містян, яких просто безпека, яким вона просто закриває, да, доступ до центру міста, і вони залишаються. Дуже багато часу проводять в своїх районах проживання, як правило, це якісь більш периферійні місця, там Новобаварський, наприклад, район, де ще й незадовільна транспортна ситуація, тобто ще й дуже складно дістатися, да, до центру, тому є такі проблеми. Да. І, звичайно, це втрата звичного нормального соціального життя, це втрата якогось культурного зв'язку з і містом, і з друзями. Тобто, як нам казали наші інформанти, да, ну, не вистачає двіжу. Тобто не вистачає нормальних таких, ну, подій, публічних подій на відкритому, ну, на відкритому повітрі, да, тобто щось опен-ейр, чого було багато, да, багато було фестивалів, ось якраз публічні події, центри, як місце проведення якихось публічних подій, культурного життя, нічного культурного життя, клубного, да, наприклад. Це була велика перевага, да, міста до війни, і якраз цього дуже бракує багатьом. Ось, хоча там, да, там те, що стосується базових якихось сервісів, то вони, ну, в нашому місті дуже добре реалізовані, і всі райони, майже всі забезпечені якимись базовою інфраструктурою. Да, з цим якраз ват немає. Це якраз дуже багато про це говорять в медіа, да, і там Харків дуже пишається, да, ось якраз цією чистотою, да, цим там якимись прибиральними практиками, там, да, і це, ну, і дійсно так, і велика дяка комунальним службам, комунальникам, що вони дуже, ну, дійсно і небезпечно це, і люди працюють, да, добре, дійсно. Але, да, цього недостатньо, да, тобто, щоб жити тим більше в великому місті, що добре пам'ятає, ну, в себе таким мегаполісом, да, на перехресті великих доріг, ну, і якихось

0: потоків інформації людей і капіталів. Ну, звісно, да, це і втрата позиції на такого великого міста, важливого міста для України. Це теж, ну, це теж не в плюс, да, для якогось самопочуття містян і їх там їх думок про майбутнє. У мене перше за мою так соціологічну практику взагалі було, ну, дуже сумні інциденти такі траплялись. Ну, я вперше отримував дуже, ну, велику частку відмов від, ну, проведення інтерв'ю, розмов про майбутнє, саме тому, що люди не мали сил на такі розговори, да, на такі розмови. Або, ну, з різних причин. Там хтось казав про безпеку, так, хтось казав про страх, хтось казав про емоційне вигорання, а хтось казав про якісь хронічні хвороби, тобто людина не бачить зли себе у, ну, майбутньому. Да. І скажу вам так, ну, взагалі було дуже складно працювати в місті. Я харків'янин, тому що, напевно, це було важко мені. Ну, у нас була окрема навіть подія про це, розбите серце, ми так її назвали, що для нашої команди, яка великою часткою теж всі харківці, да, нам, ну, просто дійсно розбивається серце, да, те, що відбувається, і це ці руйнування, і якась зневіра. Але разом з тим, да, і дійсно ця надія, що залишається в місті, діяльність якихось осередків культури, української культури, які дійсно, як би сказали, вийшли з маргінезу, та сьогодні майже вони якраз і здають якийсь тон, ну, тобто вони продовжують мапувати, да, ну, тобто на мапі України, української культури, вони якраз, да, якось Харків проявляють його, да, і він там залишається досі. Але, на жаль, таких місць дуже небагато у нас, да, їх майже можна перерахувати на пальцях однієї руки, там, тим більше захищених, да, таких інституцій, майданчиків, де ця культура може якось, ну, оприлюднюватись, бути опублікованою, да, і якось обговорюватись. Да, більшу міру на поверхні залишається якраз та сама консервативна культура популярна, до якої ми добре звикли, да, з там російськомовним контентом, з тим самим харківмовою, да, і про який там я згадував в анонсі, да, там, ну, що поробиш, це дійсно є, від цього, ну, якби нам нікуди не дітися, і це, ну, бачимо, що велика частка містян якраз продовжують, ну, якось слухати це, дивитись, ну, то вони є носіями такої харківської культурної форми, довоєнної, так би мовити, да, і вони теж цим пишаються. І ми маємо, звісно, це і враховувати, і поважати, і приймати, і якось з цим працювати. Тобто, звісно, треба, ну, немає, тобто в цій стратегії розвитку міста чи центру міста, да, не має бути одного рішення, да, яке там просторового рішення, чи управлінського, чи культурно-соціокультурного рішення. Воно має бути диференційованим, тому що у різних містян, у різних представників різних районів, да, і різних типів користувачів центру, наприклад, ми їх виявили 5 таких широких, великих груп. Немає єдиного, да, так би мовити, образу майбутнього, да, міста. І тому хтось дуже піклується і говорить про архітектурну спадщину. Ну, до речі, це дуже важливо майже для всіх. Да? Архітектурна спадщина, наукова спадщина. Хтось бачить Харків, центр міста, як освітній такий осередок, технологічний та науковий. А представники, як правило, це якихось молодих районів, да, де переважає молода аудиторія. Там вони хочуть більше публічних подій, більше нічного життя. Там якраз мешканці центру, центральних районів, да, навпаки, хочуть більше природи і тиші в їх місці проживання, що зрозуміло, да, бо вони там мешкають і мусять це все терпіти, да, всіх цих молодих людей. Да, там мешканці периферійних районів хочуть теж більше зелені у своїх районах, да, і в місті наявна така географічна несправедливість з точки зору благоустрою, да, бо дуже багато вкладається за фокус на центр саме міста, і десь, ну, прям профіцит якогось благоустрою ми спостерігаємо, да, а в інших місцях, навіть в центрі, там, наприклад, район Залопань чи Красношкільною набережною, да, як зараз воно там має назву, навіть не пам'ятаю, Москалівка, да, там взагалі, ну, тобто, там, ну, то дуже багато роботи якраз для благоустрою. І, ну, я не кажу вже там про Салтівку, да, де взагалі дуже, ну, обмаль зелені, там єдиний це Журавлівка, і та вона там зараз, да, там великі плани на перетворення на такий торговий центр майже, да, під відкритим небом. Ну, ось така несправедливість вона існує. Да? І, тобто цей підхід має до розвитку, да, стратегування і взагалі, втілення цієї стратегії розвитку Харкова, центру Харкова. Да? Він має, звісно, бути там таким складним, да, комплексним, бо різні є запити, да, і різний образ майбутнього міста. Ось так.
1: Ну та, власне, боротьба міської влади, комунальної сфери з нашою зеленню, з деревами, це взагалі окрема розмова на декілька годин. Я розумію, що це дійсно таке досить болюче питання для всіх. А якщо говорити та про прийдешню подію у неділю, я розумію, що це буде такий розгорнутий результат дослідження, але давайте ми трошки докладніше та про це розкажемо. І я думаю, що багатьом людей, багатьом людям, які зараз слухають, зачіпає ніжні струни душі, та? І хочеться саме в дискусію піти в цих темах. Чи можна долучитися буде і до дискусії?
0: Так, власне, так і задумувалась ця подія. Ну, ми хотіли б відійти від звичного формату публічних презентацій чи публічного обговорення, да, де ми публікуємо якісь, презентуємо якісь там складні теми чи якісь креслення, да, чи те, що вже погоджено, да, і вам треба просто проголосувати за чи проти. Ні, ми такого формату виходимо. Це, та, дійсно, перша частина заходу, в неділю він відбудеться. О 10-й ми вас вже чекаємо в Some People просторі. Перша частина, там година-дві буде приділено презентації матеріалів дослідження і наших рекомендацій щодо відновлення центру міста. Ми їх презентуємо, потім надамо можливість кожному долучитись, ну, якось отримати якийсь зворотний зв'язок від спочатку аудиторії, да, від містян, потім дамо слово експертам, яких ми запросили, це архітектори, урбаністи, історики та антропологи. Ось. І після обіду, після такої перерви, да, невеликої, якраз хотіли вже перейти до опрацювання якихось конкретних прототипів, да, того, що можна вже зробити. В нас є власні ідеї, якісь гіпотези, да, ті майданчики, об'єкти, там, наприклад, набережна ріки Харків, да, про яку кажуть всі мешканці міста, ну, всіх районів, наприклад, да, набережна Харків, ріки Харків, вона така, такий загальноміський консенсус, да, того, що варто зробити вже зараз, але не так, як це було на Лопенській набережні, да, зовсім по-іншому, якраз з природоорієнтованими такими рішеннями, да, з збереженням біорізноманіття, да, з якраз з таким зонами тиші, да, і активного якогось відпочинку, чи навіть не відпочинку, а роботи. Ну, тобто все те, що зараз демонструє, наприклад, команда запаркання, да, таке невеличке, вони роблять місце на річці, да, вже там щось відбувається, вже довгий час, насправді, там, ну, тобто для мене це такий прообраз того, що як може виглядати взагалі всі річки Харкова і всі набережні. Ось, да, ось про це якраз розділимось на великі майстерні, да, такі форсайт-майстерні, да, де зможемо напрацювати якісь рішення, потім знову їх обговорити, представити один одному, да, і потім з усім цим вийти і на міську владу, яку ми теж запросили архітектора головного, архітектора міста, ось, і, звичайно, да, передати це вже там великим фондам, да, нам, по-перше, відродження, яке спонсорує проєкт, да, і яке намагається там якраз, як здається, консорціумі з владою щось робити, да, тобто, ну, ідея така, щоб це не просто було якесь обговорення, а щоб це, ну, знайшло своє втілення. Якраз зараз, да, новий цикл стратегування взагалі українських міст ось на наступний рік. Тому якраз ми встигаємо, да, це обговорити. І хотілося б взагалі започаткувати таку, ну, традицію таких рад містян, да, сусідських рад, можливо, де будуть прийматися такі рішення, ради, яких сусіди, да, мешканці міста будуть мати вето, право вето, наприклад, на якісь незрозумілі, да, необосновані якісь проекти міської влади, да, де ми зможемо разом якось з усіма там громадськими організаціями, активними мешканцями, да, якимись притомними чиновниками робити все можливе, щоб місто, да, захистити, зробити, ну, пережити цю війну, да, і зробити після війни його краще. Якимось іншим точно, бо повернення до минулого неможливо, да, до того стану, який вже був, ну, за всіма даними наших там досліджень, він неможливий, тим більше ризикований, якщо ми будемо намагатися просто залишити все, як є, да, тобто статус-кво, якщо буде зберігати там влада і більшість містян, да, і помічати тих змін, то, на жаль, ми можемо втратити взагалі місто. Але сподіваємося, що все буде добре.
1: Усвідомлювати це. Дякую. Досить важливо усвідомлювати, що Харків минулого з нами неможливий, і що це така пастка, в яку легко можна втрапити, і я бачу, що це дійсно відбувається. Тож, дорогі слухачі і слухачки, заплануйте собі на неділю ось таку подію від Urban Reform. Будемо говорити та про спільне майбутнє, асамблеї спільного майбутнього. Власне, я думаю, що кожному є що тут сказати, та як взяти в цьому участь. А ми мусимо наш етер уже сьогодні завершувати. Я дуже дякую Дмитрові, що був із нами. Дякуємо всім, хто нас сьогодні слухав. І почуємося завтра, як завжди, о 14-й годині. Всім па-па.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Зросла кількість поранених унаслідок атаки на електропотяг на Харківщині. Громади отримують додаткові кошти на житло для переселенців. ДБР завершило розслідування щодо катування цивільних у Харкові. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Громадам додали 565 мільйонів гривень на житло для переселенців. Кабмін збільшив субвенцію місцевим бюджетам з 1 мільярду до 1 мільярда 565 мільйонів гривень. Це не прямі виплати переселенцям. За ці кошти громади зможуть купувати будівлі, облаштовувати місця тимчасового проживання та розширювати житлові фонди. Громади, які не подали заявки раніше або потребують додаткових грошей, зможуть повторно звернутися по фінансування до кінця року, інформує Міністерство соцполітики.
4: Харківщина.
3: Кількість постраждалих від удару по електропотягу Харків-Ізюм зросла до 8. По допомогу лікарів звернулася ще одна жінка, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. За його даними, один з поранених у тяжкому стані. Уламкові поранення дістали пасажири та працівники залізниці. За даними ДСНС, загорілися два вагони. Рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу. Нагадаю, російські терористи завдали удару безпілотним літальним апаратом типу «Шахет» на залізничній станції поряд з населеним пунктом «Іскра» сьогодні о 10 ранку.
4: Харків.
3: У Харкові судитимуть шістьох працівників ТЦК, яких звинувачують у катуванні цивільних. Обвинувальний акт направлений до суду, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Фігуранти справи під приводом проведення заходів з оповіщення увірвалися до приватного домоволодіння. Під час так званого обшуку вони представилися працівниками СБУ та почали вимагати від чоловіків зізнатися у нібито причетності до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував вчинити опір, по ньому відкрили вогонь з бойового пістолета, внаслідок чого він дістав вогнепальне поранення. Після цього двох потерпілих силомиць вивезли до приміщення ТЦК, де тривалий час незаконно утримували, били, погрожували застосуванням зброї та вимагали надати потрібну інформацію. Крім того, одного з чоловіків змушували підписувати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Одного з потерпілих відпустили, а іншому вдалося втекти. У ході розслідування ДБР встановило, що до злочину причетні шестеро військовослужбовців, серед обвинувачуваних майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. За версією слідства, саме він організував ці дії та залучив військових підрозділів охорони і представників інших підрозділів, які займалися рекрутингом кандидатів до військових частин. Крім того, встановлено, що зброя, з якої стріляли по потерпілому, була трофейною. Військовим висунули обвинувачення за статтями про незаконне зберігання зброї та боєприпасів, хуліганство із застосуванням зброї, незаконне проникнення до житла, викрадення людини, замах на умисне вбивство та катування. За цими статтями їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Наразі основний фігурант та ще один військовослужбовець перебувають під вартою, двоє під нічним домашнім арештом, ще двом суд обрав заставу. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.
5: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

Тошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

0: Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та вічі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Як же тобі там?
1: День у Харкові. Радіо на Кипіло. Харківщина слухає Радіо на Кипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Ми

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські мовні вдарили по новій пошті на Харківщині. Трьом колишнім поліціянтам оголосили підозри у підкиданні наркотиків у Харкові. В Ізюмі відкрили алею слави. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні о 13-й російські терористи вдарили безпілотниками типу «Молнія» по приміщенню нової пошти у Золочеві, повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. В результаті пошкоджений дах та фасад будівлі минулося без потерпілих.
2: Харків.
1: Державне бюро розслідувань затримало трьох екс-поліцейських, які підкинули наркотики екс-командиру батальйону у Харкові. Як інформує Державне бюро розслідувань, троє колишніх поліцейських, які нині служать в окремому штурмовому полку, намагалися підставити колишнього командира батальйону механізованої бригади. Чоловіки стежили за військовим і збирали інформацію про нього. Як вважають слідчі, вони хотіли дискредитувати екс-командира, проникнути в його автомобіль, залишити там наркотики, а потім домогтися його затримання. У ніч із 27 на 28 серпня фігуранти проникли до автомобіля військового біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи. Наступного дня патрульні отримали орієнтування про нібито перевезення наркотиків. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній та знайшли пакети. Екс-командир одразу заявив, що докази сфальсифіковані. Слідство встановило ланцюг подій від незаконного стеження до підкидання наркотиків. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Нагадаю, що 29 серпня у мережі з'явилася інформація, що колишньому комбату 47-ї бригади Олександру Ширшину підкинули наркотики. Згодом поліція повідомила, що дійсно зупинила автівку військового. В машині знайшли згорток, у середині якого були чорні пакети, ваги та речовина рослинного походження.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі завершили основні роботи зі створення Алеї Слави, де нині увічнена пам'ять 162 загиблих захисників України з Ізюмської громади. Проєкт почали розробляти наприкінці минулого року, створили за 2 місяці, повідомив медіа «Суспільне Харків» начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Фельченко. Проєкт ще не завершений. На наступний рік алею планують додатково облаштувати сучасним освітленням, відеонаглядом замінити покриття. Зазначу, що окрім встановлення Алеї Слави, громада почала працювати також і над програмами, які підтримують військових та ветеранів.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло змінить частоту мовлення 92,2 на 96,7. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 90,5 та 107,5 відповідно. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.

0: блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли,
1: увага, тривога у Харківській області триває.
0: І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей. Streets in the summer. Streets in the summer. Streets in the summer. Streets in the

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

Коли вдома. Радіо накипіло. В Україні 5 година.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Новини на радіо накипіло.
3: Російські молнії вдарили по Новій Пошті на Харківщині. Трьом колишнім поліціянтам оголосили підозри у підкиданні наркотиків у Харкові. В Ізюмі відкрили Алею Слави. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Сьогодні о 13:00 російські терористи вдарили безпілотниками типу «Молнія» по приміщенню Нової Пошти у Золочеві, повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. В результаті пошкоджений дах та фасад будівлі. Минулося без потерпілих.
4: Харків.
3: Державне бюро розслідувань затримало трьох екс-поліцейських, які підкинули наркотики екс-командиру батальйону у Харкові. Як інформує Державне бюро розслідувань, троє колишніх поліцейських, які нині служать в окремому штурмовому полку, намагалися підставити колишнього командира батальйону механізованої бригади. Чоловіки стежили за військовими і збирали інформацію про нього. Як вважають слідчі, вони хотіли дискредитувати екс-командира, проникнути в його автомобіль, залишити там наркотики, а потім домогтися його затримання. У ніч із 20 на 28 серпня фігуранти проникли до автомобіля військового біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи. Наступного дня патрульні отримали орієнтування про нібито перевезення наркотиків. Автомобіль зупинили на вулиці кооперативні та знайшли пакети. Екс-командир одразу заявив, що докази сфальсифіковані. Слідство встановило ланцюг подій від незаконного стеження до підкидання наркотиків. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Нагадаю, що 29 серпня у мережі з'явилася інформація, що колишньому комбату 47-ї бригади Олександру Ширшину підкинули наркотики. Згодом поліція повідомила, що дійсно зупинила автівку військового. В машині знайшли згорток, у середині якого були чорні пакети, ваги та речовина рослинного походження.
4: Харківщина.
3: В Ізюмі завершили основні роботи зі створення Алеї Слави, де нині увічнена пам'ять 162 загиблих захисників України з Ізюмської громади. Проєкт почали розробляти наприкінці минулого року, створили за 2 місяці, повідомив медіа «Суспільне Харків» начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Фельченко. Проєкт ще не завершений. На наступний рік алею планують додатково облаштувати сучасним освітленням, відеонаглядом замінити покриття. Зазначу, що окрім встановлення Алеї Слави, громада почала працювати також і над програмами, які підтримують військових та ветеранів.
4: Про хороше.
3: 3 жовтня радіо накипіло змінить частоту мовлення 92,2 на 96,7. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, і у найближчі 10 років радіо накипіло працюватиме на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо накипіло у Балаклії та Близнюках 90,5 та 107,5 відповідно. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
5: Радіо «Накипіло».

на серце розбиті, вщент мої вши на серце, чи я на ще ні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радів.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

0: Ты кращешь на моей земле.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки по телефону.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Андрій Білецький очолить новий орган управління Збройними силами. Четверо людей залишаються у лікарні після атаки на пасажирський потяг на Ізюмщині. У Харкові обмежить рух автотранспорту на кількох вулицях. Деталі випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові сьогодні зафіксували влучання російського реактивного дрона. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Удар стався у Київському районі міста. Наслідки удару уточнюють.
2: Харківщина.
1: Після російського удару по пасажирському потягу Харків-Ізюм четверо людей залишаються в лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, однак лікарі прогнозують сприятливий перебіг. Про це Суспільному повідомив керівник медзакладу Руслан Врагов. За його даними, 72-річна жінка лікується амбулаторно, а два чоловіки 62 і 55 років шпиталізовані з пораненнями у стані середньої тяжкості. По допомогу лікарів після удару по поїзду звернулася ще одна жінка. Цього відомо про 8 поранених. Зазначу, що влучання у потяг сталося сьогодні о 10 годині на залізничній станції поряд із селом Іскра під час евакуації пасажирів. Із безпекових причин від завтра повністю припинять курсування 4 регіональних та технічних поїздів, зокрема номер 811 Харків-Пасажирський Ізюм, номер 812 Ізюм-Харків-Пасажирський, 7812 Ізюм-Закомельська, 7811 Закомельська-Ізюм, повідомляє Укрзалізниця.
2: Новини з фронту.
1: Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління у Збройних силах України – угрупування військ «Центр». Про це заявив заступник Білецького Родіон Кудряшову у коментарі «Ліга.нет». Нове угрупування відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. Водночас Андрій Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Нагадаю, 26 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції Сил оборони у Донецькій області посилять два оновлені угрупування, якими командуватимуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.
2: Харків.
1: У Харкові завтра обмежить рух автотранспорту на вулицях Деповській та Південно-Проєктній, інформує міська рада. Обмеження діятимуть з 8 до 17 з причини ремонту асфальтобетонного покриття дороги. Зокрема, рух звузять на ділянці від будинку номер 6 до будинку номер 18 на вулиці Деповській, а також біля будинку номер 6 на вулиці Південно-Проєктній. Крім того, на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Дмитра Коцюбайла, а також на виїзді з провулка Власівського на вулицю Георгія Тарасенка до 16 години 11 вересня заборонений рух транспорту, в тому числі трамваїв і автобусів. Перекриття пов'язане з продовженням ремонту трамвайної колії. Раніше цю ділянку планувалося відкрити сьогодні.
2: Погода.
1: У лісах Харківської області у найближчі дні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують невелику хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 8-13, завтра в день 25-30. До 14 вересня денна температура, за попередніми прогнозами синоптиків, сягатиме 22-30 градусів. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
3: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, будемо потихеньку розбиратися, що за день такий 9 вересня, середа. Отже, це Всесвітній день сільського господарства. І це такий хороший день, щоб вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства, сільське господарство. Це неофіційне міжнародне свято, але, власне, поширилося воно завдяки інтернету, агропорталам, блогерам та виробникам сільськогосподарської техніки, які, власне, використовують цю календарну подію як інформаційну нагоду для вшанування праці фермерів. Власне, день цей не лише про щоденну працю мільйонів людей, задіяних у сільськогосподарському секторі, але й про необхідність у бізнесі щодо численних викликів, з якими агро зараз сектор стикається у сучасну епоху, особливо в Україні під час повномасштабного вторгнення. Тож, друзі, сьогодні день, щоб подякувати власне тим, хто займається агросправою непростою в нинішніх умовах. І думаю, що наша вдячність може бути виражена в тому, що ми підемо і щось собі смачненьке купимо. Це може бути направду все, що завгодно бажано українського виробника. Так, ще сьогодні, 9 вересня, в 1769 році в Полтаві народився Іван Котляревський, письменник, поет, драматург, громадський діяч і основоположник сучасної української літератури. Найпопулярнішим його твором є «Енеїда», версія, яку проілюстрував Анатолій Базилевич у 1967 році, власне, перевидавалася 17 разів, уявіть собі. От, і, власне, книга вийшла друком ще у 68-му році у видавництві «Дніпро». І зараз це є одна з найяскравіших видань «Енеїди». Нещодавно у Харківській опері, Харків опера, іде зараз схід «Опера Фест 2026», і, власне, харківці мали нагоду побачити «Енеїду» від двох абсолютно різних театрів, в двох абсолютно різних постановках. Ну, а ми сьогодні можемо ще раз згадати Івана Котляревського і подякувати йому за все, що зробила ця людина за життя. А ще 9 вересня світ відзначає Міжнародний день судоку. Власне, з 2012 року Всесвітня федерація з пазл-спорту започаткувала цей день. І ігрове поле головоломки судоку складається з клітин 9×9, тому, власне, і обрано 9-й день 9-го місяця. Друзі, зараз ми йдемо на музичну паузу невеличку, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо накипіло. Харківський бізнес перед зимою, енергетична незалежність як умова стійкості. В Харкові відбувся форум «Харків. Бізнес. Майбутнє». Щороку Україна в першу неділю вересня відзначає День підприємця. Форум пройшов напередодні. Цього року його учасники говорили вже не лише про те, як бізнес вистояв, а як працювати і розвиватися в умовах війни, де знаходити ресурси для інвестицій, як долати кадрові та технологічні бар'єри і, головне, за яких умов підприємці готові залишатися в Харкові та на Харківщині і будувати тут своє майбутнє. У центрі форуму був практичний досвід самих підприємців, а серед ключових тем взаємодії бізнесу і влади – роль бізнес-спільнот, конкурентні переваги регіону та можливі точки економічного зростання. Але є питання, без якого сьогодні неможливо говорити про майбутнє харківського бізнесу – це енергетична стійкість. Чи готові підприємства до осені та зими 2026-2027? Наскільки бізнес може забезпечити себе електроенергією, теплом і резервними джерелами живлення? І чи здатна енергетична незалежність стати не лише питанням виживання, а й конкурентною перевагою? Говоримо ми сьогодні з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців, головою регіональної ради підприємців у Харківській області, та Станіславом Ігнатьєвим, енергетичним експертом, професором Полтавської політехніки, керівником проєктів з декарбонізації Інституту транспорту газу АТ «Укртрансгаз». Добрий вечір.
2: Вітаю.
3: І раз вітаю, доброго вечора.
1: Так, друзі, ну почнемо з того, що чи готові підприємства до осені та зими 2026-2027? Мабуть, треба дати спочатку слово пану Станіславу.
3: Ну, в принципі, так, готові, але я б хотів би почути пана Олександра, він практик, який працює з реальним бізнесом, і почути, а що чекають наші бізнесмени, що чекають наші бізнесмени з точки зору, як треба готуватися до зими, і далі буду коментувати.
1: Добре, давайте так, прошу, пан Олександр Чумак.
2: Хочу подякувати Станіславу за експертність, за участь в форумі, тому що в нас був конкретний фокусний запит від підприємців почути експерта, поговорити про те, як підготуватись до зими, яка вона взагалі може бути, і з точки зору енергетичної сталості, це дуже важливо для підприємців. Якщо говорити конкретно про практику підприємців, то, наприклад, якщо брати нашу асоціацію, у нас перший генератор з'явився влітку 23-го року. Тобто, для розуміння, ми вже тоді потихеньку почали формувати інфраструктурну стійкість. На сьогоднішній день ми забезпечені, в нас є 3 зарядні станції великі, одна станція резервна для забезпечення інтернетом. Наш офіс забезпечений, не дивлячись на те, що це шелтер, він забезпечений телефонним зв'язком мобільним. І там, де ми орендуємо, там є
3: резервне
2: живлення, да, яке допомагає нам працювати. Якщо говорити конкретно про харківський бізнес, то моя власна думка, що інфраструктурно він більш стійкий, наприклад, ніж бізнес будь-якого іншого міста, саме через те, що Харків перший відчув кризу в енергозабезпеченні, і на сьогоднішній день будь-яке підприємство забезпечене якимось резервним джерелом живлення. Можна буде, це я вже кажу про майбутню зиму, але ми бачили це, ту зиму, яка була. Коли пропадало світло, то в нас включалися генератори і маленькі кав'ярні, барбершопи, салони краси, будь-які маленькі магазини продовжували працювати.

0: Бізнес вже знає, як виживати, і в нього досвід досить непоганий. Тому моя думка, я впевнений в тому, що харківський бізнес вистоїть, в нього є досвід. Єдине, що погано, це додаткові витрати, тому що електроенергія з генератора – це дуже дорого. Але що робити? Треба допомагати підприємцям, треба продавати свої товари, послуги клієнтам, тому що Харків – це таке місто, яка повинна стояти, працювати, і місцеві жителі повинні отримувати всі сервіси, які вони хочуть купити. Тому я думаю, що ми переживаємо. Буде складна зима, пан Станіслав підтвердиться, але ми готуємося, ми запрошуємо експертів, таких як Станіслав, щоб він розповів, як конкретно, які кроки зробити, щоб підготуватися і знову цю зиму пережити.
1: Угу. Пане Станіславе, прошу, тепер ваш коментар.
2: Так, дійсно, був приємно вражений бути в Харкові. Дякую, пане Олександре, що запросили. Суть в тому, що треба розуміти, що ми будемо жити зараз в країні генераторів найближчі 3-5, а може ще й більше років. Ситуація непроста в енергетиці, але вона буде стабільна, бо треба зрозуміти, що ми живемо в країні генераторів. І тут треба це прекрасно розуміти. Зима так, буде дійсно непростою. Харків підготовлений, бізнес харківський підготовлений набагато краще, ніж підготовлені інші міста України. Але разом з тим треба прекрасно розуміти, що ця важка зима – це не випробування буде на стійкість там якісь засобів. Це не буде випробування на стійкість там екофло або там зарядних станцій, або тих самих генераторів. Це буде випробування на стійкість людей. І якщо ми з вами цю зиму пройдемо і покажемо нашу реальну стійкість, то тут якраз бізнес і не бізнес, там державні установи, все інше, покаже, що ми можемо пройти, прожити і цю непросту зиму.
1: Ну, власне, як ви вже зазначили, що Харків дійсно достатньо швидко адаптувався до енергетичних криз. І ще з 23-го року харківський бізнес активно вже вживав і генератори, і різноманітні інші системи живлення. Але, тим не менше, наразі в Харкові відзначається повернення, знову хвиля повернення людей, які перевідкривають бізнес або відкривають новий бізнес. І почасті ці люди ще не переживали тут 22-23 рік. Що би ви радили бізнесу, який зараз планує входити в осінь і в зиму, як забезпечити собі енергетичну незалежність? Можливо, є якісь профільні програми, які можуть допомогти невеликому бізнесу, скажімо так. Бо великий бізнес вже весь забезпечений автономними генераторами. Ну, майже весь, майже кожен супермаркет великий, велике виробництво, воно має вже альтернативні системи живлення, але, як ми знаємо, країна зазвичай виживає за рахунок малого і середнього бізнесу. Яка буде ваша порада?
2: Абсолютно праві, і от сусідня республіка Польща, вона показує, що за рахунок малого і середнього бізнесу якраз держава працює достатньо ефективно. Дійсно, що наш малий і середній бізнес – це хлопці, дівчата, як ви кажете, ті самі барбершопи, кав'ярні, таке саме. От, до речі, зараз піду підстригуся і каву куплю. Дякую. Це дійсно, що за рахунок малого середнього бізнесу держава просто, вибачте за термін, але вона витягує у ці потреби маленькі, за рахунок його, яких треба, треба жити. Дійсно, що великий бізнес на сьогодні вже має майже 4 гігавати своєї розподілної генерації, це як велика атомна електростанція. Але і малий бізнес сьогодні спілкувався з директором Екофло, і він каже: а у вас в Україні майже атомний реактор під подушками стоїть у вигляді Екофло по зарядним станціям. Дійсно, що на сьогодні малий бізнес виїжджає за рахунок зарядних станцій. Це дуже непогана тенденція, оскільки якщо ми будемо говорити про кіловат один електричної енергії, то від зарядної станції він десь буде там на рівні 7 гривень 80 копійок, а якщо будемо говорити про генератор, це десь на рівні там буде до з вартістю палива, це десь буде там 32-34 гривні за 1 кВт електричної енергії. Тому якраз от зарядні станції зараз допомагають підприємцям сьогодні працювати і працювати достатньо стало. Може, пан Олександр там ще щось додасть?
1: Так, в контексті практично. Харкова.
0: Практична порада всім, в кого є генератори, хто ними користується 2-3 роки, це їх треба зараз обслуговувати. Тобто замінити мастило, подивитися, щоб вони працювали, перевірити. Дуже важливо замінити паливо, тому що бензин, який в них там був в бачку ще з тої зими, він же може бути неякісний і тому буде не запускатись. Щоб потім не сталося так, що коли буде потрібен генератор, а він не запускається. Поки зараз немає великого напливу замовлень, обслугувати їх, це дуже важливо, перевірити, чи вони працюють. Що стосується зарядних станцій, сам мав практичний досвід того року, це стабілізатори напруги. Тому що багато зарядних станцій, якщо в мережі менше 170 вольт, вони не заряджаються. Тому в мене вдома аж 3 стабілізатори є, які 140-125 вольт, і вони нормально дають напругу на зарядку зарядної станції, тому що ну, це реально була проблема. І захист, дуже важливо, захист відповідальної електроніки, це паливні котли і холодильники, тому що вони найбільше страждають від великих перепад напруги, причому і від високих, і від низьких. Uh-huh. Тобто електронна система будь-якого котла, вона згорає при 120-130 вольтах. Тому потрібен стабілізатор відповідний, краще сімістерний, тому що він більш плавно витримує перепади, і ви зекономите в першу чергу собі дуже багато коштів, бо ремонт такої техніки, вона дуже-дуже дорога. Ну і дивіться, в кого немає генераторів, все ж таки рекомендую запастись зарядними станціями. Поки, знову ж таки, не сезон, ціна ще більш-менш, а як буде жовтень-листопад, то знову ціна полізе і всі будуть там переплачувати декілька разів. Тому зараз бажано це зробити, все перевірити, що у вас було. Перевірити дуже важливо також павербанки, ті, які старі, можуть вже не тримати заряд. І рекомендую, щоб не перевантажувати там ваші зарядні станції чи генератори, придбати зараз дуже класні павербанки для зарядки ноутбуків. Дуже класно, я собі 2 придбав, вони виручають, тобто не потрібно там включати зарядну станцію, якщо треба попрацювати, підключив цей павербанк, і він виручає, і телефон заряджає, і ноутбук. Тобто такі дуже практичні поради, зараз підготуватися, щоб потім не було якихось неочікуваних ситуацій.
1: Так, особливо це стосується того бізнесу, який якраз дуже малий і він онлайн. Так? Це стосується таких людей, як я, наприклад, да, людина, яка працює, може працювати з дому, і найголовніший наш інструмент – це інтернет і ноутбук. Тож, друзі, слухачі і слухачки наші, попіклуйтеся про себе, якщо ви готові вже до цієї зими. Перевірте, як радить нам пан Олександр, все, що у вас є в наявності. Якщо щось потребує заміни, то замініть. А якщо ще не підготувалися, то оскільки от зараз поки що не сезон, так, ще є трішечки у нас часу, можливо, до кінця вересня, то якраз всі ми радимо придбати щось для того, щоб ваша робота тривала без перебійно. Друзі, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я сподіваюся, що ми наснажили харківський бізнес залишатися в Харкові і, власне, продовжувати розвиватися і стояти на своєму, бо, як відомо, харківці якраз славляться своєю прекрасною впертістю залишатися тут, працювати тут, попри все. Сподіваюся, що усі прогнози про те, що ця зима буде страшнішою, ніж усі інші, виявиться тим, що нам буде посила. Тож, давайте разом ми сильніше за всіх на світі. Зараз йдемо на невелику музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Некипіло. Для вас працює я, Наталка Мирнчак. Друзі, принесла вам новину, що 11 вересня о 18:00 у Харківському Єрмілов-центрі відкриється виставка харківської художниці Аліни Клітман «Trigger Warning» або «Межа чутливості». Власне, проект це про війну, насильство і травму, але водночас про те, що відбувається з цими поняттями, коли вони потрапляють у медійний простір. Коли фотографії з місця трагедії, відеообстрілу чи історія чужого болю стають частиною нескінченної стрічки соцмереж поруч із новинами, рекламами, мемами і, власне, побутовими дописами. У експозиції покажуть три нові відеороботи Аліни Клітман «Ти втомився», «Thank you, Daddy» і та «Зародження демократії». Художниця використовує провокативну мову, елементи квір-культури, БДСМ-естетики, боді-горору, фетишу та перформансу. Через цю радикальну форму вона говорить про значно ширші речі – владу і насильство, вразливість та емпатію, політичну відповідальність і наше споживання чужого травматичного досвіду. Власне, зараз ми спробуємо поговорити про все те, що стоїть за цими роботами, про межу, яка проходить між чутливим та нечутливим глядачем, а також яка проходить всередині кожного з нас, мабуть. Вітаю вас у студії, пані Аліна.
2: Вітаю.
1: Так, ну, давайте почнемо з того, що побачить харківський глядач.
2: Він побачить щось, що, як я сподіваюся, як і може його заставити ненадовго вийти зі своєї рутини, зі свого звичного стану і повернутися через деякий час трошки іншим. Я сподіваюся, що це дасть моєму глядачу якусь дистанцію.
1: Угу. Ну, власне, запитання етики транслювання війни, воно точиться вже, направду, не одне століття. І ще в есе своєму «Спостереження за болем інших» Сьюзен Зонтах теж виписувала, да, а що буде етичним, що не етичним, що можна показувати масам, що не можна показувати. І я так розумію, що вас ця тема теж бентажить через що? Через поглядання новин чи через те, що трансляція цих новин в українських пабліках під час повномасштабного вторгнення має специфічний доволі характер?
2: Усі ці речі, які ви назвали, вони мають місце бути, і можемо почати з останнього, що ви сказали, що транслювання новин в українському медіапросторі має специфічний характер, але я також дивлюся міжнародні новини, і вони теж мають специфічний характер, і потім, навіть якщо ти йдеш далі, ти можна побачити, що різні країни, різні, можна так сказати, групи по-різному доносять це. І я вважаю, що ми знаємо і можемо уявити то, як виглядала наша історія, звідки ми прийшли, во многому завдяки художникам, завдяки мистецтву, завдяки літературі. І я думаю, що моя місія і місія кожного художника – це зафіксувати якийсь образ. І я думаю, що то, як воно транслюється в медіа, це через оцю специфічність, через ту кількість, воно може потім піти в нікуди.
1: Угу.
2: І може те, що роблять не явно, але те, що роблять художники, воно залишиться з нами.
1: Угу. Ну, власне, ви назвали виставку «Межа чутливості». Що для вас сьогодні є ось цією межою, де воно проходить?
2: Я думаю, що вона, звісно ж, це така, це межа, яка змінюється по 200 разів на день у кожної людини. В залежності від такої кількості обставин, що... Але вона існує. Вона існує, але де вона знаходиться, це дуже динамічна річ.
1: Справа в тім, що... В журналістському середовищі точаться неймовірні дискусії на правду, що можна транслювати, що не можна транслювати. В українському суспільстві майже під кожною фотографією після обстрілу якоїсь більш-менш чутливою розгортаються просто тонни коментарів про те, що можна, що не можна. І дійсно, наразі ми ніколи не знаємо, що нас може стригерити, так? Яка саме фотографія може викликати якісь такі глибокі почуття, які ми намагаємося зараз в спрощеному вигляді сприймати. Але митець дивиться на все це трішки під іншим кутом. Як вам вдається, я не знаю, балансувати, мабуть, на цій... межі толерантності і межі того, що треба цей досвід передавати далі?
2: Мені здається, що в митця і в журналіста якась різний тип відповідальності. Mm-hmm. Мені здається, що журналіст – це така більш, ну, на мій погляд, практична якась професія, яка, ну, начебто в ідеалі потрібна для того, щоб доносити людям якусь правду, якусь інформацію. І це і водночас, звісно, це дуже все суб'єктивно. Митця, я думаю, відповідальність зовсім іншого типу. Це скоріше, за собою я не чую відповідальності перед суспільством. Я відчуваю відповідальність перед суспільством зараз. Угу. Я більше відчуваю, що це якось взагалом довгий відрізок часу, на як можна довший відрізок часу. Uh-huh. І це не потрібно, щоб була якась актуальна інформація. Тому мені не потрібно рефлексувати immediately, типу.
1: Я знаю, що виставка вже була представлена за кордоном. Розкажіть нам, будь ласка, де була?
2: Виставка була представлена у Фрідріхсхафені в Німеччині. Вона відкрилася 2 місяці тому. І це для мене дуже-дуже цікавий досвід показати цю виставку, в якій всі роботи, в них йде річ про відношення українців та європейців, відношення української політики, українського суспільства до європейської і... Цей контраст між таким дуже-дуже благополучним європейським містом, можна навіть сказати таким курортним містом, і прифронтовим Харковом. Мені дуже цікаво, як пройде відкриття. Насправді для мене було дуже неочікувано, як все сталося в Німеччині. Я очікувала іншого. І ті групи людей, які я думала, будуть якось возмущені, вони насправді насправді поняли, що я маю на увазі. Ті люди, які я думала, що поймуть, вони не поняли, були дуже-дуже обурені.
1: Угу. Цікаво. Так, чим обурені, ми вже в підводці трішечки зазначили, я думаю, бо у вас доволі провокативна візуальна мова. Це БДСМ-естетика, боді-горор, фетиш і перформанс. І, власне, чим саме обурюються?
2: Обурюються так... Багато є через естетику питань, і багато є питань щодо того, чи можна таким чином доносити, спілкуватися, обговорювати такі серйозні теми, які там задіваються.
1: Mm-hmm.
2: Але я працюю в такій естетиці всю мою практику, і я думаю, що в мене є на це причини, і я вважаю, що чим більш складніша тема, чим більш вона болюча, тим більш людям важко її сприймати, тим більш вони вже такі усталі від всього цього. І тому вона, на мій погляд, повинна бути загорнута в таку дуже привабливу, розважальну обгортку. І я вважаю, що не треба зупинятися не перед чим.
1: Ну, власне, мій досвід мистецький говорить про те, що подекуди з європейцями треба говорити абсолютно в лоб, абсолютно називати речі своїми іменами, і доволі суворо тоді доходить швидше, що у нас відбувається. Бо коли ти намагаєшся загорнути це в якусь обгортку таку привабливого конфеті, виходить абсолютне нерозуміння. Вони думають, ну, це ж далеко там, да, і купа таких стереотипних сприйняттів української дійсності від того, що, о Боже, як ви там живете в тому Харкові, до ну, ви ж якось живете в тому Харкові. І це два абсолютно різних полярних поняття. Як у вас? Тут мистецтво абсолютно інше, візуальне. І, на мій погляд, ну, доволі різке. Якою є, я не скажу мета, я скажу, мабуть, співдія. Співдія того, хто приходить це дивитись.
2: Що має з ним трапитись?
1: Угу.
2: Ну, в мене завжди все мистецтво тільки направлено на те, щоб в людини була якась осознаність, була як критична дистанція. І мені здається, що, ось як я казала в началі, що це для мене такий ідеал. Я не знаю, я його достигаю, колись не достигаю, але для мене такий ідеал, коли ти приходиш отакий весь у своїх справах, в своїх траблах, і ти бачиш щось таке, що тебе на секунду виносить в щось більше, і ти вже повертаєшся до себе з якимось таким розумінням, що ти так на все це зі сторони поглянув, і ти вже можеш це по-новому оцінити.
1: Як народжується робота? Ну, от, наприклад, в Харкові 3 буде представлено, правильно?
2: Потім буде ще 2.
1: Ага, ну, загалом 5.
2: Так.
1: Загалом 5 робіт. Власне, давайте спочатку розкажемо, яким чином вони будуть продемонстровані, а потім повернемося до питання, як вони народжуються.
2: Це відеороботи, тому частина буде, три відеороботи буде представлено в Єрмілов-центрі. Буде такий формат, коли, який я дуже давно хотіла спробувати, і ось нарешті я його пробую, і наразі мені дуже подобається. І це такий варіант, коли в великому арт-центрі є тільки один дуже великий екран.
1: Угу.
2: І уся увага сконцентрована на ньому.
1: Угу.
2: Також в рамках цього проєкту у нас у публічних місцях буде представлено ще два відео, але зараз ми ще трошки тримаємо інтригу, і тому я не можу сказати, як вони будуть точно, де це буде представлено, але це буде представлено не в арт-центрі, так це буде.
1: Угу. Це буде десь деінде. Але там не менше 11 вересня вже всі три роботи зможуть подивитися.
2: Так, це вже всі три будуть, і ще дві будуть 25 вересня.
1: Угу, угу. Ну, перед тим ще запланований артисток.
2: 16
1: в Єрмілові.
2: Серпня, так, в Єрмілові буде мій артисток.
1: Угу. Власне, як народжуються роботи? Повернемося до цього питання. Що передує, що первинно?
2: Мені здається, я навіть не пам'ятаю такого моменту свого життя, коли я якось себе іншим чимось уявляла, що я буду займатися. Тобто я взагалі все життя думала, що я буду художником, і була художницею. І вони ось так от просто народжуються, і в мене, я як така трохи курка, в мене дуже їх багато, і коли є можливість, в мене там завжди є такий великий запас, так що...
1: Угу. Спочатку з'являється тема, чи ідея, чи навпаки, спочатку з'являється кадр, чи якась річ чіпляє і провокує подальші дії мистецькі. Що буває первинним?
2: Первинним якась ситуація. Я собі уявляю якусь ситуацію, як потім я її перетворю на таке вже велике відео. Це дуже легко насправді зробити, розробити, але так от впродовж життя якось так от ходиш і щось так думаєш, оце було б цікаво зробити. І навіть не те, що цікаво зробити, я насправді роблю роботи, тому що мені цікаво їх побачити. Я не дуже до кінця можу уявити, як це буде.
1: Угу.
2: Тому я роблю, щоб самі, може, здивуватися, подивитися на це.
1: А скільки разів свої роботи передивляєтесь?
2: Ну, це таке дуже, це такий навіть трохи така питка, коли напередодні експозиції зазвичай все вже змонтовано дня за три. Я дуже люблю, щоб був відкритий звук, і потім якісь такі невеличкі штучки треба доробляти, і треба так 3-4 дня проводити безкінечно, слухаючи свій голос, дивлячись на усе це.
1: До чого доходите в сприйнятті?
2: До повної дисоціації вже з цим.
1: Власне, у вас є робота, яка називається «Ти втомився». Давайте про неї поговоримо. Про що це? Це та робота, яку харківці побачать 11 вересня.
2: Так. Ти втомився? По-перше, ти втомився? Це зі знаком запитання.
1: Так.
2: Чи ти втомився? Так. Ну, мені здається, що це таке питання, яке дуже наразі, таке дуже постійно воно серед нас.
1: Це про те, що ми втомилися від війни? Чи
2: про те,
1: інше?
2: Що ми ми втомилися від війни, всі втомилися від війни, але це таке дуже странне запитання в чомусь, тому що з одної сторони, так, ми втомилися, а з іншої сторони, зізнатися у цьому, ну, тобі, а що робити?
1: Угу.
2: Ну, це, типу, як якась така слабкість. Типу, якщо ти признаєш, що ти втомився, не треба ж щось буде зробити,
1: угу,
2: Предприняти, якось це зупинити,
1: угу,
2: що ти втомився, треба залишати це, але це неможливо. І в цій роботі я проводжу допит.
1: Угу.

0: важко зізнатися в тому, або незручно, або соромно зізнаватися в тому, що вона втомилася. Але це тягне за собою цілий такий ланцюг різноманітних дій, до яких нас спрямовують, направду, психологи, психотерапевти і психіатри, які говорять нам відкрито усі ці 5 років, що якщо ми не будемо відновлювати енергію, якщо ми не будемо якось себе підтримувати, то ми закінчимося, бо у нас не буде просто сили на те, щоб щось робити далі. Тому нормально втомитися, ненормально не відпочивати. Як ви відпочиваєте? Що ви робите?
1: Це для мене дуже незвична така річ – відпочивати. Але я намагаюся це робити. Я становлюся старше і вчуся. Якісь люди з'являються в моєму житті і також допомагають мені це робити. І я роблю якісь дуже прості речі. Природа, якийсь self-care, там, читання. У відпочиванні найголовніше – це слідкувати за тим, щоб воно було таке, щоб все, що ти робиш, було абсолютно таким безполезним. Це дуже важливо. Але дуже хочеться весь час зробити щось таке полезне.
0: Це біч міленіалів. Тому що дійсно це люди, які не вміють якісно відпочивати і коли досягають такого віку, коли намагаються своє життя якось усвідомлено вже проживати, то дуже довго цьому вчаться, направду. Бо нас не вчили відпочивати, будемо відверті, нас вчили працювати, нас вчили бути корисними і нас вчили бути зручними. А потім сталася купа різноманітних власне подій, які потребують і вимагають від нас відпочинку того ж самого. Це таке питання, яке весь час намагаюся задавати і митцям, і не митцям. Яким чином відбувається, будемо так казати, очищення? Що маю на увазі? Маю на увазі, що кожна людина має проходити якийсь техогляд, та давати раду своїм емоціям, давати раду своїм почуттям і відчуттям. І, власне, психотерапія, чи якась арт-терапія, чи ще щось, все, що завгодно, направду, яким чином ви випускаєте емоції?
1: Ну, емоції я якраз можу дуже класно випустити через мою практику.
0: Через мистецтво.
1: Це я знаю, як це робити, і це те, що треба.
0: Як довго проходить зйомка, наприклад, однієї якоїсь роботи? Скільки часу на це потрібно? На те, щоб створити повноцінний вже...
1: Дякую за це питання. Я дуже люблю жалітися з цього приводу, тому що цей момент, коли я придумую роботу, це дуже швидко. Це, ну, буквально, я можу сказати, що я побачила цей образ, це години.
0: Угу.
1: Ну, припустимо, я можу потратити день чи два, щоб сформулювати, розписати вже конкретно, як буде виглядати сама робота від початку до кінця. І потім я можу сказати, що я повністю втрачаю якусь функцію творця, якусь креативність і просто в якесь таке рабство попадаю своєї ідеї і повинна її дуже-дуже чітко втілювати. І це може зайняти, якщо дуже так плотно над цим

0: працювати, ну, місяць-два. Угу. З усім препродакшеном, продакшеном, монтажом відео. Мені дуже подобається володіти відео після такого, як ти вже зробив. Угу. Тому що це класно, ти його просто воно в тебе в інтернеті є, ти його угу. можеш все ж хочеш з ним робити. Але його виробляти, це дуже стресово, це дуже хлопітно, це дуже дорого. І я кожного разу, коли роблю якусь серію робіт, я потім просто, ну, я не можу нічим займатися, якийсь дуже довгий період.
1: Угу.
0: Дуже виснажує.
1: Направду, чому було важливо межу чутливості показати саме в публічному просторі Харкова?
0: Тому що я дуже хочу, щоб так, як я маю цю, може, делюжену трошки ідею того, що мистецтво має якийсь терапевтичний потенціал,
1: угу.
0: я хочу, щоб цей потенціал був доступний до якомога ширшої аудиторії.
1: Угу. Ну, власне, що Харків – це, мабуть, як перемісто та ваше мистецьке і має, можливо, якесь особливе значення?
0: Звісно, він має особисте значення не тільки тому, що я тут зросла, а тому, що я впевнена, що Харків – це дуже особливе місце, яке з дуже особливим відношенням до, я не знаю, свободи, патріотизму,
1: угу.
0: Свого якогось статусу. І то, як тут себе поводять люди, мені ця позиція дуже-дуже близька, мені вона здається дуже такою достойною. І я не відчуваю такої близькості з іншими регіонами України. З деякими я взагалі не відчуваю ніякої близькості.
1: Угу.
0: І я би не стала показувати ці роботи зараз. От, може там через 10 років, так. Ці угу. роботи я би не стала показувати багато де.
1: Угу. Дякую за сьогоднішню бесіду і, власне, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що, друзі, 11 вересня о 18:00 у Єрмілов-центрі відкриється виставка харківської художниці Аліни Клейтман «Trigger Warning» або «Межа чутливості». Будь ласка, приходьте. Там буде продемонстровано 3 роботи Аліни, і потім будьте готові до того, що ця виставка матиме ще продовження в місті Харкові. Я з вами прощаюся, будь ласка, бережіть себе, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», підтримуйте все, що виробляється українськими митцями, і підтримуйте, звісно, Збройні Сили України.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Андрій Білецький очолить новий орган управління Збройними силами. Четверо людей залишаються у лікарні після атаки на пасажирський потяг на Ізюмщині. У Харкові обмежить рух автотранспорту на кількох вулицях. Деталі випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові сьогодні зафіксували влучання російського реактивного дрона. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Удар стався у Київському районі міста. Наслідки удару уточнюють.
2: Харківщина.
1: Після російського удару по пасажирському потягу Харків-Ізюм четверо людей залишаються в лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, однак лікарі прогнозують сприятливий перебіг. Про це Суспільному повідомив керівник медзакладу Руслан Врагов. За його даними, 72-річна жінка лікується амбулаторно, а два чоловіки 62 і 55 років шпиталізовані з пораненнями у стані середньої тяжкості. По допомогу лікарів після удару по поїзду звернулася ще одна жінка. Цього відомо про 8 поранених. Зазначу, що влучання у потяг сталося сьогодні о 10 годині на залізничній станції поряд із селом Іскра під час евакуації пасажирів. Із безпекових причин від завтра повністю припинять курсування 4 регіональних та технічних поїздів, зокрема номер 811 Харків-Пасажирський Ізюм, номер 812 Ізюм-Харків-Пасажирський, 7812 Ізюм-Закомельська, 7811 Закомельська-Ізюм, повідомляє Укрзалізниця.
2: Новини з фронту.
1: Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління у Збройних силах України – угрупування військ «Центр». Про це заявив заступник Білецького Родіон Кудряшов у коментарі «Ліга.нет». Нове угрупування відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. Водночас Андрій Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Нагадаю, 26 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції Сил оборони у Донецькій області посилять два оновлені угрупування, якими командуватимуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.
2: Харків.
1: У Харкові завтра обмежить рух автотранспорту на вулицях Деповській та Південно-Проєктній, інформує міська рада. Обмеження діятимуть з 8 до 17 з причини ремонту асфальтобетонного покриття дороги. Зокрема, рух звузять на ділянці від будинку номер 6 до будинку номер 18 на вулиці Деповській, а також біля будинку номер 6 на вулиці Південно-Проєктній. Крім того, на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Дмитра Коцюбайла, а також на виїзді з провулка Власівського на вулицю Георгія Тарасенка до 16 години 11 вересня заборонений рух транспорту, в тому числі трамваїв і автобусів. Перекриття пов'язане з продовженням ремонту трамвайної колії. Раніше цю ділянку планувалося відкрити сьогодні.
2: Погода.
1: У лісах Харківської області у найближчі дні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують невелику хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 8-13, завтра в день 25-30. До 14 вересня денна температура, за попередніми прогнозами синоптиків, сягатиме 22-30 градусів. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Слухай, радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Така як ти, всупереч мені, йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсом у свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки. Кир

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Увага! Двері зачиняються, наступна станція – Радіо Накипіло.

0: Привіт, це Запаска.
1: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» – запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
2: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
4: «Скарбниця, кажеш?» Пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
5: «Зі скарбами, значить, добром! А покажи-но мені, де живе той зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплекану зубриком, через поле з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав зубрик.
5: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
1: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
2: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
5: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
2: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів зубрик.
5: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави! Буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліх мій тепер тут буде!»
1: Розривши ще більше скарбницю з хлібом, та ховрашкову нірку сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав, а вечорами виходив і бродив по просторах, нищачи та руйнуючи усе навколо. А ховрашок далі робив свою справу, щоб знову збудувати нову скарбницю і наповнити її добром. Але куди там? Коли жнива закінчилася, пшениця вже вдруге не виросте, засумував зубрик. Один за одним почали до нього знову приходити сусіди за поживою. Голод брав своє. Але що міг дати зубрик, коли скарбниця розвалена, а на полях і луках порожньо? Розруха, то й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима. І потрібно було якось це вирішити.
4: Зібралися звірята на вічі, щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок-зубрик усіх їх годував.
3: «Так-так»,
4: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
3: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
5: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
4: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле, доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок-зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим, не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
6: Радіо Накипіло.
7: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 11 вечора. Музика на радіо накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо «Накипіло» та знайомитися з усім українським.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічого ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Тергачі слухають радіо Накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Немишля слухає радіо Накипіло. How do I take off a mask when it stops?